0: Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.
1: Sus la Crișmân, dealul mare, de 3 zile ține sob.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte-i țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Într-un înscris din anul 1227, care relatează despre Moftin, situat între Someș și Crasna, regiunea este menționată ca fiind șesul de odinioară al bizonilor, indicând existența unei suprafețe mlăștinoase acoperite de păduri. Primele informații despre râurile din teritoriu le aflăm din cronica lui Anonymous, unde râul Samus, adică Someș, și mlaștina Ecedea sunt menționate. Moftin este o comună în sud-vestul județului Satu Mare, formată din satele Domănești, Ghilvaci, Ghirolt, Istrău, Moftinu Mare, Moftinu Mic, Reședința și Sân Miclăuș. Localitatea Moftin este strâns legată din punct de vedere istoric de numele marelui voievod Mihai Viteazul. În vara anului 1601, Mihai Viteazul și-a stabilit tabăra la Moftin pentru 20 de zile, pregătindu-se pentru bătălia de la Guruslău, ultima sa victorie. La începutul lunii iulie 1601, Mihai Viteazul își schimbă tabăra militară de la Debrețin, trece prin Carei, apoi se așează la Moftin, pe malul stâng al râului Crasna. La Moftin, pe vatra actuală a localității Moftinu Mic și pe două movile învecinate pe drumul de legătură cu Sân Miclăuș, a staționat numai oastea lui Mihai Viteazul, oastea lui Basta Gheorghi având tabăra la Satu Mare. La începutul lunii iulie 1601, în tabăra militară a lui Mihai Viteazul de la Moftin se aflau peste 16.000 de oameni, din care 8.000 erau călăreți. În ziua de 31 iulie 1601 au sosit în tabăra de la Moftin și 2.000 de silezieni conduși de generalul Rotal. În memoria marelui voievod, școala din Moftinu Mic îi poartă numele. Peste mai bine de 100 de ani, în 1711, armata prințului Francis Cracoții al II-lea s-a predat trupelor austriece la Moftin. Astfel, la 1 mai 1711, a fost semnată pacea de la Satu Mare, care a marcat instaurarea definitivă a regimului Casei de Austria în Transilvania. Biserici există în fiecare dintre cele 8 sate ale comunei Moftin. De asemenea, există și lăcașe de cult penticostale și baptiste. Cea mai valoroasă biserică din punct de vedere cultural și istoric este Biserica Romano-Catolică Înălțarea Sfintei Fecioare din Moftinu Mare. Parohul satului Moftinu Mare este menționat în dijmele papale încă din 1332, iar în secolul 15 este documentată pentru prima dată biserica dedicată Sfântului Ladislau. Pe parcursul secolului al XVI-lea, comunitatea a devenit protestantă. Pictura este realizată de meșterul vienez Heinrich Bauer în 1864. Primăria și Consiliul Local au ca priorități infrastructura rutieră și de utilități, atragerea investitorilor, dezvoltarea vieții social-culturale, educația și turismul. O prioritate pentru administrația locală a comunei Moftin o reprezintă amenajarea de parcuri, spații verzi și spații de joacă. Area de protecție specială avifaunistică, Heleșteile de la Moftinu Mic, este situată în partea centrală a județului Satu Mare, în apropierea localității Moftinu Mic, lângă drumul județean Carei Satu Mare. Scopul principal al ariei de protecție specială este de a conserva, de a menține și de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice. Se permit activități de reproducere a peștelui, pescuitul sportiv și ecoturismul desfășurate de deținătorii Heleșteului cu reglementarea acestora de către custodele ariei. Obiective importante se găsesc în frumoasa comună Moftinu, monumentul eroilor din Gara Domănești, depunerea armelor și drapelelor trupelor lui Racoții, statuia voievodului Mihai Viteazul, Biserica Romano-Catolică Maica Domnului, care datează din anul 1724 din satul Moftinu Mare, sau Heleșteile de la Moftinu Mic. La Domănești, în 15 august, este hramul Bisericii Greco-Catolice Adormirea Maicii Domnului. În septembrie, Festivalul Porumbului. În 26 decembrie, hramul Bisericii Romano-Catolice, Sărbătoarea Sfintei Familii. Pentru ghilvaci s-au găsit mențiuni ale unor sărbători specific șvăbești, celebrate pe raza localității până la mijlocul secolului trecut, cum ar fi Fărșangul. De aici se trage haiducul Costin Pap din Ghilvaci, care a activat ca membru în ceata haiducească a lui Pintea Viteazul. În Sâmb Miclăuș s-a născut Silviu Lung, fotbalist, portar la Universitatea Craiova, Steaua București și la echipa națională a României. În inima unui peisaj pitoresc, comuna Moftinu își desfășoară farmecul în nuanțe calde de verde și auriu, ca o comoară ascunsă în frumusețea naturală a României, căci bine spune o vorbă, învățătura la om e o comoară și munca e cheia ei, păzește bine cheia ca să nu pierzi comoara. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Începem din nou matinalul. Suntem în zi de luni, 6 iulie. Bună dimineața, dragi colegi.
3: Neața.
4: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, frumoșilor.
2: Dar ce faceți? Cum sunteți?
3: Ne reglez aici ceva.
2: Vai de bine. O reglați din
3: foarte
2: mers.
3: Foarte bine. Ce, marți azi?
5: E luni.
2: E vineri, mâine.
3: Sunt foarte bine,
2: weekend.
3: Da, v-ați prins.
2: Da, e,
5: e
2: ok.
5: Trist, dar e luni.
2: Cum adică
5: e
2: să fie trist?
5: E trist, dar e luni.
2: Da, de ce
3: luni, e trist? Nu, vai, nu. Da, e adevărat, e urâtă.
5: E urâtă
3: nu,
5: lunea.
3: Nu, da, nu-mi place nici mie.
2: Dar ce zile vă plac? Marțea vă place?
5: Vinerea și sâmbăta.
3: Că fetele știe.
2: Duminica, nu?
5: Nu.
2: Nu?
3: Nu, că deja începe gândul că mâine merg la...
5: Deja știți? Te gândești ce urmează săptămâna cealaltă.
2: Sunteți niște triste.
3: Exact.
2: Gabi, tu?
4: Băi, să știi că duminica a început
3: să... Să știi că m-a țipit un pic, dar...
4: Să știi că a început să-mi displacă și mie duminica.
2: Am înțeles.
3: Ți-a plăcut la un moment dat, nu? Când nu munceai, zi drept, când... Ba nu, și când
5: erai la școală. Nu, că nici în școală nu-i faină, duminica. Nici în școală nu-i faină.
4: Nu, dar lunea tot timpul mă gândesc, vai, că abia aștept acasă să mă duc să dorm, nu mă trezesc odihnit niciodată lunea.
2: Am înțeles. Mâine e marți, pentru unii va fi marțea cea albă, pentru unii marțea cea neagră.
3: Zine de pe acum, te rog, ca să ne gândim de asta și la marți, că...
2: Păi nu mă e, că mâine se afișează rezultatele examenului de bacalaureat.
3: Mâine sau miercuri? Mâine?
5: Mâine seară.
2: Mâine.
3: Ca și... Oh, da.
2: Mâine. Și atunci... Na. Știi cum e. Pentru unii cu bucurie, pentru alții cu... Vai de mine.
3: Da.
2: Ce ne facem? A, oricum, sunt o grămadă de firme de construcții care angajează.
5: Vai, ce ton începe. Deja
3: da,
5: începe.
3: Avem, oricum avem un domn afară de la firma care face curățenie în municipiul Bistrița.
5: Prietenul nostru.
3: Ăsta este prietenul tău, păi într-o dimineață ce o să-l cert. Al tău, exact, Ralu.
2: Al
5: meu.
3: Pentru că
5: al meu și doar al meu.
3: O să-l cert într-o dimineață, îl fac de mândra minune, vorba lui Bruna.
2: Mai de mine. De ce?
3: Pentru că de fiecare dată când vin, ăsta are ore fixe, fratelor.
2: Și stă.
3: Nu, cum stă? Stă drept.
2: Da.
3: Și aici pe un gard în apropiere.
2: E, nu stă drept pe un gard, că ar fi cum să stea drept.
3: Explic.
2: E urcat în picioare pe gard.
3: Ca un cocostârc. Lasă-mă să continui. Îți zic, își face nevoile pe gard. Dar cum stă adic? Drept ca să nu te prinzi. Și crezi că...
2: Da?
3: Da! E a doua ori dimineață în care îl văd, nu știu, l-am văzut vineri și azi e luni sau l-am văzut joi. Ba da, că joi eu n-am fost în studio joi. Nu, l-am văzut vineri și luni, nu mai pot cu el.
2: Aparent nu-i place rușine.
3: Radio. El și știe.
4: Bine, ne referim la treaba mică
3: dar
4: aici.
3: Dar să vezi ce tactic are. Am zis că stă drept, am zis.
2: Hai să nu intrăm în toate detaliile.
3: Nu, dar am zis ca să știe drept.
2: Da, ca să știe toată lumea.
3: Da, pe cuvânt.
2: Cum îl cheamă?
5: Dar nu știu.
3: Tu i-ai spus nume.
2: Cum? Că tu
6: spus. Spus tura trecută cum îl cheamă.
3: Da, Ceracop sau cum îl cheamă. Nu, Ceracop e altceva. Nu, nu știu.
2: Dar vă mai salutați?
5: Da, mă salută.
3: Păi pe mine nu.
2: Spui.
3: Păi normal dacă că eu cu pat.
2: Dacă ai o relație cu el, să-i spui că mă omule.
3: Uite, vezi? Pe Ralu o salută, pe mine nu. La mine de-abia se uită. Adică se uită așa numai că știi și întoarce puțin capul și cu coada ocului zvoală asta. Ai ce vine mereu? Da, bun, ia e. Continuăm situația în cazul acesta că n-a văzut. Pe cuvânt, mă gândeam în dimineața asta. Zic, oare o să-l sperii, să nu știu, să fac ceva. Dar zici că n-aș știu cum reacționează, că eu nu le știu la ăștia neamuri și cultura. Cine știe?
2: Poate e cu rudele pe aici, cine știe?
3: Doamne, poate ori mai e și câțiva din...
2: Vai de mine.
3: De aici, din verdeață, de după garduri.
2: Vezi, Ioana, ai grijă că
3: da.
2: E
3: n-am
2: foarte
3: riscat,
2: periculos.
3: N-am riscat, dar nu știu, nu...
2: Nu, vă place și cu asta. Am înțeles.
3: Dar nu se face ce face el. Ce e aici?
2: Ba,
3: se face. Nu și-a găsit al gard?
5: Dar bărbații oricum au talentul ăsta.
2: Nu
5: vrei
2: să te la Consiliul Județean?
3: Păi uite că da, poate puțin...
5: Ei intra... oricum au talentul ăsta de a face oriunde.
2: Gata!
3: Vai, cine?
4: Ne bagi în aceeași voală cu câinii, ce faci?
3: Ce?
2: Dar nu, dar intrăm într-o discuție de... Da, nu știu cum.
3: Pentru că iară este, nu știu de unde a venit, cum le suntem noi pe aici,
5: da,
3: cine suntem.
5: Dar e foarte serios în dimineața asta, e foarte.
4: Acum nici să vorbim luni la prima dimineață.
2: Da, asta vă zic, nu e dubios un pic.
4: Luni la prima dimineață.
2: Luni dimineața e 75 minute, la și 2 minute deja ați început.
3: Băi, acum ne ascultă mai puține lume, doar știți.
5: Păi și
3: în 10 minute
5: vorbești,
3: începe bumul.
5: Despre ce să și vorbești. Ai făcut am ceva important în weekend?
2: Nu spune-ne. Anunț.
3: No, bine, nu spune-ne, aduci tu.
2: Trimis, Ion, e un club.
5: Ai,
2: un
5: ai încurajat natalitatea, înseamnă că...
2: Mătușa Lucreța, ai văzut ce dansa?
3: Adevărul că Alice faine.
2: Se zice Alice dansul.
3: Da.
2: A fost fain. Am avut sâmbătă, o nuntă și duminică. Frumos, ne-am distrat. M-am întâlnit cu domnul Ioan Ordoi, m-am întâlnit cu Lenuța Filipoi. Deci chiar a fost,
3: da?
2: Fain.
3: O, ce fain.
2: Da. Oameni faini. Bun. Dragii noștri, hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe data de 6 iunie, în 1189, Richard I, inimă de leu, devine regele Angliei. Bun, ia să vedem. 1413, prima mențiune documentară a Episcopiei Rădăuților. Așa. 1600, Mihai Viteazu se intitulează într-un Hristov, domn al țării, domn al țării românești și ardealului și în toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai 1600. Da, și mai avem ceva. Mai vedeți ceva interesant? Eu nu mai văd nimic. Mă rog, prin 1975 Comore își declară independența față de Franța. Cam atât. Ia să vedem nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri, ce personalități marcante pomenim astăzi. 1920, Gleb Drăgan, inginer român și membru titular al Academiei Române. În 1928, Angela Chiuiaru, actriță româncă, a jucat și că o lungă perioadă la Teatrul de Comedie din București. Și
4: în 1947, președintele Americii, pe care îl tot confundă la loc în fiecare matinal de la Radio Somers,
2: e așa face,
4: George Bush.
5: Dar cu cine l-am confundat eu?
4: Cu mine.
2: Cu George W. Bush. Așa. 1944, George Alboiu, poet român.
5: Ah, dar
2: stai, că de fapt era... Tu ai citit de George W. Bush,
4: da.
2: Nu?
4: Da, da, da.
2: Păi, vezi? Da,
4: eu. Eu prost.
2: Asta zic, că George Bush e unul și George W. Bush e altul. Da? Nu-i nimic, e ok. Deci astăzi îl aniversăm pe George W. Bush, ca să înțelegeți. Al 43-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În timpul când el era președinte, atunci au avut loc atentatele de la 9-11. 1951, Adrian Iorgulescu, compozitor român. În 1953, Ion Barbu, caricaturist român. 1975, 50 Cent.
4: A uitat pe Sylvester Stallone.
2: Da, și da, bă, ia uite el, domnul Stallone, măi, în 1946.
5: Pe cine? Frida Kahlo, nu știi cine e?
2: Cântăreață? Nu?
4: Cum ai spus? Unde
5: e? Nu știți cine e Frida Kahlo?
4: Dar nu văd, dar nu aici văd niciun nici Frida Kahlo.
5: În 1907.
4: La măcar de trăia, băi, la Luca, băi.
3: De aia nu știu eu că n-a trăit, nu, bine.
2: Nu, nu știam, văd că pictoriță. E pictoriță din Mexic. Nu știam de ea.
4: Nici, nu știam.
2: Știai, tovarășa?
3: Nu, dar Raluca probabil știa, pentru că cum a făcut școală prin Spania, cine știe, doamna fiind din America Latină, ceva, nu știu, poate a studiat-o pe la școală, I don't know, nu știu, nu Raluca.
4: Cred că a fost profesoară mai mult.
2: asta da. Și avem și un fotbalist român care se aniversează astăzi, născut în 1982, Ionuț Rada. Bănuiesc că domnul Gabi îl...
4: Radaway.
2: Îl cunoașteți, da, domnul
4: da.
2: Gabi? Bun, cam atât important ca și sărbătoare este Ziua Internațională a Sărutului.
3: No, asta e interesant.
2: Da. Pe cine ați vrea să... Aveți vreun crush? Unul pe care ați vrea să-l sărutați așa din tot sufletul?
3: Unul, mai multe crush-uri.
2: Acum, hai să ne limităm.
5: A, trebuie să-l și dăm cu nume. Nu.
2: Nu, doar așa, ca idee și oamenii și imaginează ce vor.
4: Inițialele, dacă poți.
2: Pe cine, Ioana? Hai, zi.
4: Inițialele.
3: Pe Bella, cățelușa nouă de la Radio Somme, ce drăguță e. Ce pupici dau...
2: Crezi că pe Belo. Acum, vă dați seama, toți cei care purtau numele de Belo, toți erau mai de bine. Eu nu pot chima, nu pot chima, dragă.
3: Numai că n-ai pus bine accentul, că e Belo, dar e bine. Belo. Oamenii au înțeles,
4: el
3: da.
4: El bine a pus, poate dar fi. Nu știi tu.
3: Scuză-mă, nu mai explici un pic, te rog, Abi.
2: Bun, hai, ziceți pe bune, lăsați câini și alte din lumea celor necuvântătoare.
5: Pe Bill.
3: No.
2: Am spus să lăsați animalele, un om... Un actor, un pictor, un da, cântăreț.
3: Nu, chiar
2: pe
3: n-am
2: domnul
3: pe nimeni,
2: nu Costel știu. Biju, nu știu, pe domnul Florin Salam.
4: Este celebrity crush.
2: Exact.
3: Pe 50 Cent, uite, dacă tu l-ați pomenit, tu știi.
2: Tipic, de ce nu mă zi?
5: Jimin din BTS.
2: Cine?
3: Jimin. La revedere. Las, mai noi
5: are buze
3: frumoase. Muzica.
2: E sănătos.
5: Are buze frumoase.
2: Buză măi, cam nearea. Domnul Gabi? Tot pe 50 Cent.
3: Lasă-mă.
4: Aș da 50 Cent, un pic. Nu știu.
2: De cum nu știi? Hai, gândește-te.
4: De celebrity trebuie să fie.
2: Păi, logică, dacă îmi spui că pe Ana Maria, nu știu care, și noi nu cunoaștem.
4: Pe Adriana Lima.
2: Adriana Lima? Qu'est-ce?
3: Model.
2: Model?
5: Model.
2: Fotomodel.
5: Da, tu?
2: Pe nevastă mea.
5: De eram sigură. Eram sigură.
3: Doamne, mâncat, dar mama drăguță și tu, vai. Lasă că-i spune.
2: Din România sau din străinătate?
5: De unde
3: de
5: vrei.
3: De pe lună, dacă
5: de unde
3: e.
5: Vrei.
2: Din România aveam o...
3: El are multe, măi, voi are... auziți deja ce înseamnă care și în România.
5: Dacă ne întreabă de aici de sau clar. Din străinătate?
2: Da, măi, o am pe o doamnă ce prezenta știrile de a... Îi... Nu mă aduc aminte numele ei, știrile sportive, o brunetă era la Pro TV.
5: Corina,
2: da.
3: Caragea. Da. A, da, drăguț, da, faină Corina Caragea.
2: Deci,
3: pe unde o fi?
2: Dânsă i-aș da un popic.
4: Da, ce, nu mai are
2: prieteni
4: sportive.
2: Nu știu.
3: Nu mai s-a anulat de când
5: da,
3: a plecat.
5: Da, mai e, nu mai este.
3: O fi prin
5: mai
3: altă parte,
2: probabil. Nu știu, jenele cu nepa, eu nu mă mai uit la televizor, mai mult stau, citesc.
5: Ne scuz pe noi.
3: Da, citește pe terasă la el, câte un bar de vin, mai încă unul.
2: Citesc, dau în cărți, în bobă. Mă rog. Bun, dragii noștri, dăm drumul cântecului. Știu pe cine ar săruta Kit Oltian, prietenul nostru.
5: Pe Paula Hriscu.
2: Evident. Hai.
1: Neața! Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
0: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
0: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră.
10: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
11: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:26 de minuțele. Bună dimineața!
2: Bună
3: dimineața!
1: Da, ce dată?
3: Țip pentru că tra...
1: Că ai fost la spectacolul lui...
3: Am fost
1: parcă
3: un pic.
1: Am fost la Nibiru.
3: Ba, n-am fost, dar m-aș fi dus la Nibiru. Deci, nu știu ce am vrut să zic, dar mă rog. Ți se pare că m-a țipit, așa e, nevezi, adormiți de aia.
1: Oricum
3: țipi așa ca
1: ești
3: să ne...
1: ațipită.
3: Păi eu m-am născut ațipită, tu nu de știi?
4: Stai că urmează Beach Please. Nu Beach Please urmează.
2: Galaxia.
1: Ușor.
2: La Ioana îi place la Galaxia.
1: E așa îi place, e așa face.
3: Ce, cu muzică veche?
2: Nu.
3: M-am speriat că mie nu-mi plac. Eu niciodată unde e retro și din nou nu-mi
2: Hugel,
3: place.
2: Cu...
3: Da, acolo îmi place, da. Aia e Galaxia, am crezut că e cu muzică de asta mai veche, remixată. Veche, remixată mai îmi place. Dar nu... Dar chiar așa, mergeți la Untold anul acesta?
1: La Untold?
3: La Untold.
1: Nu.
4: Da,
3: nu,
4: pe,
3: nu pentru că te aude relu Tămaș acum. De aia că știi că ne ascultă. De aia nu te duci la Untold. Untold.
4: Dar tu ți-l imaginezi pe el la Untold? Eu mi-l și imaginez.
3: Da, în căști, în căștile are pe Ioan Dordoi, sau?
1: De ce, măi?
3: Pentru că în căști l-ai avea pe Ioan Dordoi, pe mai zile pe câțiva.
1: În căști pe Ioan Dordoi, în telefon pe Alexandra Cortuș.
3: Da.
1: Fiecare, da. Nu, mă, m-aș duce un pic la un tol.
3: Da, mă, omule bun.
1: M-aș duce, de ce să nu mă duc?
4: Păi și ce te ține?
1: Păi, sunt plecat, exact când se face ontolul, întotdeauna eu sunt plecat. Că ăștia îl fac,
3: da,
1: tot timpul, în perioada 1-15,
3: da,
1: august.
3: Când el are, când el are al doilea sau al treilea concediu pe anul
4: deci
3: acela.
4: Deci tu nu o să fii la... Tu n-o să fii la mare extragere, deci.
1: Evident că
3: păi
1: nu
3: o să fie, tu nu mai știi.
4: N-am uitat.
3: Noralu. Acum să vezi tu.
1: Vă extrageți.
3: Trebuie să... Trebuie
2: ce să uităm? Că tura trecută a fost.
3: Păi nu, am uitat că ne-a zis. Am întrebat dacă ați uitat că v-a zis că nu o să fie. Știam că nu o să fie. Dar să vedem acum cine prelungește momentul. Trebuie să găsim pe cineva
4: cu carisma lui, cu...
1: cu cariera lui.
3: Cu prelungirea.
4: Cu prelungirea
3: lui.
1: Da, cu prelungitorul.
4: Cu prelungirea lui.
2: Cu palmaresul lui.
1: Prelungirea Ghencea. Sigur că da. Uite, ediția a treia, joc în groș la șura lui Andrei Văleanu, măi, sâmbătă 25 iulie de la ora 17,
4: na,
1: acolo
4: păi
1: va
4: putem.
1: Fi nebunie.
4: Ba, putem, sau noi când avem?
1: Eu am nuntă.
4: Nu, noi doi, când avem?
2: No.
1: Noi doi n-avem, nu, că nu. De aude nevastă mi-a să vezi tu ceai.
4: Un eveniment.
1: Vezi tu ceai singură.
4: Avem un eveniment. Noi doi.
1: N-avem, Paula, eu n-am nimic acurat.
4: Da, nici o cuie.
1: Te rog, Paula.
3: Asta, da, nici o cuie.
2: Da, nici o cuie.
3: Ralu, nu ți-e frică că dacă vine, sunt eu aici. Deci, continuă.
1: Așa puteți lua
3: amândouă. Așa fug și eu de... Nu mă mai vedeți.
1: Mi-a dat nevastă, mi-a mesaj că nu te crede, deci... Imediat tu vezi cum ești din casă de azi încolo. În fine... Bun, deci joc la șură, dragii noștri, în Groș, județul Maramureș.
4: Uite, acolo e de mers, că cred că o să fie mulți moroșeni. Fine, moroșeni.
3: Da, și sună și fain denumirea, mie îmi place.
4: Da.
1: Da.
4: Păi mai de mult, nu așa se îndrăgostea oamenii,
1: omule bun, la dans. Mulțumesc pentru cu Paula Hriscu. O zi frumoasă vă doresc din țara Lăpușului. Mulțumim, mulțumim. Bun.
3: A venit eu, și asta de undeva.
1: Eu nu mai am, bă, era mesaj, măi. Eu nu mai am chef de horoscop. Vreți
4: nici
1: să scoatem
4: nu
1: această
4: mai,
1: rubrică?
4: Eu, nu, m-am săturat.
3: Da, haideți să vorbim noi niște tâmpeni atunci.
1: Asta
3: măcar
1: zic,
3: să...
1: măcar niște știri, ce, nu mai pot să aud horoscopul. Deci, pe cuvântul meu, uite, o companie...
4: O avea deja pregătită.
1: Da. O companie angajează o persoană care să se plimbe prin Europa și oferă $3,000 pe lună și acoperă și toate cheltuielile.
3: Ca să facă ce, ia, că așa vă las.
1: Și că proprietarii unei aplicații angajează un cercetaj global al carismei.
2: Oh.
1: A?
4: Cercetaj... Care e cel mai carismatic dintre noi patru?
2: Pura Luca.
3: Păi dintre noi, nu, de ce se zice?
1: Șeful? Omul acesta...
3: Nu-mi dă, nu mă, nu-mi dă pace. Da.
1: Deci, aplicația Rise Guide. Ghidu Rise, băi, ce să mai... Oferă $3,000 pe lună unei persoane care va petrece 8 săptămâni călătorind prin Europa și înregistrându-și conversațiile cu străinii. Aici Ioana cred că ar fi mai potrivită.
3: Nu știu că...
1: Nu știu dacă...
5: Și video sau doar audio.
1: Ba dacă își înregistrează conversațiile, nu știu dacă vor fi făcute publice vreodată. Ea le bate înregistrată.
3: Păi le spun să vorbească frumos oamenii.
1: Cercetașul va trebui să... Deci asta e de Ioana.
3: Da.
1: Cercetașul va trebui să evalueze fiecare oraș în funcție de căldura oamenilor, de cât de vorbăreți sunt, de cât de ușor sunt de abordat. Datele vor fi folosite pentru a crea indexul european al carismei, care va arăta unde este cel mai ușor să inițiezi o conversație. Singurele cerințe pentru candidați sunt să fie energici.
4: Ești energic.
3: Nu știu de ce.
1: Extrovertiți.
2: Da.
3: Și dacă nu, așa mă prefac.
1: Independenți.
4: Ești.
1: E
4: ești,
1: că e un groaică și de obicei.
3: Da. Nu, da, că Transilvania cu eu fost.
1: Vedea asta, zic. Da. Și să iubească oamenii. Păi aici, doamne, scuză, bă. De asemenea... Va trebui să poată călători în Uniunea Europeană și să supraviețuiască timp de 2 luni doar cu o valiză. Depinde cât e de mare, că nu se poate doar cu o valiză, pentru că papucii, spune lui Ioana...
3: Păi nu contează, că știi ce, iau pe cineva cu mine.
1: Deci papucii nu se pun în aceeași valiză cu hainele.
3: Nu.
1: Să știe o a doua limbă străină, Ioana Potki Ivanoc,
4: și spaniolă.
1: Pe lângă engleză. Și va fi de asemenea un avantaj acest lucru pentru candidați, cu cât știu mai multe limbi. Orașele care vor fi incluse în index sunt Roma, Barcelona,
3: Barcelona, mi amor,
1: Lisabona. Nu vă place?
3: Drăguț, portughez.
1: Așa.
3: Pe acolo încă n-am fost.
1: Paris.
3: Da.
1: Dublin.
3: Acolo nu știu, n-am fost, dar mi-ar plăcea.
2: Praga.
1: Atena. Nu, Praga nu.
3: Da,
1: Atena.
3: Nici în Atena n-am fost.
1: Berlin.
3: N-o zi...
4: Acolo e.
1: Rammstein. Și
3: București.
1: Amsterdam, toți!
3: Ăla-i finalul, nu? Acolo fac și closing party. Stai. Ca să zic așa.
4: Acolo e carisma.
1: Să nu faceți closet party. Acolo e... Acolo e mai, da. Pe lângă salariu...
3: Mamă, ce tare!
1: Pe lângă salariu, această companie va acoperi toate zborurile, cazarea la hotel și experiențele din călătoria de 2 luni. Candidații interesați trebuie să își trimită CV-ul, o înregistrare video de 3-4 minute în care se explice de ce ar fi excelat ca cercetaș global al carismei. Asociația solicită de asemenea link-uri către profilurile publice ale candidaților, către rețelele de socializare.
3: Bun, cât timp durează chestia asta?
1: 2 luni.
3: Mamă, deci ar fi job-ul ideal, mai ales pe vară, n-are sens. Nu faci un CV din ăla fain. Hai, te rog. Dar vin, după aia vine înapoi.
1: Da, pe sigur.
3: Salariul este puțin.
1: Te întorci d'acum.
3: Dar
1: da.
3: Ăla e numai așa, de bază. O să mai am și comisioane, sigur.
1: Mai am o știrică, dragii noștri.
3: Ia.
1: Vă spun?
3: Bine. Da, ce le avea el pregătit. Deci... Cred că de aseară s-a gândit că nu facem astăzi horoscop, nu vrea să audă.
1: La barajul Firiza, știți că e lacul acela frumos, acolo e și Blostrița și prietenii noștri de la Utilaje Macau, tot acolo sunt la Firiza și e un lac foarte, foarte fain. Bă, oamenii mai ies cu salteluța, cu... Doamne, scuză-mă, cu bărcuța... au mai fost unii filmați, dacă mă înțelegeți, dacă au fost pe lac, au fost filmați cum se dădeau în bărci. Și acum, ca urmare a imaginilor apărute în spațiu public,
2: unele găsești, mă,
1: în care sunt surprize manifestări de, natură sexuală explicită, polițiștii din cadrul poliției municipiului Baia Mare au efectuat verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt.
3: Ce oameni curioși, măi.
1: Și identificarea persoanelor implicate, sens în care ne comunică următoarele. Din verificările efectuate a reieșit că la data de 29 iunie, în jurul orei 14, în timp ce se afla în zona barajului Firiza, un tânăr de 23 de ani ar fi săvârșit acte explicite, provocând indignarea persoanelor de față. În cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz. Deci,
3: fain că s-au amenințat de data aceasta, cred că.
1: Dosar penal, domnule. Dosar penal. Le-au făcut pentru că au ieșit cu bărcuța pe lac și au început nebunia. Dar nici măcar nu erau cu bărcuța, erau cu o salteluță. Bă, da, lângă, acum pe bune, că văd o fotografie, n-am văzut clipul. Deci
3: ne uităm în pauză sau?
1: Dar nu, că nu.
3: Nu este.
1: Nu e clipul, nu. E doar o captură din clipul respectiv. Deci ei sunt pe o saltea. Na, na, curiozitatea a omorât pisica. Deci ei sunt pe o saltea și la nici 10 metri de ei se plimbă tatăl cu un copil cu bărcuța în cealaltă parte, la încă vreo 5-10 metri, o altă bărcuță.
3: Păi poate au crezut că nu se vede sau se vede pe...
1: Tu copilă,
4: nu văd. Se vede.
1: Haideți că
4: bine.
1: Vă pun pe monitorul celălalt. Nu se vede oare?
3: Mai spune-le și ascultătorilor unde găsești știrea, te rog, ca să se uite și ei, dacă tot ne uităm noi, nu, hai să nu.
1: Unde s-o găsiți?
2: Slăbuță mișcare, mă gândeam și eu la o barcă.
1: Nu,
3: mai
1: pune
3: o dată pe
1: trică
3: să dau zoom, că n-am apucat.
1: Opile. Ia, poftiți. Vedeți? Ia uitați.
2: Vaf.
1: Cum ar veni, dacă este să rămânem în aceiași termeni, era gheață la mal.
3: Adevărul că...
1: Că ce?
3: Cum poate să demonstreze că chiar asta s-a întâmplat? Că poate
1: că
3: era...
1: e un video.
4: Ai explicit. Bine,
1: video. Există un video.
3: Da, că așa poți să și stai. Nu știu, poate sunt unii care dorm așa în poziția asta.
1: Tu așa dormi?
3: Nu, eu am zis, poate sunt unii. Oamenii dorm în tot felul de...
1: Ați văzut vreodată pe oameni care se dorm așa? La câți oameni ați văzut dumneavoastră în viața aceasta? E 50 de ani imediat.
3: Se poate orice, adică...
4: I-ai și adăugat mulți ani în plus.
3: La cine? Ce?
4: Nu ți-a adăugat o grămadă de ani.
3: Mereu face asta.
1: Că dacă bag pastila rapid, nu. Trece, ia-și copilul.
3: Da. Și dacă bagi mai puțin rapid, la fel continuu.
1: Vai de mine. Vai de mine.
3: Că deja m-am obișnuit cu... Da.
1: Bun, deci cam asta e treaba cu cei de la Firiza. Au rezolvat-o total. Bun, dacă aveți și voi o știrică.
4: Ca tale sigur nu avem.
1: Acum, na, fiecare.
3: A câștigat cineva la loto
1: lui.
3: Ia ziceți, ieri a fost extragerea. Nu mai știu care a fost reportul.
2: Da, eu, dar nu m-am spus încă.
3: Bine, cred că nu. Nu s-a câștigat nimic, iarăși. Ultima dată când s-a câștigat a fost în 12 februarie. Categoria 1, la categoria 1 mă refer. 4,5 milioane de euro. Deci nu încă, nu știu ce acum cât s-a adunat, ce report.
1: Avem
3: e, dar...
1: un report de 39 de milioane de lei.
4: Vai, Doamne.
1: Ăsta e.
3: Într-o
1: reportul.
3: Bună zi voi câștiga.
4: Dar da. Tu joci la loto?
1: Nu.
3: Din când în când ai, că nu, cred da,
1: dacă
3: că joc prea puțin.
1: Ai, dacă e să ai noroc până la capăt, tu găsești pe jos biletul câștigător, știi? Da. Adică nu...
3: Da, sau găsesc pe un... Găsesc câștigătorul care o să mă găsească.
1: Da, nu,
4: mai degrabă găsim câștigătorul.
3: Care o să mă găsească și o să știe cât de mult îmi doresc sau ceva. Tot se întâmplă, Ralu, cam așa un feeling.
4: Păi ce ai face dacă ai câștigat la loto, să zic? câștigi premiul cel mare.
1: Și-ar plăti datoriile.
4: Pe bun, ce-ai ce
1: către colegii, dacă... primul rând.
3: Da, iar îmi amintești în fiecare zi și îmi amintești lucrul
1: trebuie
3: acesta.
1: Trebuie să-mi dea 10 lei, oameni buni, dar nici nu mai știu de când, dar de multă vreme, ori în ce caz.
3: Da, pentru că m-ai dat pe radio, nu se mai vezi, uite.
4: Ce coleg ești să ceri 10 lei?
1: Da, 10
3: gata,
1: lei sunt 10
3: lei. Gata, nu-i mai recunosc acum, că m-ai dat pe radio, nu-i mai recunosc. Nu mai recunosc datoria.
1: Dar sunt banii mei, sunt banii mei munciți.
4: 10 lei.
1: Cu trudoarea, cu... Știm. Cu, aia, știți voi.
4: Da. Cu sudoarea frunții.
1: Da. Exact. Bun, dragii noștri, dăm drumul și unui proverb cu prietenul nostru Uiu, sau având în vedere că e un proverb cu Stalin, am putea să îi dăm direct tovarășului Uiu, știi? Dar vedeți că nu e aia ce se termină cu Stalin, cu Stalin. Știți voi? Să te
2: ardă.
4: Ca la firiza Stalin.
1: Exact, bun. Proverbul și devenim în câteva momente. Până atunci vă spunem
5: neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
6: Poți prosti un om odată, pe mai mulți de mai multe ori, dar nu-i poți înșela pe toți pentru totdeauna. Spune un proverb care ne anunță că oricât de extinsă ar fi minciuna, ea tot are un sfârșit. Iosif Visarionovici Stalin, numit și tătucul popoarelor aflate pe întinsele teritorii ale Uniunii Sovietice, acum Federației Ruse, născut la Gor, în Gruzia, unde eu însumi am văzut că locuitorii micului oraș îi mai păstrează izba părintească sub un mauzoleu și o statuie de vreo 10 metri în centru din motive strict turistice, a crezut că a reușit să prostească pe toată lumea pentru totdeauna. A ucis zeci de milioane de oameni care nu s-au lăsat tâmpiți de ideile lui și când a crezut că lucrul e făcut bine, s-a dus și el în iadul dictatorilor și în tomberonul istoriei celor nemernici. Dar ce credea el despre popor și cum trebuie el tratat? Se povestește că într-o zi, în curtea unei gospodării în care avusese loc un chef al nomenclaturii lui, un general din anturaj l-a întrebat ce crede despre popor. Stalin s-a ridicat și a răsucit mustățile și din doi pași mari a prins un pui de găină pe care l-a jumulit în viu de pene și apoi l-a eliberat. În soare puiul se cocea de cald și la umbră zgribulea de frig. Stalin a luat câteva fărâmituri de pâine de pe masa ospățului și le-a aruncat puiului care l-a urmat ca pe un tată. Acesta este poporul, a declamat el în râsetele generalilor. Așadar este o rețetă, să iei tot și să dai puțin, să jecmănești și să terorizezi și după aceea să dai cât să simtă poporul că are și el ceva. Cine gândește așa în zilele noastre? Nu vedem în jurul nostru niciun pui de Stalin cocoțat prin funcții de decizie care chinuie poporul și îi dă fârâmituri așteptând să-l urmeze? Și dacă îi vedem și ei sunt așa, ce așteptăm să se întâmple? Ne așteptăm de la ei binele?

0: vorbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele...
5: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag! Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual, cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să îți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
7: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, mă, dragii noștri, la 7:53 de minuțele aici suntem prezenți la matinalul Radio Somme și încă o dată vă spunem bună dimineața, o zi excelent, extraordinară, superbisimă și cât mai reușită. Șoferii ar putea circula încă din această lună pe tronsonul poarta sălajului Zimbor. Asociația Pro Infrastructură cere CNAIR și constructorului UMB să deschide circulația până la sfârșitul lunii iulie. Deci, încă un tronsonel.
2: Încă o bucată.
1: Încă o bucată. Da.
2: Deci,
1: vom vedea. Puteți să...
2: Să circulăm pe autostradă.
1: Îmi vin prietenele. Ia o să aibă niște prietene care îi vin în vizită. De unde sunt ele, Ralu?
2: Da, de ce trebuie să știe tot poporul?
3: Dar sunt...
1: Da, băi, lasă să știe, că poate au pretendenți.
2: Da?
1: Da.
2: Nu cred, nu știu.
1: Să le dăm cu Facebook-ul și cu Insta.
4: Păi de ce zici că nu știi, sunt urâte?
2: Nu, nu. Nu, nu, nu.
1: Vine Ralu și patru băbăuri.
2: Omul acesta este de o...
3: Lasă, da, de, da, de origine sunt cuvântul. Din Spania.
2: Da.
1: De sunt originale.
4: Da. Cu naționalitatea, nu știu exact cum stau, dar...
2: Exact. Așa, putem deci... să depășim.
1: Să le depășim?
2: Să depășim momentul. Ah,
3: le-am depășit sigur. De mult, stai liniștit.
4: Dar alu-ți cât? Prind un weekend aici?
2: 5 zile.
4: Da, weekendul prind?
2: Nu, o de vineri. Luni până vineri.
4: Oh,
1: pe unde? Păi... Ce județe vizitați? Să se pregătească oamenii.
4: Păi le-am fi dus
2: păi
4: până în Dracluș
2: măcar. De luni
4: măcar.
2: Și mă întorc vineri doar.
1: Păi da, da, asta zic, ce județe?
2: Treaba mea.
1: Hai, nu,
2: eu nu mai îmi expun viața.
4: Hai, dar câtă ai făcut-o?
2: Treaba mea.
1: Hai, na, zău, pe unde le-ai duce? În ce județe ai vrea să le duci?
3: Le duci la Cluj, puțin că acolo e
2: nu.
3: Capitala.
1: Bistrița, Năsău, evident, da?
2: Cluj, evident că acolo nu. Aterizează. Că ce se face în Bistrița?
4: Bine, da.
3: Nu, no, nici nu caș aici.
4: Dar tu, Ralu, de ce?
2: Evident că nu.
4: Of, dar de ce nu stau și pe weekend? Că veneam și eu, măcar o vineri, măi, veneam la Cluj, mergeam la Cluj.
2: Păi ne putem sincroniza, Ioana, luni.
1: Nu, zău, ce județe? Cluj, clar că acolo aterizează. Bistrița, Năsăud, că vor veni până la tine acasă.
2: Brașov, Sibiu,
1: Brașov,
2: Maramureș.
1: Păi și atât, eu nu mai ai timp.
2: Păi...
4: Poate ele fac da. Trei județe într-o zi, copile.
2: Dar n-ai unde
4: nu
2: să știi
4: mine.
2: Cum conduc. N-ai cum să știi.
1: Da, nu, nu cred că poți mai mult.
2: Păi nu știu, trebuie să mă gândesc.
1: Și sunt și la mare distanță, adică să mergi în Maramureș și după să te duci Brașov. În Sibiu și Brașov.
2: Păi le împarți cumva pe zile, îți dai seama.
1: Păi tocmai, tu ai 5 zile și bănuiesc păi că în cele 5 zile sunt calculate și ziua când ajung și când pleacă
2: păi
1: sunt
2: da,
1: în cele 5.
2: Da.
3: Și să mai stai în afara mașinii, dacă tot.
1: Ar fi păcat să fii ideal în mașină.
4: Auzi, dar poate fetele fac. Drăguț, probabil vor sta
3: programe drăguțe.
1: Poate... Cum a zis domnul acela, ele fac distracții plăcute.
4: Exact, poate că vor sta. Poate că își vor prelungi șederea. Au mai fost cazuri
2: sau
4: când de
2: poate,
4: două s-au schimbat biletele de avion.
2: Sau poate
4: adică,
2: că mă întorc eu cu ele în Spania.
3: Da, aia sigur.
1: Sigur, tot cu mașina.
2: Cu avion.
3: Tot cu mașina de alea patru zile.
2: Dar de ce nu? De ce nu?
1: Că nu știi conduce.
2: Poate te anunț, Petri, că eu nu mai vin.
1: Ai văzut ce s-a simțit atacată? Doar că am întrebat-o în ce județe merge. Bă, ce s-a burzulit
4: păi, da,
1: pe aici.
4: Ce? De ce te miri? Că doar e Taur ca și tine. Ce te miri? Ai atentat la o chestiune...
2: M-ai întrebat chestii...
4: Da, care nu-i plac.
2: Personale.
1: Pe radio?
2: Personale.
1: Nu te-am întrebat nimic.
4: Hai, lasă-l, nici nu, te rog.
1: Salut, Ralu.
2: Ți-am zis unde merg, ce fac.
1: Vă mulțumesc, Ralu.
2: Mai vrei să afli ceva?
1: Dar când mai... va fi asta?
4: Hai, în septembrie.
2: La final de septembrie.
1: Oh.
4: Până atunci mai avem alte lucruri pe
1: până
4: care
1: până
4: să
1: atunci,
4: le...
1: Avem
2: până atunci.
1: Primarul gospodar.
2: Până atunci.
1: Ziceți că aveați o știrică. Ne oprăm, da.
2: Aveam, da, uite. Acum, stai că am primit un mesaj.
4: A plecat.
2: Mi-a intrat un... Stai că am primit un mesaj de la Alinel, m-a bulversat.
1: Oh, Alinel, oh. Bună dimineața.
4: Nu, ce te...
1: Să vină la zamă. Așteptăm la o ciorniță după amiază.
2: Să vină la asta. Nu mai vine, că s-a speriat atunci.
1: Deci Alin, da, v-am spus
4: dar
1: pe
4: de
1: radio,
4: care am mâncat, de
1: le-am
4: care
1: mai
4: am
1: spus
4: mâncat
1: pe radio, că l-a întâmpinat șeful nostru. Da, și l-a întâmpinat șeful nostru. M-a întrebat dacă are legitimație. Percheziționat.
4: A văzut că...
1: La urmă l-a invitat la o ciorbă, a refuzat băiatul, nu știu
4: de ce. Poate nu mănâncă ciorbă, deci exact. Nu-i fan, că nici eu nu sunt fan ce-i drept ciorbă.
1: Asta
4: de aia.
1: Na. Poate de asta.
4: Poate ca mine.
1: Da. Le poți spune știrea?
2: Da, pot.
1: De asta zic.
2: Uite, două cupluri au închiriat o cabană, apoi au distrus-o. Un bărbat s-a ales cu dosar penal. Dar știi de ce? Pentru că s-au luat la ceartă ei doi bărbați.
1: Nu, și ele... cred că de la soții.
2: Nu zice de la ce. Zice doar că ele s-au închis în baie și filmau scenele violente.
4: Doamne, ce... Da, o să... da. Băi, dacă
1: eu aveam alt film cum s-au închis ele amândouă în baie. M-am gândit că cine știe ce filmau.
4: Păi poate în pauzele, alea cum, filmau.
1: Cum fac curățenie. Știți de ce rochia de mireasă e albă? Știți?
2: Acum urmează.
1: Pentru că este culoarea standard la electrocasnice.
2: Asta a fost nașpa de-a dreptul. Asta a fost nașpa de-a dreptul. Și doar ei doi se râd, drept dovadă. Doar ei uite doi se râd.
4: Da. Va. Adică, las că nu, am putea și noi să vorbim, să dăm ceva despre... Nu pot pe radio.
3: Sunteți
4: doi. Dar pot să dau așa o... Nu știu, putem vorbi un ceva hint despre... Da, putem vorbi ceva despre dotări, despre ceva de
1: dotările
4: genul.
1: Dotările mașinilor acolo, de spălat, da, cu centrifugă, cu...
4: Da, acolo bărbații se atacă în general.
1: Sistemul de uscare, sigur.
2: Nu vreau să vorbesc de dotările lor.
1: Ale mele și ale lui Gabi.
2: Că nu vreau să...
4: O vorbi odată, Ralu, nu te stresa.
2: Să intru în această... Că nu știu dacă ajung.
4: Ați un pic, că vă dă de gard scurt.
2: Nu știu dacă o scoatem la capăt cum trebuie, știi?
1: Dar o poți, să încerci măcar.
2: Nu cred că...
1: Ba, de ce nu?
2: E o lume... necunoscută.
1: Minunată. Da, cu știrea mai...
2: Băi, mie deja mi-ai făcut o terci de o văz.
4: Da. Mai vroiai să
1: știrea
4: continui? Nu-i?
2: Păi nu mai am. Ce?
1: Atât?
2: Un bărbat în
1: doar
2: vârstă
1: că
2: de...
1: s-au închis doamnele în baie?
2: Păi, bărbatul în vârstă de 36 de ani este cercetat penal după ce a distrus bunuri estimate la 20.000 de lei dintr-o pensiune din Runcu.
4: A, la... Bistrița Năsău? Da.
2: Nu, Runcu Dâmbovița.
4: Ok, da, crezut că Runcu Salve. Acum
1: acolo
4: și
1: nu mai rămânea.
4: Acum și sunam în direct.
1: Acolo nu mai rămânea. Dacă se apucau de un capăt...
4: Aia, așa e? Acolo e.
1: O rezolvau.
4: Vai de mine. Dar bun, dar eu ce nu înțeleg? Nu scrie de la ce s-au luat?
2: Nu, păi erau băuți.
1: Noi aici doar putem face presupuneri. Eu spun că... unul dintre domni a greșit o față de cealaltă soție.
2: Păi și cât de rău să o greșești, să apuci ăsta la alt de...
1: Rău, crede-mă, poți.
4: Rău tare nu, că nu o mergi
2: păi
4: până la capăt.
2: Puțin,
4: că...
2: tu crezi da că fata nu se putea apăra dacă...
4: Păi poate n-a vrut.
1: Păi poate n-a vrut să se apere, Ralu. Te-ai gândit la varianta
2: nu, la
1: aceasta?
2: Mă gândeam
1: că poate nu vrea să se apere.
2: Mă gândeam că o stângă poți să-i dai ușor la unul.
3: Nu, auliu.
4: Poate
1: i-a dat domnului doar o mână de ajutor.
2: Iar e cu indirecte.
4: Dar bine, dacă ar fi așa, nu s-ar fi scus, s-ar fi ascuns amândouă în baie, s-ar fi ascuns numai una vinovata sau nu știu de...
2: S-ar fi certat și ele.
1: Nu, poate nu, că ea era deschisă. Era mai open mind.
4: Poate o fi avut frați când, știi, și atunci putea știa să împartă.
1: Păi vede la ce credeți că s-au luat, Gabi?
3: Păi ori niște priviri în plus.
1: Asta...
3: Așa, o, de la beție, cum se iau bărbații, nu știu, eu zic că au avut legătură cu femeile totuși.
4: Normal, că totdeauna când se întâmplă ceva.
1: Ziceți voi de la ce,
2: de
1: hai, zi Ioana.
4: Nu știu, poate au pus prea multă boia în bogra, ce el nu mănâncă cu boia, na.
1: O săraca lume.
4: Na, vece, că și eu m-aș enerva pe motive din astea.
1: Deci zi, pe bune. De la...
4: Poate au jucat cărți, table, nu s-au înțeles acolo, okay, alcool, pe
1: poate fi, poate fi.
2: Sau
1: aveau
2: o problemă din trecut și era deja fierbinte.
1: Da, s-au dus la cabană împreună, au zis, bă, noi suntem certați, mergem la cabană.
2: Nu, că e mai plauzibil să zici că femeile au fost de vină.
1: Da, da, dar n-ai zis asta. Că femeile au fost
4: dar
1: de vină.
4: Dar poate fi varianta lui Petrică, într-adevăr, și aia l-o fi atățat, că ea de, că de frică s-a ascuns în baie.
1: Cine știe? Da. Domnul Gabi, ce citiți? Vreți să împărtășiți cu publicul auditor de știre?
4: Da. Este Dodiu, de cred că el primește ceva fotografii, le dă zoom, se uită, la el tot citește.
3: Era bine să primesc eu ca și Petric.
1: Rimim tot felul.
4: Vai, că am rost. Nu mai zic nimic acum. Să știți că a fost o chestiune, a avut loc o chestiune foarte, foarte interesantă la nivel național, un proiect educațional unic în România.
1: Așa.
4: Un profesor l-a gândit de prin, nu știu ce oraș, în fine, dar o să găsesc imediat în articol, că voi știți că fac...
1: Da, tu așa faci.
4: Știți că fac rezumat. Și a constat în... Stați că citești 5 elevi.
1: Bine ar fi să fim cât de cât cursivi. Eu zic că de aici ar trebui să începem cititul unei știri.
4: Nu mai găseam paragraful ăla, dar hai că l-am găsit. Mulțumesc pentru intervenție.
1: Hai să-l luăm de un capăt.
4: Așa. 5 elevi din clasa 8 din Timișoara, Călăraș, Cluj și Sibiu au fost protagoniștii unei premiere naționale. După ce au susținut examenul de valoare, copiii și-au încercat puterile și cu matematica de la BAC. Oh. Simularea a fost organizată la școala gimnazială din Racovița, iar copiii au dat aceeași probă pe care au dat-o și absolvenții de liceu din întreaga țară. Au primit fix aceleași subiecte, au avut la dispoziție același timp de rezolvare, iar organizarea testării a fost identică cu ceea ce se întâmplă la un examen adevărat. Cu o singură precizare însă, elevii au susținut proba imediat după ce subiectele naționale au fost făcute publice.
1: Ok.
4: Și au obținut note mari. O fată, de exemplu, a obținut 8.30.
1: De seama,
4: și terminase 8-a.
1: Foarte tare, felicitări, bravo ei.
4: Cred că a fost cea mai mare notă. Nu știu de ce e trecută doar asta, 8.30 din 8 sau câți elevi au fost.
3: Și surmea, cred că dacă îi dădea subiectul de BAC se descurca mai bine.
4: Hai de mine.
1: Foarte.
3: Cred că a fost prea, de fapt prea simplu pentru ei.
1: Nu, da. Cine știe? Bun, mai avem multe, multe mesaje. Ne salută fetele de pe la confecții. Își dau cu părerea oamenii despre ceea ce s-a întâmplat pe acolo, pe la Firiza. Deci e ok. Bună dimineața, vreau să fac o dedicație. Sigur că da, sigur că da. Cu mare, mare drag. Însă, dedicațiile se pot face pe radiosomeș.ro.
3: Exclusiv.
1: Exclusiv și n-avei încântece cu Puiu Codreanu. Deci asta e singura problemuță, că am o dedicație întreagă. Chiar foarte, foarte frumoasă dedicația. Deci chiar frumoasă. Însă, repet, dacă doriți să faceți dedicații de genul acesta, o puteți face pe radiosomeș.ro în secțiunea dedicații și automat intrați și în tombola noastră.
3: Aveți un banner mare acolo cu click aici și vă descurcați de acolo.
1: Bă, cum deblochezi pe cineva de pe WhatsApp? Deci deblochezi, nu blochezi.
3: Unde îl blochezi, îl și deblochezi.
1: Păi eu nu știu, că nu eu l-am blocat. Cineva dintre
3: noi,
1: foștii noștri colegi, a blocat pe cineva și uite, mă roagă, bă, că mă poți debloca și pe mine.
3: Serios?
4: Păi da. Ne uităm, sigur. Da, eu știu că am mai făcut din astea, dai simplu.
1: Da, poate eu n-am fost blocat, eu ce să zic.
4: Da, deblocăm, cum să nu.
1: Ok, o să încercăm, da, eu, sincer, eu chiar nu știu cum se deblochează, dar...
2: Mă rog. De la conversații, nu? Intri pe...
1: Păi da, și unde exact. Îl găsești? Ai o rubrică
4: până,
1: unde
4: nu,
1: sunt cei blocați?
4: Te duci până în partea jos de jos a conversației și dacă vrei să scrii, o să vezi că nu o să pot și
1: păi nu, dar
4: eu
1: cum îl găsesc?
2: Sau
1: trebuie
2: la
1: să-i bag numărul din nou?
3: Da, da, exact.
4: Da, ah, ok. Așa.
1: Da, bine. Doamne ajută, mai aveți știri?
4: Mai găsim cum să nu, Doamne, dar ce se întâmplă astăzi atâtea știri?
1: Nu, nu, ce se întâmplă că nu v-ați pregătit?
4: Serios, acum?
3: Eu am una, dar e cam lungă, să zic sincer.
4: Da, păi fă și tu ca mine. Poate înțelegem ceva, nu știu.
3: Vreau să vă întreb prima dată dacă știți ce grupă de sânge aveți.
4: Evident că știm. Eu nu știu. Da, adevărul
3: ce
4: că...
3: Ce e atâta evident?
4: Da, na, mă rog, acum e mai simplu.
1: Rară.
4: aia cu AB4 sau da, nu știu câte, am fost sigură.
1: Da.
4: Pozitiv sau negativ?
1: Nu, am B3 negativ.
3: Aoleu.
4: Wow, ai, și negativ ai.
1: Da, B3 negativ, da. Da, da. Voi ce da, grupă de sânge aveți? E roșu, asta e clar.
2: Asta da.
1: Da, asta e foarte bine. Neastră, tovarășa?
4: A2, negativ și eu.
1: Oh, tu cum ești? Dai pentru oricine și primești?
4: Nici okay, cum că n-am zero.
1: Nu?
4: Nu.
1: Ah, doar cei cu zero, am înțeles. Da. Și neastră, tovarășul Gabi?
3: Nu știu.
1: Nu?
3: Nu.
1: Copiii, mă, copilașii noștri.
3: Dar cum?
1: Printr-un test simplu de sânge. Exact. Când îți ia sânge, la orice... Când mergi să-ți faci analizele, întrebi și ce grupă de sânge ai și
3: dar
1: o să-ți spună.
3: Dar îți apară automat dacă nu întrebi?
4: Nu, no, dacă nu întrebi, nu. Nu, pentru că îți face pentru punctual pentru ce analize, ce analize
1: îți cer. 5 lei, nu știu cât okay, costă. Deci e o chestie acum infimă.
4: Da. Da, da, uite, du-te într-o dimineață să donezi sânge și acolo vei afla și faci
1: uite,
4: și o faptă bună.
1: Spre exemplu,
4: te duci
1: dacă...
4: cu Petrică, tu mai mergi așa regulat să donezi
1: n-am
4: sânge.
1: N-am mai fost, nu. Dacă te uiți la cadrele militare, foarte mulți dintre ei au pus inclusiv pe umăr grupa de sânge.
2: Serios?
3: Serios?
1: Da. Da, da, da, știi că în cazul extreme, să știi exact, știi, nu mai stai după teste. Cu totul că un test de grupă de sânge se face în 10 minute, da?
4: Poate nici atât.
3: Sunt și la farmacie oare?
1: Nu știu.
4: Dar nu, cum ai putea determina că acum nu anumite cred substanțe le poți determina din salivă, aia poți să înțelegi, sau din...
1: Nu știu cum ai putea...
4: Urină, poți nu să-ți cred faci acasă, dar asta nu, nu știu.
1: Da. Bun, dragii noștri, dăm drumul și informațiilor sportive alături de colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața, Mihai!
5: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. CFR Cluj a remizat sâmbătă în cel de-al doilea amical al verii. Echipa antrenată de Antonio Folha și-a măsurat forțele cu slovenii de la Olimpia Ljubljana. După succesul cu Neftchi Baku, obținut în primul joc de pregătire al acestei veri, feroviarii au disputat un nou joc amical în cantonamentul din Slovenia. Clujenii s-au duelat cu Olimpia Ljubljana, formație din țara gazdă a stagiului de pregătire, iar scorul final a fost 1-1. Pentru CFR Cluj a marcat Adrian Păun cu ajutorul unui adversar, în timp ce slovenii au restabilit egalitatea grație unui șut din afara careului. Extratereștrii Bistrița au încheiat în forță parcursul la campionatul național de minifotbal de la Târgu Jiu, cucerind medalia de bronz după victoria obținută sâmbătă în finala mică. Formația bistrițiană s-a impus cu scorul de 3-0 în fața echipei Linz din Timiaș, demonstrând încă o dată valoarea și determinarea de care a dat dovadă pe parcursul întregii competiții. După ce au ratat calificarea în marea finală, bistrițenii au reacționat excelent și au încheiat turneul pe podium fiind răsplătiți cu medaliile de bronz. Felicitări jucătorilor, stafului tehnic și finanțatorului pentru această performanță și pentru că au reprezentat cu cinste municipiul Bistrița și județul Bistrița-Năsăud la această competiție. În toamnă, echipa bistrițeană va juca la Barcelona în grupele Ligii Campionilor la minifotbal. În finala mare, o altă echipă din Transilvania, campioana ultimilor două ediții de campionat din România, Nova Vita Târgu Mureș, a pierdut cu scorul de 2-0 în fața formației Tasmanșaft București. Italianul Lorenzo Fin de la Red Bull Bora a preluat duminică tricoul galben în turul ciclist al Sibiului după ce a câștigat etapa a doua a competiției. El a fost urmat de australianul Byron Manton și de Pablo Torres. La doar 19 ani, italianul Lorenzo Marc Fin, considerat unul dintre cei mai promițători cicliști ai noii generații, a încheiat cursa de la Păltiniș de 157,8 km cu timpul de 3 ore, 47 de minute și 52 de secunde. În urma acestui victoriei, Lorenzo Marc Fin a preluat tricoul galben purtat în etapa a doua de danezul Johansson. După reușita din etapa a doua, italianul este noul lider în clasamentul general. Sibianul Justin Văidean, de la Mentorize, predă și el tricoul roșu acordat celui mai bun ciclist român în clasamentul general lui Andrei Cărbunaria. componentul echipei naționale, va purta astăzi tricoul în etapa regină. Etapa a treia a turului ciclist al Sibiului se desfășoară astăzi în nordul județului Sibiu și în județul vecin Brașov până la Cincu. Etapa regină măsoară 157,4 km și se încheie cu cățărearea de categorie specială de pe Transfăgărășan cu finișul la peste 2000 de metri la Bâlea Lac. Turul ciclist al Sibiului are loc anul acesta în perioada 4-7 iulie, cu două etape până la Păltiniș și Bâlea Lac, pe durata celor 4 zile fiind impuse restricții de circulație. O nouă achiziție pentru UBT Cluj-Napoca. Javon Bess e jucătorul echipei clujene. Campioana României a ajuns la un acord cu basketbalistul american care a fost desemnat cel mai bun apărător din Germania în 2024. UBT continuă campania de transferuri în vederea construirii lotului pentru sezonul 2026-2027 prin aducerea lui Javon Bess. Noul nostru jucător soșește de la Icochea, formație cu care ne-am duelat în sezonul precedent în Liga Adriatică. Javon Bess măsoară 198 de centimetri și evoluează pe poziția 3 ca extremă mică, fiind un jucător cu un nivel ridicat de atleticitate care îi permite să se apere fără probleme la adversarii de pe pozițiile 1-4. Javon Bess este al șaselea transfer realizat de U-Banca Transilvania în această vară după Bobe Nicolescu, Otis Livingstone, Jalen McCreary, Dusan Beslak și Malcolm Hill, a transmis Campioana României. Un jucător extrem de puternic din punct de vedere fizic, care se poate apăra fără probleme la toate pozițiile între 1 și 4. Este un jucător de echipă cu un caracter deosebit. Avem nevoie de astfel de jucători care pot să ajute echipa să câștige prin intensitatea și prin calitățile lor fizice. A fost desemnat cel mai bun apărător în Germania în urmă cu două sezoane. Are experiență și a fost coleg cu Otis. Ne bucurăm că se alătură echipei noastre și ne dorim să avem succes împreună, a declarat antrenorul lui UBT, Mihai Silvășan. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim pentru informații, Mihai. Dragii noștri, după informațiile sportive, repede și un cântec și ne întoarcem cu primarul gospodar. Și încă o dată vă spun și eu bună dimineața.
0: Călător prin Ardeal, foaie de parcurs

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la

0: face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidea!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, aici suntem la 8 și 25 de minute. S-a trezit și Ralu, a venit și ea la muncă.
2: Mă lași după matina la casă?
1: La casa de marcat?
3: Dar auzi, de ce îl întreb pe el? Tu că dacă vrei să mergi acasă, tu te duci direct la directorul general, că prinzi mai bine, crede-mă. La tu lui nici nu-i spui, numai după ce ai plecat. Tu ți iei sarsanale, zing, foarte frumos. Vezi, când îl urmărești, când e ocupat.
2: Nu, că mi-aș trimite un audio. Tu copilă?
3: Nu mai răspuns că tu ești liber, e ziua ta liberă, gata, s-a terminat, a trecut trenul.
1: Vă salut de la Satul Mare. Mă trezesc cu Radio Sămeș și adorm tot cu voi. Vă întreb dacă o plătiți în plus pe doamna Ioana, că așa râs colorat are, care îmi place așa mult și mă dispune toată ziua.
3: Vă mulțumesc de acea idee bună, le-a dat onorat.
4: Îi dăm după fiecare matinal, după cât râde.
2: Acum e momentul să ceri, Ioana.
3: Să știți că nu o fac, dar s-ar putea de acum să o facă.
1: S-o facem la încă o dată, să bem cu toții până în zon.
3: V-am zis că ar fi plăcut să fie cântărești, ceva artist din... Ia zi pe cine ai ciudă care cântă și ai fi vrut să fii ca el.
1: Aurel Tămaș.
3: E și carismatic, și glume, Aurel. Tot ce vrei, da, și mi-e place mult.
1: Unde e tineretul? La Antol? Da. La Ghebosă?
3: Da, în anul acela chiar fusese Ghebosă la Antol și a fost ceva scandal.
1: Păi da, că a jurat Ghebosă pe scenă.
3: Păi da, la Antol melodiile omului. Nu 50 Cent, nu jură pe
2: nu
3: scenă.
2: Nu la Antol, dar a fost sau la Antol?
1: Da, la Antol.
3: La Antol a fost, pe una dintre scene.
4: Ah, nu, acum că am jurat în plus atunci. Nu.
3: A, da, jurat da. În plus? Ai, am crezut că în piesele lui, da?
1: Nu, am mai zis eu.
3: A, nu, alea, da,
4: că
3: într-adevăr.
4: Nu cred că prea are înjurături în piese.
3: Nu?
4: Nu cred.
1: Bun, putem să...
3: De-aia o fi înjurat extra. Nu mai putut, omul. Ce faci? Ești cu aplicația? Pe cine sunăm? Că urmează...
1: Mă uit, cine nu mi-a răspuns. Da, de... Voi avea astăzi ziua cea fericită.
3: Dar serios, după ce oamenii nu-ți răspund, tu mai sun, mai încerci? Acum da. Te-ai supărat că te întreb.
1: Marinel Baia Scășeiu. Am sunat și vineri.
3: Păi vineri? Ralu, noi când am sunat?
2: Da, mai sunat și noi odată când
3: trecută.
2: Erai tu, da.
1: Și? Nu?
2: Nu, păi nu, nu,
1: nada,
2: nu.
1: Nada.
2: Nu.
3: Ia auziți.
1: Ce?
3: Păi, mai înainte a sunat, am auzit un sunet odată, iar acum ce s-a întâmplat?
1: Nu, cred că ți s-a părut, ție, da? Tot să vede.
3: Deja fac eu filmele mele, atât de mult îmi doresc să sune încât aud că, să răspundă încât parcă aud că răspunde.
1: Eu cred că... Eu cred că ne-a băgat la bloc domnul primar Marinel Baias pe numărul de radio, da.
4: Cam așa simt că...
3: Vai, măi, eu ți-am zis, de acum să sunt de atâtea ori, de acum nu-ți răspunde și tu.
2: Odată te pistă,
3: tu să încerci, iarăși, iarăși.
1: Iarăși, iarăși, cu pace.
3: Da. Vai de mine, ai fost ieri puțin?
1: Am fost un pic, da.
3: De aia zic.
1: Ați așa. Ia stați puțin, veniți.
2: Sunt la primărie.
1: Creștini la rugăciune.
3: Vai, mă.
1: Veniți.
3: Nu, că eu am zis, pe el dai afară pe ușă, el intră pe geam. Eu v-am zis că omul...
2: Așa e el...
3: Omul nu renunță așa cu una, cu două.
1: Dar de ce să și renunți? Stați așa, măi, fetelor.
3: Sunt primărie unde programul este de la 9 la 17, de exemplu, nu?
1: Nu.
3: Bine.
1: Din păcate sau din fericire. Dar
3: de nu găsești numărul de la primărie sau?
1: N-am găsit pe net ceva ce? Număr că site-ul primăriei nu funcționează.
3: Ok.
2: E căzut.
1: Da, să îți merge? Poți să intri pe site-ul primăriei?
2: Nu,
1: eu nu pot să intru.
3: Poate și lumea de prin primărie a căzut.
1: Să nu cadă guvernul din nou. Asta ar fi o chestiune. Acum să mă iertați că durează puțin toată nebunia. 6-4.
3: Ia, chiar sunt curioasă la primărie. Ce? N-am mai sunat de mult la primărie.
5: Ne pare rău, da, abonatul apelat nu este disponibil. Vă rugăm, reveni.
1: E bine. E bine, cei care sunteți din Cășeiu, Cluj, voi cum luați legătura cu autoritățile? Asta așa, ca și semn de întrebare. Întreb și eu, cum? Pentru că pe noi, adică cel puțin pe numărul radioului, da, domnul primar din Cășeiu, Marinel Baias, nu ne răspunde. Site-ul primăriei nu funcționează, numărul de telefon al primăriei, pe care l-am găsit pe Google, nu funcționează.
3: Și tu te cam grăbești, nu te supăra, adică e primar la primul mandat, din ce știu eu acum. Da, au trecut 2 ani, Petrică, ce
1: e? Asta e, în 2 ani de zile, ce e drept, nu cred
3: nu
1: că
3: nu poți face
1: reușit.
3: Și site-ul să-l pui la punct, nu poți să... Nu, lasă.
2: Păi și totuși cum dai de ei, că asta e.
1: Păi, asta era întrebarea mea, cum dai de acești oameni? Cum reușești să dai de ei?
2: Da, l-ați găsit? Nu l-ați găsit.
3: Eu da.
2: L-ai găsit?
3: Da, odată l-am găsit.
2: Eram primar.
3: Eu nu m-am... Altă dată era în ședință de Consiliul Local, da, era acolo.
1: Eu nu m-am întâlnit niciodată, îți dai seama, de 2 ani de zile nu l-am văzut niciodată.
3: Vezi cum ți-e norocul,
1: eu
3: am
1: personal.
3: Fost mai norocoasă. Adevărul că Petrică și merge cu noaptea în cap, cred că știi? Tu la ce oră te-ai dus la 7, că tu ai stilul
1: jumate.
3: Tău? Da, nu, perfect.
2: Era pe teren.
3: Nu, e bine, glumesc acum.
1: Bun, la Coșei, un județul Sălaj...
3: Da, eu chiar de 2-3 săptămâni am fost acolo, se pregătea domnul primar de o ședință, nu ne-a răspuns, într-adevăr, eu m-am întâlnit personal cu dânsul, dar
1: eu
3: n-am...
1: Eu zic că astăzi ne va răspunde.
3: Era prins într-o ședință, urma ședință de Consiliul Local, n-am stat de vorbă decât foarte puțin și a trebuit să...
2: E primar la primul mandat,
3: da,
2: nu?
3: Da.
2: Și tânăr.
3: Mm-hmm, și tânăr, da. Nu, vii cu mine pe teren acum, da. Hai că pe Sălaj mă duc, cred că zilele viitoare puțin.
1: Deci nu...
3: Da, adevărul este că la telefon nici mie nu mi-a răspuns, că mai aveam niște chestiuni de reglementat cu dânsul și nu.
1: Nici o treabă.
3: Da.
2: E și comună mică asta, nu?
3: Da.
5: Abonatul nu răspunde. Vă rog.
1: Știi cum e? Nu cred că foarte mult contează dacă e o comună mică sau mare, atât timp cât încerci să iei legătura cu anumite autorități, știi, și să obții câteva informații din partea lor.
3: Acolo mi-amintesc în primăria aceea, domnul primar are undeva la etaj biroul, bine ca în foarte multe primării de altfel.
4: Deci să înțelegem că aici dacă e vreo urgență, doar la 112.
1: Dacă ți-o răspunde. Și nu se știe, știi, văd că sunt din comuna aceasta, zic, bă, aici. Suntem obișnuiți. Bun, încercăm să ajungem în viile Satu Mare.
3: Am ajuns și eu, dar n-am acolo. Chiar nu pot să vă spun nimic. N-am găsit nimic. Nu, niciodată. Nu știu cum arată domnul primar și nu l-am căutat odată, doar nu știu. Ca și la IP, mai am acolo situație.
1: Da?
3: Da.
1: Și nimic?
3: Nimic.
2: Aici e și primar cu experiență.
3: Unde?
1: Unde, la viile Satu Mare, da. E de multă vreme. Acum am fi vrut să vedem și experiența administrativă prin prisma proiectelor. Alo?
3: Nu. Măi, dar e luni, Petrică. Hai să scoatem primarul gospodar lunea, că uite, punem oamenii așa niște...
2: Lunea nu se scoală.
1: Domnul Sălbăcoș, Suci.
3: Suci,
5: momentan,
1: da.
5: Clientul apelat nu răspunde.
1: Deci nimic, nici la viile Satu Mare. Așa îmi place când nu ni se răspunde la telefon. Deci am așa o chestie fantastică. Bun, la Băbeni, în județul Satu Mare, Sălaj.
3: Ce anume? Dacă a mai sunat, nu știu.
1: Nu
3: recent,
1: funcționează telefonul la Băbeni.
3: La primărie, zici tu?
1: Nu.
3: Pe doamna primar i-a mai sunat, uneori răspunde, alteori nu, mă rog, nu.
1: Stați să mai încercăm.
3: Numărul
1: odată,
3: pe care eu l-am
1: și deconectat, da, uite că acum merge.
3: Uite, da.
1: Deci a fost o eroare, că de asta încercăm de mai multe ori să nu ni se spună că, domnule, e ceva. E
3: Glorie.
1: Bine că sunăm.
5: Ai accesat mesageria vocală.
3: Da, ai văzut că n-am crezut nici noi.
1: Deci
3: bun.
1: Credeam că ne va răspunde doamna primar Dana Mureșan, dar aparent.
3: Hai să mai încercăm acolo în apropiere. Noi am încercat săptămâna trecută, nu știu dacă erai tu, dar n-aș vrea să greșesc localitatea. Cred că e Gârbou, nu Gârbău, nu? Că e Gârbău, da. Cluj, Gârbou, Sălaj, nu?
4: Da, exact.
1: Da, da, da.
3: Acolo,
1: da,
3: te rog, că sunt acolo
1: primar,
3: aproape.
1: Primar Dorin Tripon, exact. Da, la Gârbou.
3: Da,
1: deci,
3: hai.
1: În dimineața aceasta suntem deja la a patra încercare, a patra sau a cincea.
3: Sălajul Fruncea, să înțeleg.
1: Nu, că am sunat și în Satu Mare, Viile, Satu Mare.
3: A, Viile doar, da, da, da.
2: Și Cluj, nu? La început.
3: A, Cășeiu, da.
6: Alo.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns la primărie? Sunteți în concediu, în vacanță?
6: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Da, cu siguranță sunt la primărie. Concediu mai târziu, doar pe toamnă.
1: Oh, am
6: Dacă
1: înțeles.
6: Dacă vom reuși.
1: Păi acum mă gândesc că vor reuși. Nu cred că se lasă primarii așa. Ce faceți? Ce munciți la primărie? La ce se muncește la acest început de săptămână?
6: Ca de început de săptămână pe toate palierele. Încercăm să vedem cum stăm cu activitatea pe săptămâna următoare. Încercăm să luăm legătura cu consultanții pe proiecte. Și activitatea legată de cu cetățenii.
1: N-am înțeles. Și ce înseamnă activitate cu cetățenii?
6: Păi, spre exemplu, de dimineață am semnat 10 adeverințe de întăbulare a unor documente pentru un cetățean. Avem tot felul de cetățeni cu diferite probleme legate de terenuri, legate de cadastrarea sistematică, legate de activitățile pe care le au dumnealor.
1: Acest proiect cu cadastrarea sistematică, domnule primar, este un proiect pe care l-ați moștenit, să zic așa, de la fostul primar?
6: L-am început eu, cadastrarea sistematică, și suntem la treia sesiune.
1: L-ați început, adică dumneavoastră ați semnat finanțarea? Sau?
6: Era semnată finanțarea. Era semnată finanțarea, doar că nu era pus nimic încă în lucru. Am semnat finanțarea, suntem la treia sesiune, una dintre localități, respectiv localitatea Gârbou, s-au terminat măsurătorile. Am început la altă localitate de pe raza OAT-ului Fabrică, iar pe toamnă vom avea sesiunea numărul 3, o altă localitate, respectiv Solomon.
1: Nu, am înțeles.
6: Se va întinde, da. Ținând cont de faptul că avem 7 localități pe raza OAT-ului, se va întinde pe o durată destul de lungă. Ținând cont că finanțările sunt limitate, din punct de vedere financiar, probabil 4-5 ani de zile.
1: Au fost și probleme, pentru că de obicei când se lucrează la sistematizare și la cadastrare, domnule primar Tripon, de obicei apar probleme, ba suprapuneri de terenuri, ba identificări greșite și așa mai departe. La Gârbou, în județul Sălaj, au apărut astfel de probleme?
6: Până în momentul de față, tot ceea ce am avut s-au rezolvat la contestații. Da, cu siguranță, ținând cont de faptul că parte dintre cetățeni nu au venit să-și revendice pământul, puțini sunt cei care se află în situația asta. E destul de greu în momentul de față să se identifice exact. Dar cu toate astea, Până acum, tot ceea ce a fost s-a rezolvat la perioada de contestații. N-au probleme pe primele două sesiuni. Vedem mai departe.
1: Deci, deocamdată nu ați avut probleme. Uite, mai schimbăm puțin registrul și îmi aduc aminte, în urmă cu câteva săptămâni discutasem despre numărul mare de urși care există în Transilvania. Chiar ieri eram într-o localitate și am primit un ro alert că este un urs prin zonă. Care este situația la nivelul comunei Gârbău, domnule primar?
6: Avem înființat prin dispoziția primarului acea comisie de intervenție. S-ar presupune că avem o ursoaică cu doi pui undeva destul de departe de localități, de fiecare dintre localități. Monitorizăm atent situația, dar nu s-a apropiat ca să fim nevoiți să intervenim.
1: Dar acea comisie ce face mai exact, domnule primar?
6: Păi în momentul în care se constată că un urs se apropie de localitate, se întrunește comisia respectivă și procedează ca atare, adică se încearcă alungarea urstului sau dacă intră în localitate, se iau acele măsuri conform legislației în vigoare. N-am avut probleme până acum. Ați văzut la televizor, e destul de greu ca să elimini un urs, să zicem. Dar în momentul de față nu ne-am întâlnit cu...
1: Știți de ce vă întreb? Pentru că văd că ați plătit, practic aveți un contract de 7.000 de euro pentru intervenție la urs și este pentru prima dată când văd într-o comună...
6: Nu e al nostru. Nu, nu. Nu cred.
1: Este al...
6: Alo?
1: Da, vă aud. Vă aud. Este... Autoritatea contractantă este Comuna Gârbău, da, și Consiliul Local și ați încheiat acest contract cu filiala Ocolului Silvic, Blidaru. Greșesc?
6: Da, Ocolul Silvic Blidaru, nu, nu, Ocolul Silvic Blidaru este cel care gestionează fondul de vânătoare.
1: Da, așa este. Și primăria pe care dumneavoastră o gestionați, în data de 9 iunie, a făcut o achiziție care se numește Servicii de Permanență și Intervenție Urs Brun, în valoare de 36.000 de lei, mai pe scurt 7.000 de euro. Și de asta v-am întrebat, aveți probleme serioase cu urs și prin zonă de ați făcut așa ceva? Este pentru prima dată, eu nu m-am mai întâlnit cu comune care să plătească așa ceva. Deci este o accesare pe care dumneavoastră o aveți în sistemul public de licitații. Vă dați seama, de acolo îmi iau informația aceasta, spre exemplu. Și de asta vreau să vă întreb, domnule Tripon, ce semnifică acest lucru?
6: Contractul cred că este pe o perioadă de 3 ani de zile. Din partea primăriei nu vom da niciun leu. În momentul în care avem intervenții din partea Ocolului Blidaru, banii respectivi îi vom solicita de la garda forestieră. Asta e procedura. Deci, practic, din bugetul primăriei noi nu vom cheltui nimic.
1: Așa, ați făcut achiziția aceasta degeaba, să înțeleg? Că este, repet, este da. Publică, domnule primar. Mă rog,
6: da, știu.
1: Pot reveni cu un telefon dacă considerați și atunci să nu stăm acum. Poate cumva nu știți despre ce este vorba și pot reveni să-mi oferiți mai multe detalii. Eu vă spun că se vede, a fost o ofertă pe care au acceptat-o cei de la Blidaru. Se vede că ați făcut această achiziție de 36.000 de lei. Da. Repet, o să revin în titlu mai personal, să spun așa, tot în cadrul instituției, dar nu în direct pe radio, și să discutăm mai multe despre acest lucru. Până atunci, continuăm, domnule primar Tripon, și vreau să vă întreb de când sunteți primarul comunei Gârbău din județul Sălaj, care sunt contractele pe care ați reușit să le aduceți dumneavoastră ca nou primar? Ce contracte de finanțare ați reușit să semnați dumneavoastră?
6: Păi anul trecut am semnat un contract pe un parc fotovoltaic de dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în localitatea Gârbou cu Ministerul Energiei, în valoare de 1.167.669 de lei, dacă nu mă înșel.
1: Oh, ce frumos! Deci cu panouri fotovoltaice, cu...
6: Exact. Contractul este în stadiu avansat, suntem undeva la 60%, cu construcția în termen de 60 de zile, sperăm să-l finalizăm și să reușim branșarea la rețeaua de medie tensiune.
7: Domnule primar, oare există proiecte moștenite de la vechea administrație pe care le-ați criticat în campanie, dar pe care acum le continuați, și ce v-a făcut să vă schimbați poziția vis-a-vis de acestea?
6: Păi există proiecte pe care le-am moștenit. Spre exemplu, am avut proiectul pe 322, apă, canalizare, stație de epurare pe localitatea Gârbou. Proiect derulat prin AFIR, sesiunea 2009-2013. Preluat de mine la 32% după 15 ani și finalizat în 30 noiembrie anul trecut. Urmează ca în perioada următoare să obținem autorizațiile de la Sistemul de gospodărire a apelor mediu și DSP. Nu am înțeles cum de în 15 ani de zile nu s-a putut. Am lucrat cu aceeași constructor, doar că am demis consultantul și am înlocuit proiectantul, un alt proiectant. Am mai preluat un, în cadrul acestui proiect a mai fost un cămin cultural pe care tot așa l-am preluat într-un stadiu de undeva 40%, 42% finalizat, și acel cămin cultural anul trecut, și tot în cadrul proiectului, pentru că erau cele 5 componente, un after school preluat undeva la stadiu de 10-12%, finalizat anul trecut, dar din păcate plătit integral din bugetul local, pentru că trecând 15 ani de zile de la semnarea contractului nu a mai fost eligibil. Adică nu ne-am mai încadrat cu banii.
7: Domnule primar, dacă tot am văzut acea achiziție care pentru noi a fost cumva o noutate, dacă mâine ar veni Curtea de Conturi într-un control complet, sunteți convins că n-ar exista nicio observație importantă?
6: Mi-ați dat de gândit și în secunda 2 după ce o să termin o să merg la doamna de la achiziție să văd cam cum stau lucrurile, pentru că, credeți-mă, eu mă uit la fiecare leu pe care îl cheltui și îl aduc la primărie.
1: Suntem convinși. Vreau să vă
6: întreb... o să vreau să mă sunați înapoi când o să aveți timp pentru a clarifica situația.
1: Să fiți siguri de lucrul acesta.
6: Da.
1: Vreau să vă mai întreb, domnule primar, cum stați la capitolul infrastructură, pentru că aceasta este una dintre marile doleanțe în general ale cetățenilor. Iată, am vorbit despre apă, canal, am vorbit despre sistematizare. Ar fi bine să vorbim puțin și despre infrastructura rutieră de la nivelul comunei Gârbău din județul Sălaj.
6: Stăm și nu stăm. Stăm destul de bine, ținând cont de faptul că avem 7 localități, 3 dintre ele tranzitate de un drum județean.
1: Deci acolo v-ați spus, n-aveți treabă.
6: Oarecum, da. Alte 4 localități avem asfalt, avem asfalt pe ele, dar mai sunt câteva ulițe și mai sunt 2 drumuri de legătură, respectiv Călacea Recea Cristuri pe o lungime de 3,6 km și Solomon Bezdet pe o lungime de 4 km aproximativ, 3,9. Documentație încărcată în platformă la Ministerul Dezvoltării, în stadiu de aprobare, doar să primim finanțarea. Din păcate, lucrurile merg așa cum merg în momentul de față, dumneavoastră vedeți mai bine. Nu avem un guvern care să se ocupe, să se aplece asupra UAT-urilor mici. Mai este acea politică, știu eu, care tot cred că o cunoașteți și dumneavoastră, în care pentru anumite UAT-uri se alocă sume mai mari, pentru altele se alocă sume mai mici, așa, dar una este peste alta merge mai departe.
1: Așa este. Vreau să vă mai adresez o întrebare chiar la final, pentru că nu vrem să vă reținem foarte mult. Domnule primar Tribon, se fac în această perioadă ceva lucrări pe drumurile pe care le aveți în interiorul localității? Intervenții de reparații drumuri?
6: Intervenții de reparații drumuri am avut și anul trecut, pietruire acolo unde este nevoie, toaletare, cosire facem în continuu. Săptămâna trecută am avut un buldozer pe 2 dintre drumuri. Deschidem drumuri care n-au fost deschise niciodată pentru cetățeni. Cei de la asistență s-o,
1: mă refer de acum, din luna mai încoace. Faceți ceva activități de reparații, pietruiri? Pentru că am mai văzut încă o achiziție interesantă de aproape 10.000 de euro pe care o aveți pentru reparații drumuri și de asta eram curios ce reparații faceți de această valoare de 10.000 de euro.
6: Iar mă puneți într-o situație dificilă. Cu siguranță doamna de la achiziții, în loc de lei, a pus euro, dar aș vrea...
1: Nu, e 49.000 de lei, uite, dacă vă este mai simplu în lei, putem discuta în lei, 49.000 de lei.
6: Haideți să vă spun, da, am făcut acea asfaltare, am făcut asfaltări pe ceea ce s-a distrus... pe partea de racordare la proiectul despre cel de care vorbeam. 322, apă, canalizare, stație de epurare. Am avut 9 traversări de drumuri, plus aici în fața primăriei o porțiune destul de mare de asfaltat.
1: Am înțeles. Deci această lucrare a costat aproape 10.000 de euro. Am înțeles. Domnule primar, vă mulțumim și cu siguranță revenim să mai discutăm despre comunitatea dumneavoastră. Până atunci vă doresc mult succes și o zi excelentă în continuare.
6: Eu vă mulțumesc și chiar vă rog să reveniți ca să discutăm.
1: Cu siguranță. Punctual. Vă mulțumim. Multă sănătate.
6: Da, vedere, la fel.
1: Toate cele bune. Alături de noi, dragilor, la primarul gospodar a fost domnul Dorin Tripon, primarul comunei Gârbou din județul Sălaj. Aștept să venim cu aceste lămuriri. Uite, eu personal am spus-o și data trecută, nu l-am cunoscut încă pe domnul primar, dar îmi doresc din ce în ce mai tare acest lucru. Bun, dragilor, revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci vă spunem
8: Neața!
9: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
10: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
5: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminousvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cafeneaua dementă. Pam, pam, pam.
2: Eu v-am zis că și-a făcut talentul.
3: Lipa, lipa.
1: Petrica talentosul, mi se mai spune.
3: Ar fi fost un nume de manelist foarte bun.
1: Da, Petrica
3: talent.
2: Da.
1: Cu Ioana Mondiala.
2: Da, dar eu nu să cânt că...
1: Și cu Raluca Fulger.
3: Ar fi fost un trio pe scenele de la evenimentele din comune, da. Foarte bine cotat.
2: De comune mai ales.
1: Dragii noștri, e nouă fix, începe emisiunea de dedicații. Intrați și dedicați.
2: Dacă mai este puțin
1: timp, uite. Pe radiosomeș.ro, exact, mă.
3: Păi cât mai este?
2: Păi în 15 ani.
3: O lună și, lună și câteva zile.
1: O lună și ce-ți pasă?
2: Da.
1: Chiar foarte. Cineva...
3: Deci noi o să fim doar noi și tu nu o să fii când va fi
1: exact,
3: extragerea.
1: Exact, o să fiți doar voi, ei o să fie doar ei.
2: Poate că nu voi fi nici eu.
1: Da, nu,
2: nu, eu voi fi, că vreau să văd câștigătorul.
1: Și câștigătoarea?
2: Poate de data asta va fi o câștigătoare. N-ar fi fain, era lumea, mi-ar plăcea.
3: Da, să mai câștige și o femeie.
2: Haideți, doamnelor, faceți dedicații.
1: O, hai și vedem direct cu Buldo.
2: Păi nu, că
1: n-ar fi tare.
2: Ele o să-l facă cadou soțului. Sau fiului sau ceva.
3: Sau îl folosesc ele.
2: Da, Ralu, acum, serios, femeile, chiar atâtea lucruri fac, am chiar să, fie, să stea și pe...
3: Hai. Eu dacă l-aș vorba câștiga, unei, aș învăța să-l mânuiesc.
1: Vorba unei doamne, fost ministru, orice femeie poate fi motostivuită.
2: Așa ceva.
1: Bun. Dragii noștri, a fost matinalul, mâine vă auziți cu colegii, eu cu Ioana suntem pe drumuri străine.
2: Nu chiar așa de străine, ne dorim să fim pe drumuri cât mai bune, dar acum dacă ajungem prin Satul Mare, nu o să...
1: Da, să vedem, fie să pace! Vedem.
3: Nu putem să facem rotativa la un moment dat, ca rotativa guvernamentală,
1: ba da.
3: Știi?
1: Ba da, zău! Numai că eu nu mă bazez că tu o să ajungi unde trebuie, în fine... Bun, dragii noștri, a fost matinalul, numai bine, rău la nimeni.
3: Sănătate multă tuturor. N-ai emisiune de la 15?
1: Ba da.
3: Apoi anunț-o, că așa e frumos.
1: Am emisiune de la 15, oameni buni.
2: Ia zi cum se numește, de detalii oamenilor.
1: Alesul la raport.
3: Anunță, dragi ascultători.
1: Aștept să intrați în direct alături de mine. La 0263212500.
3: Așa e frumos.
2: Deci emisiunea aceea e una dintre favoritele mele. Pe cuvântul meu, deci cum se activează lumea, după aceea se activează alții să dea explicații, să vii. Și unii chiar nu se activează deloc. Exact ca și la cei gospodari care nu sunt gospodari, nu sunt gospodari.
1: La câmpia, da. Turzii mai trebuie o activare, dar făcută probabil interstelar să se trezească. În fine. Bun, dragii noștri, a fost matinalul... Revenim în câteva momente cu dedicații și cu alte nebunii. Până atunci vă spunem...
4: Neața!
0: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: un mini excavator Macao.
1: Ne-am întors la emisiunea de dedicații, sunt Gabriel și vă salut din nou cu mult respect din studioul Radio Someș. Dragilor, înainte de a vă pune din nou în temă cu toate pachetele pe care le avem disponibile pentru dumneavoastră, nu ne lungim prea mult cu vorba, deoarece avem mai multe dedicații astăzi. Trei pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul Radio Someș, bineînțeles, bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, însă să știți că mai facem și excepții câteodată chiar și la pachetele bronz. Dedicăm câte o melodie și difuzăm câte o melodie specială pentru dumneavoastră și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus apel în direct între cel care achiziționează acest frumos pachet și persoana căreia îi se adresează această dedicație, bineînțeles, dacă se dorește acest lucru. Nu uitați, dragilor, la pachetul silver și pachetul gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș cu transportul gratuit pentru voi și am schimbat și materialul din care confecționăm aceste căni cu Radio Someș. Vă promitem că de acum înainte nu vor mai fi probleme cu transportul și cu deteriorarea lor. Pentru cei care încă nu sunt în temă cu Marele Premiu, dar deja, să fim sinceri, cam toată Transilvania știe, premiul cel mare pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare este un mini excavator de la prietenii noștri de la Utilaje Macao, bineînțeles. Nu ne lungim prea mult cu vorba, după cum v-am spus și mai devreme, avem mai multe dedicații astăzi și începem cu dedicația domnului Rareș Bars cu un mesaj special pentru domnul Viorel Ile. Bună dimineața, vreau să fac o dedicație, dacă se poate, pentru un bun prieten și un ascultător de Radio Someș, Viorel Ile, cu frumoasa vârstă de 50 de ani, cu mesajul: la mulți ani, Viorel, la împlinirea frumoasei vârste de 50 de ani, îți dorim ca pașii să-ți fie mereu ușori, nu doar în dansul popular pe care îl porți cu mândrie în suflet, ci și pe drumul vieții. Să ai parte de multă sănătate, bucurii, liniște și oameni dragi alături, să nu încetezi niciodată să duci mai departe tradițiile și să aduci zâmbete prin pasiunea ta. La mulți ani și Dumnezeu să te binecuvânteze cu drag, Drare și Elvira și toți prietenii din Northampton. Mă gândesc că este o localitate din Anglia, dragilor. Se dorește melodia domnului Marius Ciprian Pop și Mihai Mariș, Vai cum se duc anii mei. A doua dedicație de astăzi, dragilor, tot un pachet bronz achiziționat de doamna Ana Chereji. La mulți ani fericiți, draga mea prietene, să fii sănătoasă și fericită. La mulți ani vă dorim amândurora din familia Someș, dragilor, și chiar dacă ambele pachete cumpărate sunt bronz, facem o excepție și le dedicăm melodia specială dorită de domnul Rareș Marius Ciprian Pop și Mihai Mariș, Vai cum se duc anii mei. Revenim alături de voi.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5000 de produse non-alimentare. Kaufland, ieftin și bun.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele.
8: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
10: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
11: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
10: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: rubrică susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul gospodar. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns la primărie? Sunteți în concediu, în vacanță?
3: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Da, cu siguranță sunt la primărie. Concediu mai târziu, doar pe toamnă.
2: Oh, am înțeles.
3: Dacă vom reuși.
2: Păi acum mă gândesc că vor reuși. Nu cred că se lasă primarii așa. Ce faceți? Ce munciți la primărie? La ce se muncește la acest început de săptămână?
3: Ca de început de săptămână pe toate palierele. Încercăm să vedem cum stăm cu activitatea pe săptămâna următoare. Încercăm să luăm legătura cu consultanții pe proiecte. Și activitatea legată de cu cetățenii.
2: Am înțeles. Și ce înseamnă activitate cu cetățenii?
3: Păi, spre exemplu, de dimineață am semnat 10 adeverințe de întăbulare a unor documente pentru un cetățean. Avem tot felul de cetățeni cu diferite probleme legate de terenuri, legate de cadastrarea sistematică, legate de activitățile pe care le au dumnealor.
2: Acest proiect cu cadastrarea sistematică, domnule primar, este un proiect pe care l-ați moștenit, să zic așa, de la fostul primar?
3: L-am început eu, cadastrarea sistematică, și suntem la treia sesiune.
2: L-ați început, adică dumneavoastră ați semnat finanțarea? Sau?
3: Era semnată finanțarea. Era semnată finanțarea, doar că nu era pus nimic încă în lucru. Am semnat finanțarea, suntem la treia sesiune, una dintre localități, respectiv localitatea Gârbou, s-au terminat măsurătorile. Am început la altă localitate de pe raza OAT-ului Fabrică, iar pe toamnă vom avea sesiunea numărul 3, o altă localitate, respectiv Solomon.
2: Da, am înțeles.
3: Se va întinde, da. Ținând cont de faptul că avem 7 localități pe raza OAT-ului, se va întinde pe o durată destul de lungă. Ținând cont că finanțările sunt limitate, din punct de vedere financiar, probabil 4-5 ani de zile.
2: Au fost și probleme, pentru că de obicei când se lucrează la sistematizare și la cadastrare, domnule primar Tripon, de obicei apar probleme, ba suprapuneri de terenuri, ba identificări greșite și așa mai departe. La Gârbou, în județul Sălaj, au apărut astfel de probleme?
3: Până în momentul de față, tot ceea ce am avut s-au rezolvat la contestații. Da, cu siguranță, ținând cont de faptul că parte dintre cetățeni nu au venit să-și revendice pământul, puțini sunt cei care se află în situația asta. E destul de greu în momentul de față să se identifice exact, dar cu toate astea, Până acum tot ceea ce a fost s-a rezolvat la perioada de contestații. N-au probleme pe primele două sesiuni. Vedem mai departe.
2: Deci, deocamdată nu ați avut probleme. Uite, mai schimbăm puțin registrul și îmi aduc aminte, în urmă cu câteva săptămâni discutasem despre numărul mare de urși care există în Transilvania. Chiar ieri eram într-o localitate și am primit un raw alert că este un urs prin zonă. Care este situația la nivelul comunei Gârbău, domnule primar?
3: Avem înființată prin dispoziția primarului acea comisie de intervenție. S-ar presupune că avem o ursoaică cu doi pui undeva destul de departe de localități, de fiecare dintre localități. Monitorizăm atent situația, dar nu s-a apropiat ca să fim nevoiți să intervenim.
2: Dar acea comisie ce face mai exact, domnule primar?
3: Păi în momentul în care se constată că un urs se apropie de localitate, se întrunește comisia respectivă și procedează ca atare, adică se încearcă alungarea ursului sau dacă intră în localitate, să iau acele măsuri conform legislației în vigoare. N-am avut probleme până acum. Ați văzut la televizor, e destul de greu ca să elimini un urs, să zicem. Dar în momentul de față nu ne-am întâlnit cu...
2: Știți de ce vă întreb? Pentru că văd că ați plătit, practic aveți un contract de 7.000 de euro pentru intervenție la urs și este pentru prima dată când văd într-o comună...
3: Nu e al nostru. Nu, nu. Nu cred.
2: Este al...
3: Alo?
2: Da, vă aud. Vă aud. Este... Autoritatea contractantă este Comuna Gârbău, da, și Consiliul Local și ați încheiat acest contract cu filiala Ocolului Silvic, Blidaru. Greșesc?
3: Da, Ocolul Silvic Blidaru, nu, nu, Ocolul Silvic Blidaru este cel care gestionează fondul de vânătoare.
2: Da, așa este. Și primăria pe care dumneavoastră o gestionați, în data de 9 iunie, a făcut o achiziție care se numește Servicii de Permanență și Intervenție Urs Brun, în valoare de 36.000 de lei, mai pe scurt 7.000 de euro. Și de asta v-am întrebat, aveți probleme serioase cu urs și prin zonă de ați făcut așa ceva? Este pentru prima dată, eu nu m-am mai întâlnit cu comune care să plătească așa ceva. Deci este o accesare pe care dumneavoastră o aveți în sistemul public de licitații. Vă dați seama, de acolo îmi iau informația aceasta, spre exemplu. Și de asta vreau să vă întreb, domnule Tripon, ce semnifică acest lucru?
3: Contractul cred că este pe o perioadă de 3 ani de zile. Din partea primăriei nu vom da niciun leu. În momentul în care avem intervenții din partea Ocolului Blidaru, banii respectivi îi vom solicita de la garda forestieră. Asta e procedura. Deci, practic, din bugetul primăriei noi nu vom cheltui nimic.
2: Așa, ați făcut achiziția aceasta degeaba, să înțeleg? Este, repet, este da. Publică, domnule primar. Mă rog,
3: da, știi.
2: Pot reveni cu un telefon dacă considerați și atunci să nu stăm acum. Poate cumva nu știți despre ce este vorba și pot reveni să-mi oferiți mai multe detalii. Eu vă spun că se vede, a fost o ofertă pe care au acceptat-o cei de la Blidaru. Se vede că ați făcut această achiziție de 36.000 de lei. Da. Repet, o să revin în titlu mai personal, să spun așa, tot în cadrul instituției, dar nu în direct pe radio, și să discutăm mai multe despre acest lucru. Până atunci, continuăm, domnule primar Tripon, și vreau să vă întreb de când sunteți primarul comunei Gârbău din județul Sălaj, care sunt contractele pe care ați reușit să le aduceți dumneavoastră ca nou primar? Ce contracte de finanțare ați reușit să semnați dumneavoastră?
3: Păi, anul trecut am semnat un contract pe un parc fotovoltaic de dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în localitatea Gârbou cu Ministerul Energiei, în valoare de 1.167.669 de lei, dacă nu mă înșel.
2: Oh, ce frumos! Deci cu panouri fotovoltaice, cu...
3: Exact. Contractul este în stadiu avansat, suntem undeva la 60%, cu construcția în termen de 60 de zile, sperăm să-l finalizăm și să reușim branșarea la rețeaua de medie tensiune.
4: Domnule primar, oare există proiecte moștenite de la vechea administrație pe care le-ați criticat în campanie, dar pe care acum le continuați, și ce v-a făcut să vă schimbați poziția vis-a-vis de acestea?
3: Păi există proiecte pe care le-am moștenit. Spre exemplu, am avut proiectul pe 322, apă, canalizare, stație de epurare pe localitatea Gârbou. Proiect derulat prin AFIR, sesiunea 2009-2013. Preluat de mine la 32% după 15 ani și finalizat în 30 noiembrie anul trecut. Urmează ca în perioada următoare să obținem autorizațiile de la Sistemul de gospodărire a apelor mediu și DSP. Nu am înțeles cum de în 15 ani de zile nu s-a putut. Am lucrat cu aceeași constructor, doar că am demis consultantul și am înlocuit proiectantul, un alt proiectant. Am mai preluat un, în cadrul acestui proiect, a mai fost un cămin cultural pe care tot așa l-am preluat într-un stadiu de undeva 40%, 42% finalizat, și acel cămin cultural anul trecut, și tot în cadrul proiectului, pentru că erau cele 5 componente, un after school preluat undeva la stadiu de 10-12%, finalizat anul trecut, dar din păcate plătit integral din bugetul local, pentru că trecând 15 ani de zile de la semnarea contractului nu a mai fost eligibil. Adică nu ne-am mai încadrat cu banii.
4: Domnule primar, dacă tot am văzut acea achiziție care pentru noi a fost cumva o noutate, dacă mâine ar veni Curtea de Conturi într-un control complet, sunteți convins că n-ar exista nicio observație importantă?
3: Mi-ați dat de gândit și în secunda 2, după ce o să termin, o să merg la doamna de la achiziție să văd cam cum stau lucrurile, pentru că, credeți-mă, eu mă uit la fiecare leu pe care îl cheltui și îl aduc la primărie.
2: Suntem convinși. Vreau să vă
3: întreb... vreau să mă sunați înapoi când o să aveți timp pentru a clarifica situația.
2: Să fiți sigur de lucrul acesta.
3: Da.
2: Vreau să vă mai întreb, domnule primar, cum stați la capitolul infrastructură, pentru că aceasta este una dintre marile doleanțe în general ale cetățenilor. Iată, am vorbit despre apă, canal, am vorbit despre sistematizare. Ar fi bine să vorbim puțin și despre infrastructura rutieră de la nivelul comunei Gârbău din județul Sălaj.
3: Stăm și nu stăm. Stăm destul de bine, ținând cont de faptul că avem 7 localități, 3 dintre ele tranzitate de un drum județean.
2: Deci acolo v-ați scos, n-aveți treabă.
3: Oarecum, da. Alte 4 localități avem asfalt. Avem asfalt pe ele, dar mai sunt câteva ulițe și mai sunt două drumuri de legătură, respectiv Călacea Recea Cristuri pe o lungime de 3,6 km și Solomon Beze pe o lungime de 4 km aproximativ, 3,9. Documentație încărcată în platformă la Ministerul Dezvoltării, în stadiu de aprobare, doar să primim finanțarea. Din păcate, lucrurile merg așa cum merg în momentul de față, noi asta vedeți mai bine. Nu avem un guvern care să se ocupe, să se aplece asupra UAT-urilor mici. Mai este acea politică, știu eu, care tot cred că o cunoașteți și dumneavoastră, în care pentru anumite UAT-uri se alocă sume mai mari, pentru altele se alocă sume mai mici, dar una peste alta merge mai departe.
2: Așa este. Vreau să vă mai adresez o întrebare chiar la final, pentru că nu vrem să vă reținem foarte mult. Domnule primar Tribon, se fac în această perioadă ceva lucrări pe drumurile pe care le aveți în interiorul localității, intervenții de reparații, drumuri?
3: Intervenții de reparații drumuri am avut și anul trecut, pietruire acolo unde este nevoie, toaletare, cosire facem în continuu. Săptămâna trecută am avut un buldozer pe două dintre drumuri, deschidem drumuri care n-au fost deschise niciodată pentru cetățeni. Cei de la asistență s-o,
2: mă refer de acum, din luna mai încoace. Faceți ceva activități de reparații, pietruiri, pentru că am mai văzut încă o achiziție interesantă de aproape 10.000 de euro pe care o aveți pentru reparații drumuri și de asta eram curios ce reparații faceți de această valoare de 10.000 de euro.
3: Iar mă puneți într-o situație dificilă. Cu siguranță doamna de la achiziții, în loc de lei, a pus euro, dar aș vrea...
2: Nu, e 49.000 de lei, uite, dacă vă este mai simplu în lei, putem discuta în lei, 49.000 de lei.
3: Haideți să vă spun, da, am făcut acea asfaltare, am făcut asfaltări pe ceea ce s-a distrus... pe partea de racordare la proiectul despre cel de care vorbeam. 322, apă, canalizare, stație de epurare. Am avut 9 traversări de drumuri, plus aici în fața primăriei o porțiune destul de mare de asfaltat.
2: Am înțeles. Deci această lucrare a costat aproape 10.000 de euro. Am înțeles. Domnule primar, vă mulțumim și cu siguranță revenim să mai discutăm despre comunitatea dumneavoastră. Până atunci vă doresc mult succes și o zi excelentă în continuare.
3: Eu vă mulțumesc și chiar vă rog să reveniți ca să discutăm.
2: Cu siguranță. Punctual. Vă mulțumim. Multă sănătate.
3: Da, vedere, la fel.
2: Toate numai cele bune. Alături de noi, dragilor, la primarul gospodar a fost domnul Dorin Tripon, primarul comunei Gârbou din județul Sălaj. Aștept să venim cu aceste lămuriri. Uite, eu personal am spus-o și data trecută, nu l-am cunoscut încă pe domnul primar, dar îmi doresc din ce în ce mai tare acest lucru. Bun, dragilor, revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci vă spunem...
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
10: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
11: 6.
12: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
13: Ambient, casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comună tânără, înființată abia în 2005, dar cu vechimea atestată de arheologi de mii de ani, Runcul Salvei se întinde la palele Țibleșului într-un peisaj unduit care invită la visare și gând înalt. În comuna Runcul Salvei și-a făcut cuib poezia și cultura și la convingerea asta am ajuns datorită faptului că unul dintre cei mai cunoscuți și valoroși poeți țărani din România a trăit pe aceste meleaguri. Vorbim despre Vasile Dâncu, poetul și omul de cultură autodidact, care s-a născut în 1939, ajungând, datorită meritelor literare, membru al Uniunii Scriitorilor din România și ducând puterea slovelor rurale din Runc peste întreaga țară. Din satul poetului au iubit cartea și Ioan Pintea, Vasile Dâncu sau George Vasile Dâncu, care au ajuns intelectuali vestiți la Bistrița, Cluj sau București, ca semn că, în comună, iubirea de cultură are rădăcini adânci, dar și fructe, care cresc în generațiile tinere. Vestiți din Runcul Salvei sunt și interpreții și păstrătorii folclorului muzical, pentru că satul a rămas o vatră vie de tradiții. Meșteșugul opincăritului se mai păstrează în comuna Runcul Salvei datorită Lelii Floarea Cosmi, o femeie pe cât de pricepută, pe atât de harnică și talentată, a cărei prezență la târgurile din țară este plină de poveste și farmec. Pe lângă opinci și opincuțe artizanale, Lelea Floare face și cozonaci, plăcinte și alte bunătăți tradiționale cu care își ospătează musafirii sau clienții și casa dumisale este un adevărat muzeu etnologic al țării Năsăudului, care se cere vizitat când ajungeți în comună. Cu mare grijă și dedicație, localnici au păstrat intactă bisericuța de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care a fost așezată în Runc în anul 1757, ca dovadă pentru credința în Dumnezeu și abnegația sătenilor pentru cele sfinte. Vechea biserică de lemn are un clopot vechi turnat la 1596, care poartă inscripția latinească Speranța mea este Iisus Hristos. Tot aici se găsesc cărți de cult începând cu secolul XVII, o colecție de 10 icoane pictate pe lemn sau sticlă, între care și icoana împărătească a hramului Sfântul Arhanghel Mihail, semnate la 1784 de Pop Vasile, Zugrav. Biserica de zid, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din centrul satului, este o construcție impunătoare, care stă ca un reper de artă și credință în mijlocul comunității, fiind o bijuterie contemporană de arhitectură și artă ortodoxă. Vrednicul părinte paroc de la Runcul Salvei ne-a vorbit cu mult drag despre sat, locuitori și viața spirituală a comunei.
3: Sunt părintele Dan Constantin Cucul, de la Parohia Ortodoxă Română Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din comuna Runcul Salvei. Pot spune, fără să greșesc, că am ajuns pe un picior de rai, o fărâmă de veșnicie, citându-l astfel pe distinsul academician Ioan Aurel Pop, care vorbește atât de frumos despre autenticitatea și bogăția comunei noastre în monografia Comunei Runcul Salvei, editată în anul 2013. Runcanii sunt oameni harnici care se ocupă în mare parte cu agricultura, cu creșterea animalelor, iar mulți dintre ei având adevărate gospodării sus la deal, unde timpul parcă se măsoară altfel. Dacă discutăm despre valorile credinței aruncanilor, se poate constata încă din cele mai vechi atestări istorice că în Runc au existat mai multe bisericuțe de lemn pe parcursul anilor. Viața bisericească la Runcul Salvei se împletește de-a lungul istoriei cu cea a satului. fapt ce rezultă din tradiția locală și din numărul mare de credincioși practicanți care iau parte la evenimentele religioase din parohie.
2: Deschisă comunicării cu Năsăudul, Becleanul și Bistrița și Țara Largă, comuna Runcu Salvei a oferit locuitorilor căi bune de circulație pentru produsele lor și astfel în sat au apărut firme eficiente și prospere. Drumurile sunt asfaltate și runcanii au școală modernă, primărie nouă, servicii medicale și toate cele de trebuință traiului bun, astfel încât, sigur, rămâne loc și de bunăvoință pentru ospeție. Astfel că orice oaspete va fi bine primit în comuna poeziei, Runcu Salvei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Ultimele dedicații de astăzi își așteaptă rândul, dragilor, două dedicații bronz pe care le puteți face exclusiv pe site-ul nostru www.radiosomeș.ro, la secțiunea dedicații. Aveți acolo un banner mare de culoarea vișinie spre roșu și vă descurcați dumneavoastră de acolo, deoarece am optimizat aplicația și site-ul în așa fel încât să vă fie cât mai ușor, dragilor, să oferiți o dedicație prin intermediul Radio Someș. Așadar, două dedicații bronz pentru final, prima din partea lui Mihai Florian, cu mesajul de la mulți ani pentru scumpa sa soție Camelia Florian din Baia Mare. Am ajuns și la ultima de astăzi, dragilor, din partea domnului Adrian Sita pentru Maria, cu mesajul tot de la mulți ani. După cum vă spun de fiecare dată, dragilor, ne bucurăm enorm că vă puteți transmite gândurile calde prin intermediul nostru. Eu vă doresc o zi minunată în continuare și ne reauzim pe mâine dimineață. Rămâneți alături de Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: qmusevision.ro.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Marea Mureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransportul-cluj.ro.
0: Doc Protect, partener

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Mărișel, județul Cluj, alături de domnul primar Viorel Ghic. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună dimineața! Mă bucur că ne reauzim din nou la Radio Someș.
1: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că în cele ce urmează vom vorbi despre una dintre cele mai importante sărbători ale comunității din Mărișel, și anume sărbătoarea tradițională Avram Iancu, care urmează să aibă loc în data de 12 iulie la Mărișel Fântânele. Vorbim de ediția cu numărul 51 și vreau să vă dau cuvântul, domnule primar Viorel Ghic, ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru această ediție specială pentru comunitatea dumneavoastră și nu numai.
2: Mă bucur că îmi dați posibilitatea să transmit ascultătorilor Radio Someș, pentru că se apropie cu pazi repezi cel mai frumos și mai mare eveniment cultural patriotic ce se desfășoară de 51 de ani aici, în această frumoasă comună din Munții Apuseni, Mărișel, Crucea Iancului. Și în acest an, împreună cu Centrul Județean pentru Conservare și Promovare a Tradițiilor Clujene, o să pregătim un spectacol frumos și până la lăsarea serii, pentru că avem foarte mulți artiști care i-am invitat să fie alături de noi la acest eveniment. Și aș începe cu Nicolae Furduiancul și grupul instrumental Crai Nou, Liliana Laichici, Bogdan Toma, mărișanul nostru Mihai Mariș la taragot, Nicu Badiu la taragot și taragotiștii din Mărișel. Mai avem horitorii Clujului, Raul Oltean, Adrian Socaciu, Alexandru Potra, Ionuț Suciu, bineînțeles și artiști locali. Avem și două ansambluri, ansamblu din Mărișel Nepoții Iancului și ansamblu din Gilău Cununa Apusenilor. Pe lângă acești artiști, mai avem pregătit pentru cei care o să ne fie alături la acest eveniment produse tradiționale, mici, grătare, plăcinte, cum se fac numai la Mărișel, și toate bunătățile care s-o obișnuiți cei care participă de atâția ani la acest mare eveniment.
1: Domnule primar Viorel Ghic, nu pot să nu vă întreb cum a reușit să reziste în timp această mare sărbătoare, pentru că vorbim de 51 de ediții, 51 de ani în care oamenii au avut parte de această sărbătoare tradițională și sunt convinsă că au fost oameni, cum știu că a fost și cazul dumneavoastră, care au crescut cu această sărbătoare.
2: Vă spun din propria experiență, de când eram copii, așteptam cu sufletul la gură această sărbătoare pentru a putea fi prezenți acolo. E o sărbătoare cu tradiție și cu mare, mare mult, să zic, patriotism. Pentru că în aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, eroii neamului omenesc, neamului românesc, au luptat aici la Fântânele în 1848 pentru ca și noi să putem să trăim în această comună, pentru luptele duse acolo au dat dovadă eroina Pelaghia Roșu împreună cu eroii mărișeni, și pe lângă eroi au fost și eroine care erau conduse la luptă de această eroină pe care noi mărișenii o cinstim. De aia și școala de aici din sat îi poartă numele Școala Pelaghia Roșu, și acum facem nomenclatorul stradal și o stradă o să-i poarte acest nume frumos, strada Pelaghia Roșu.
1: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vă întreb ce reprezintă acest mare eveniment de anvergură la nivelul județului Cluj, un eveniment patriotic așadar, pentru turismul din comuna Mărișel, pentru că știu că acest eveniment adună an de an un număr foarte mare și considerabil de oameni.
2: Păi, bineînțeles, vorbim și de turism și multă lume, fiind la atâtea ediții, deja e obișnuită și așteaptă această sărbătoare cu mare și mare entuziasm. Și ce aș mai vrea să vă spun, a fost perioada și pe vremea lui Ceaușescu, când știți dumneavoastră cum era cu evenimentele și chiar acest eveniment nici atunci nu a fost interzis. Și chiar ne bucură faptul că îl putem continua și îl putem păstra, pentru că merită eroii care și-au dat viața pentru apărarea gliei străbune, măcar o dată în an să fim prezenți acolo la Crucea Iancului, să-i comemorăm, să ne rugăm și să-i cinstim, bineînțeles, pentru că datorită lor noi astăzi suntem ce suntem și putem să ne bucurăm la rândul nostru să participăm acolo în calitate de a ne bucura, nu ca și ei, de a lupta pentru, de a merge la luptă și a lupta pentru apărarea țării și apărarea comunității.
1: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vorbim în cele ce urmează și despre proiectele Comunei Mărișel, pentru că știu că astăzi veniți în programul Radio Someș cu vești foarte bune.
2: Avem foarte multe proiecte și aș începe cu un proiect foarte important care se apropie cu pași repede de finalizare. Mă refer la proiectul Centru pentru Recuperare și Tratament, care îl construim în imediat apropiere de această locație de la Crucea Iancului. Tot acolo la Crucea Iancului avem un proiect care e în derulare, proiect pentru suplimentare debit de apă din Valea Răcătăului, care pe această cale țin să-i mulțumesc domnului președinte Alin Tișe și întregii echipe. Acest proiect este finanțat din redevența companiei de apă. Un proiect foarte benefic pentru comunitate. Mai avem, acum pregătim încă un proiect, toate sunt importante, dar acesta este foarte important, se deschide pe ADR, mai precis în august, o sesiune pentru depunere. Vorbesc despre o fabrică de lapte care vrem să o construim în zona pășunie de la Măguriță și o piață agroalimentară care e exact în această locație, tot în apropiere de Crucea Iancului. Mai avem proiecte importante care sunt în curs de finalizare, unele sunt licitație. Aș vorbi despre proiectul pe Angel Salinii, care ne apropiem de finalizare. Mai avem 30 de intrări la proprietăți și putem face recepția. Mai avem un proiect care e la... au fost la licitație pentru construirea unei platforme de gunoi și dotarea cu utilaje. Aici primăria Mărișel o să beneficieze de o platformă unde fermierii și cei care doresc o să poată să-și aducă gunoiul de grajd, să-l depoziteze pe această platformă, plus utilajele care sunt necesare pentru a putea funcționa această platformă de gunoi. Mă refer la un buldo-excavator, un tractor, o remorcă vitanjabilă, o remorcă basculabilă și tot ce e necesar pentru a putea să funcționeze această platformă. Mai avem încă un proiect foarte important, un parc fotovoltaic care va produce energie pentru consum propriu. Chiar acum încă la un proiect care e foarte important și acesta, cum am zis că toate sunt importante, Consiliul Județean din fondul de rezervă în ședința de săptămâna trecută ne-a alocat și la Comuna Mărișel o sumă de 270.000 pentru a putea extinde și înlocui o rețea de apă pe o lungime de 5 km 100 în zona Costești, unde chiar e mare problemă că nu sunt resurse de apă și locuitorii din acest cătun nu au apă. Cu siguranță mai am și multe alte proiecte, dar acum mi-au scăpat, dar sper că la ediția viitoare să mai, la intervenția viitoare să mai discutăm și despre restul.
1: De-abia așteptăm să revenim la Mărișel, domnule primar Viorel Ghic, și vă felicităm pentru toate aceste proiecte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și, bineînțeles, de final, vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, mai ales că urmează și această mare sărbătoare în data de 12 iulie.
2: Îi aștept cu mare drag pe data de 12 iulie la Crucea Iancului pentru a ne bucura și a petrece împreună acest frumos eveniment care, așa cum zicea și dumneavoastră, are atâtea ediții, 51 de ediții, și merită să fie și ei în această zonă frumoasă, alături de noi, în acest weekend. Și după cum ne-am uitat și pe prognoză, vremea va fi frumoasă, nici foarte cald, nici ploaie, așa cum e cel mai frumos să ne petrecem și să comemorăm eroii care și-au dat viața pentru apărarea țării și, nu în ultimul rând, a comunei Mărișel.
1: Și invităm pe toți ascultătorii să fie prezenți acolo în data de 12 iulie, duminică, așadar, la sărbătoarea tradițională Avram Iancu în comuna Mărișel, județul Cluj, începând cu ora 11. Vă mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim, să aveți parte de un eveniment extrem de frumos alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai, bineînțeles, de toți cei care vor dori să participe.
2: Mulțumesc și eu și vă așteptăm cu mare drag și pe dumneavoastră, dacă vă permite timpul, să fiți alături de noi.
1: Doamne ajută, cu mare, mare drag. Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: Mulțumesc.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Viorel Ghic, primarul comunei Mărișel, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
7: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mica.

0: dreptății.
1: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Guvernul rămâne în impas. PSD vrea la guvernare fără Bolojan, iar PNL refuză orice nouă coaliție. Respect pentru profesioniștii din trafic. Primăria Baia Mare colaborează cu taximetriștii pentru un oraș mai bine organizat. Primăria Zalău finalizează una dintre cele mai mari investiții în educație. 27 de milioane de lei pentru modernizarea tuturor școlilor din municipiu.
1: Acum știrile pe larg. Negocierile pentru formarea noului guvern rămân în impas, după un nou schimb de declarații între liderii PSD și PNL. În timp ce socialdemocrații susțin că o majoritate formată din PSD, PNL și UDMR este în continuare posibilă, liberalii resping categoric orice variantă de guvernare alături de PSD. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, a declarat recent că până la finalul lunii iulie, România ar putea avea un guvern majoritar, format din PSD, PNL și UDMR. Acesta a exclus varianta unui guvern de armistițiu și a afirmat că funcția de premier ar putea reveni lui Sorin Grindeanu. A criticat USR, despre care spune că a blocat negocierile prin pozițiile sale inflexibile. Cu detalii vine fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu.
3: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu, va fi un guvern al României. Chestiunile astea în care tot domnul Bolojan propune guverne care le propune, dar nu vine la masa discuțiilor, dar dacă vine la masa discuțiilor, după care o să iau o altă decizie, cum ne-am obișnuit cu domnul Toma, cu domnul Veștea, a promis președintelui, nu ne-a promis nouă neapărat, dar și nouă ca parteneri de discuții, nu cred că și are rostul. Dar eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR.
1: În același registru, prim vicepreședintele PSD și primarul municipiului Galați, Ionuț Puchianu, a transmis că problema socialdemocraților nu este colaborarea cu PNL, ci premierul Ilie Bolojan. Într-o comparație cu o căsătorie, acesta a afirmat că PSD nu este împotriva căsătoriei, dar și-ar dori schimbarea miresei, făcând referire la schimbarea premierului. Liderul socialdemocrat consideră că soluția ieșirii din criza politică este reluarea negocierilor și renunțarea la declarațiile conflictuale dintre partide. Cu detalii vine prim vicepreședintele PSD, Ionuț Puchianu.
4: Păi atunci, pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor, pentru a traduce și a înțelege că cine știe ce știri mai generăm, noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Vezi, dumneavoastră, am mai făcut această, ca să tot vorbim în metafore. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, sau habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
1: Replica liberalilor a venit rapid. Vicepreședintele PNL, Gabriela Horga, a exclus ferm posibilitatea unei noi coaliții cu PSD, afirmând că decizia este una definitivă și asumată de conducerea partidului. Potrivit acesteia, PNL nu își va schimba poziția indiferent de mesajele transmise de liderii socialdemocrați. În acest context, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat că o formulă PSD-PNL-UDMR ar fi una dintre puținele variante capabile să asigure o majoritate parlamentară fără sprijinul AUR. Totuși, după refuzul categoric exprimat de PNL, șansele unei astfel de coaliții par cel puțin în acest moment tot mai reduse. Astfel, la peste o lună și jumătate de la declanșarea crizei politice, negocierile rămân blocate, iar formarea unui nou executiv este în continuare incertă.
2: Primăria municipiului Baia Mare face un nou pas pentru îmbunătățirea traficului urban printr-un dialog direct cu taximetriștii, considerați unii dintre cei mai buni cunoscători ai problemelor din teren. Primarul Doru Dăncuș s-a întâlnit cu reprezentanții acestora pentru a discuta atât despre lucrările de modernizare aflate în desfășurare, cât și despre soluțiile care pot contribui la fluidizarea circulației. Edilul a explicat că întâlnirea a avut scop dublu. Pe de o parte, administrația locală dorește să valorifice experiența celor care petrec zilnic ore întregi în trafic și cunosc punctele unde apar cele mai mari blocaje. Pe de altă parte, reprezentanții primăriei au prezentat stadiul șantierelor din municipiu, termenele de execuție și obligațiile impuse de proiectele finanțate din fonduri europene, care influențează desfășurarea lucrărilor. În urma discuțiilor, primarul Doru Dăncuș a propus ca taximetriștii să desemneze doi reprezentanți care să facă parte din Comisia de Sistematizare a Circulației Municipiului. Astfel, experiența lor practică va putea fi valorificată atunci când sunt analizate și adoptate măsuri privind organizarea traficului și mobilitatea urbană. Totodată, Primăria Baia Mare și reprezentanții taximetriștilor au convenit să reanalizeze regulamentul privind activitatea de taxi, în special criteriile și punctajul de acordare a autorizațiilor. De asemenea, vor fi identificate zone în care este necesară amenajarea unor noi stații de taxi, în funcție de nevoile actuale ale orașului și ale cetățenilor. Primarul Doru Dăncuș a subliniat că taximetriștii sunt parteneri importanți ai administrației locale, iar experiența lor poate contribui la găsirea unor soluții eficiente pentru reducerea aglomerației și creșterea siguranței în trafic. Edilul a precizat că administrația pe care o conduce mizează pe dialog și colaborare cu cei direct implicați, pentru ca deciziile luate să răspundă cât mai bine nevoilor comunității. Prin această inițiativă, Primăria Baia Mare își propune să construiască politici de mobilitate urbană bazate pe consultare și pe experiența celor care cunosc cel mai bine realitatea din trafic, în paralel cu investițiile majore aflate în derulare pentru modernizarea infrastructurii rutiere.
1: Primăria municipiului Zalău a finalizat implementarea proiectului european prin care toate unitățile de învățământ din oraș și 3 secții ale clubului sportiv școlar au fost dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare de 27 de milioane de lei. Proiectul a vizat 25 de unități de învățământ, 10 grădinițe și 15 școli și licee, precum și 3 secții ale clubului sportiv școlar Zalău. În cadrul investiției au fost modernizate 25 de laboratoare de informatică, 438 de săli de clasă și grupe pentru activități digitale și 290 de săli dotate cu mobilier nou. Totodată au fost echipate laboratoare de științe, cabinete școlare și de consiliere, săli de sport, ateliere de practică și secțiile sportive ale clubului sportiv școlar. Prin acest proiect, administrația locală a achiziționat table inteligente, laptopuri, mobilier școlar, echipamente IT, aparatură pentru ateliere de practică, inclusiv utilaje cu comandă numerică, precum și materiale didactice moderne destinate procesului educațional. Reprezentanții primăriei Zalău subliniază că investiția contribuie la digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ din municipiu, oferind elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și pregătire.
2: Luni, 6 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar disconfortul termic va începe să crească, mai ales în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din județele Satu Mare, Bihor și vestul Clujului. Minimele din timpul nopții vor coborî până la 15-19 grade. După amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte din Apuseni, dar izolat și în restul regiunii, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar grindina nu este exclusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În restul intervalului, circulația aerului nu va ridica probleme. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, hidratarea corespunzătoare și prudență în cazul deplasărilor în zonele montane, unde după amiaza pot apărea furtuni de vară.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
6: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
6: La Pentelescu.ro.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
9: Ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
10: Mi le-a livrat!
9: Și gletul Knauf!
10: Da!
9: Și tinciul!

0: renovat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Someș. Astăzi poposim în cea mai mare comună din Maramureș. Dacă vă întrebați unde ne poartă drumurile astăzi, ne poartă în comuna Poienile de sub munte. Și descoperim aici o adevărată bijuterie. Vorbim în cele ce urmează despre biserica de lemn ucraineană Înălțarea Domnului. Ridicată în anul 1798, această biserică este un monument istoric de o valoare deosebită. Ea îmbină perfect tehnica meșterilor maramureșeni cu tradițiile ucrainene. Turnul înalt și zvelt se potrivește de minune cu detaliile aduse aici de comunitatea de huțuli. Fiecare bârnă de brad ascunde peste două secole de rugăciuni. În interior, icoanele vechi vorbesc despre credința curată a oamenilor locului. Dacă drumurile vă poartă prin nordul țării, opriți-vă la Poienile de sub munte. Veți găsi un loc unde timpul parcă a stat în loc, iar lemnul bisericii încă mai povestește istoria vie a Maramureșului. O curiozitate, dacă vreți, începând cu luna august, până în data de 15, vor fi nunți în fiecare zi la nivelul comunei Poienile de sub munte. Dar despre frumusețea locului și despre noutățile din comună a vorbit colegul meu Petrică Someșanu cu domnul primar Simion Țofei.
2: Bun găsit tuturor ascultătorilor Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu, din comuna Poienile de sub munte ale județului Maramureș. Suntem într-una dintre cele mai mari comunități, una dintre comunitățile gospodărite de către domnul primar Simion Țofei. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar!
3: Bună ziua, bine ați venit!
2: Ne bucurăm să fim din nou aici la Poienile de sub munte, într-o zi călduroasă, într-o zi în care oamenii cred că așteaptă din nou așa să vină puțină ploaie pe această secetă, domnule primar.
3: E de așteptat și mult de dorit o ploaie. O ploaie la noi, acum avem o problemă și cu apa. De exemplu, stația nu ne procesează mai mult decât capacitatea ei și oamenii cred că noi nu vrem.
2: Am înțeles. Deci în momentul de față apa se furnizează după program sau care este situația?
3: Nu. Avem capacitatea de a procesa doar un anumit
2: volum de apă.
3: Volum de apă de metri cub. Ce ne permite stația de procesare, că nu poți să dai pe direct. Dacă dai pe direct e o problemă cu și cu legea și cu
2: calitatea apei și cu sănătatea oamenilor.
3: Deci nu poți. Unii cred că dacă bai un volum de apă în Socolău poți lăsa tot un bazin, dar nu poți. Aici e problema. Și e un pic așa mai ciudat că lumea e învățată cu rumietul deschis. Fiecare stropește grădina. Nu e o problemă că stropește, dar unii las peste noapte și sunt mai multe chestii. Dar acum nu avem ce face.
2: Deci încercați să rezolvați și această problemă.
3: Da, chiar acum am început să depun un proiect pentru schimbarea adopțiunii de pe Cătunul Paulic. Sunt deja documentele aproape depuse și am făcut procedurile spre înaintarea proiectului.
2: Am înțeles. Deci încercați să rezolvați practic această problemă, iar în viitor să nu vă mai confruntați cu astfel de probleme.
3: Să nu mai confrunt, că ne confruntăm și cu, de exemplu, ieri a fost viitura puțin mai mare, a venit apa tulbure, deja
2: turbiditatea apei cu siguranță crește și oamenii sunt nemulțumiți.
3: Sunt nemulțumiți. Deja seară apa la robinet era deja
2: Am înțeles. Da, această apă este gospodărită de către comuna Poienile de sub munte, domnule primar Simion Țofei, sau este predată companiei de apă?
3: Nu. Este gospodărită de comună, de primărie. Dar n-ai ce să-i faci, pentru că filtrele nu fac față. Dacă începi să oprești cetățenii la apă, dacă îi dai drumul, vine tulbure și multe probleme. Cine înțelege, dar unii nu înțeleg. Că nu poți face cum vrei, că așa a fost construită stația și stația de procesare.
2: Am înțeles. Este dificil ca în momentul de față să obțineți fonduri pentru modernizarea acesteia și să rezolvați problema apei la nivelul comunei Poienile de sub munte?
3: Cred că nu este dificil. Încerc, dacă nu obțin finanțarea de la AFM, atunci cred că o să fac pe banii proprii. din bugetul propriu, dar tot nu mă las până nu.
2: Deci până la urmă tot rezolvați această problemă.
3: Vreau să rezolv, chiar să iau bani împrumut. Și nu, avem o mare problemă cu apa la cetățeni.
2: Da, într-adevăr.
3: Aici e mare problemă. În rest, slavă Domnului, am început cu canalizarea. Sper că comuna Păinile Smute va avea canalizarea peste tot. Acum trebuie să-mi vină contractul deja de la FM pe extindere. Ce mai am ca să fie comuna complet rezolvată cu apă și canal?
2: Da, este unul dintre proiectele importante la nivelul acestei comunități, așa cum spuneam și la început, domnule primar Simeon Țofei, este cea mai mare sau una dintre cele mai mari, cred că a doua ca și mărime, dintre comunitățile rurale ale județului Maramureș și sunt convins că este una dintre cele mai greu de gestionat din acest punct de vedere. Vreau să vă întreb, domnule primar, așa pe final, cum vedeți toată această debandadă în guvernul României? Ba avem guvern, ba nu avem, ba avem premier, ba nu avem. Din punct de vedere administrativ, vă încurcă, vă afectează în vreun fel toată tevatura aceasta de la nivel mare?
3: Din punct de vedere tare mult ne afectează pe toți primarii. Nu numai pe mine. Toate comunitățile, toate OAT-urile. Că noi depindem de acolo. De exemplu, noi dacă nu primim, ce facem? De exemplu, rectificarea e blocată, nu se știe nimic. Ce faci fără guvern?
2: Guvernul, iată, bugetul de fapt a venit destul de târziu.
3: De târziu, de exemplu, bugetul în loc să ne vină măcar în ianuarie, ne-a venit în aprilie.
2: Așa e? Bine. No. Și la Păinile de Sub Munte a fost votat...
3: Bine, a fost votat pe 12 mai.
2: Asta zic, în luna mai.
3: În luna mai. Avem lucrări de făcut, am întârziat cu contracte, ce mai avem de făcut. Că mai avem și lucrări.
2: Rămase în urmă.
3: Da, lucrări rămase în urmă cu contracte și cu tot ce
2: depinde. Care este cea mai mare dorință administrativă din 2026, domnule primar Țofei?
3: Nici nu pot să mă exprim.
2: Dar ce vă doriți să rezolvați? O problemă pe care vă doriți să o rezolvați?
3: Păi, cea mai mare problemă este ca să o rezolv cu apa din Cătunul Coastița, că și acolo oamenii, cetățenii suferă că n-au apă. Anul trecut le-am transportat și cu
2: cisterna.
3: Cu cisterna. Anul ăsta nu știu cum va fi. Până n-au acolo. Și Paulicu. Adopțiunea de la Paulic pentru toată întreaga comună.
2: Să sperăm că veți reuși să rezolvați aceste probleme.
3: Dacă Dumnezeu ne va ajuta și va fi totul bine, eu cred că vom rezolva.
2: Să sperăm că veți reuși acest...
3: Sperăm să moare ultima.
2: Nu moare niciodată.
3: Da, e ultima.
2: Da, vă mulțumim, da. Domnule primar. Mult succes.
3: În rest, sunt lucruri care e de făcut. Comuna știe toată lumea cum e.
2: Da, însă sunteți unul dintre cei mai noi primari ai județului Maramureș.
3: Șase luni de mandat.
2: Înainte ați fost și viceprimar.
3: Da.
2: Sunt convins că vă dați concursul pentru
3: rezolva. Vă dați seama, centru civic mă interesează, iar să fim un centru civic. Avem multe, dar sper să terminăm cu canalizarea. Și după aia vom încerca.
2: Să vă ocupați și de restul.
3: Vreau să depun un proiect pentru centru civic. Iar o să încep.
2: Ne bucurăm. Deci s-ar putea să se schimbe toată fața comunei odată ce faceți acest centru civic.
3: Dacă Dumnezeu mi ajută, da.
2: Să sperăm. Ați identificat deja o sursă de finanțare?
3: Cât de cât da.
2: Este un lucru bun. Iată, o veste bună pentru cei din Păinile.
3: Dar știți cum e. Nu mă exprim înainte, că după aia lumea ce zice, vorbește și nu face. Mai bine nu vorbești prea mult și arăți.
2: Faptele
3: vorbesc de la sine după aia.
2: Așa este. Vă mulțumim, domnule primar.
3: Mulțumesc
2: și vă dorim mult succes pe mai departe.
3: Mulțumesc și eu.
2: Dragii noștri, cam atât de la Păinile de Sub Munte din județul Maramureș. Vă așteptăm în această comunitate frumoasă. Iată, o comunitate mare, frumoasă, dar greu de gestionat. Să sperăm că va reuși să rezolve parte din aceste probleme chiar domnul primar Simeon Țofei. O zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ei bine, dragii noștri, urmează momente de groază la Radio Someș, pentru că vestea și povestea de astăzi este despre vestitul Conte Dracula, vampirul cel sângeros. Transilvania, prin sonorități și semnificații, a reprezentat un loc ideal pentru plasarea acțiunii a numeroase povești, legende, mituri misterioase, magice, crude și insolite, care au făcut deliciu societății intelectuale europene după apariția tiparului și circulația vastă a literaturii de acest gen. Desigur, cea mai cunoscută creație de acest fel rămâne romanul Dracula, scris de Abraham Bram Stoker și publicat în secolul al XIX-lea. Acțiunea romanului debutează cu călătoria în Transilvania a lui Jonathan Harker, un avocat londonez care este invitat la castelul din Munții Carpați al contelui Dracula pentru a aranja condițiile juridice de cumpărare a unei moșii în Anglia, unde Dracula urma să se mute. Acesta, Jonathan, devine cu timpul prizonierul contelui, care are puteri de vampir malefice, fiind se pare fiul unui nobil secui din Transilvania. Jonathan Harker reușește să scape din captivitatea castelului din munți. Contele Dracula își urmează planurile și merge cu vaporul până la Whitby, în Yorkshire, unde se află noua lui moșie, luându-și cu el coșciugul și cufere cu pământ din cimitirul familiei. În Anglia, Jonathan Harker și profesorul Van Helsing descoperă adevărul despre pericolul pe care îl reprezintă Dracula. Soția lui Jonathan Harker, Mina, este vânată de Dracula pentru că semăna cu soția lui, pe care o căuta de secole, folosind nemurirea în acest scop. Dacă este să poposim un pic la acest aspect al romanului, îl putem numi unul de dragoste, asemănător cu Adam și Eva lui Rebreanu, unde un cuplu traversează toate epocile istorice pentru a-și împlini iubirea. Dar de la Rebreanu lipsește groaza și sângele. Mă rog, acestea, groaza și misterul, au adus până la urmă succesul occidental al lui Bram Stoker. Dar să revenim. Cei doi, Harker și profesorul Van Helsing, se străduiesc să o salveze pe Mina din mâinile lui Dracula. Finalul poveștii îl transformă pe Jonathan Harker în eroul care îl răpune pe vampirul fioros, înfingându-i un țăruș de lemn în inimă, ajutat de Quincy Morris, un american curajos. Mitul lui Dracula a fascinat generații după generații și continuă să atragă lumea contemporană prin forța romantică a construcției romanului, în care iubirea, cruzimea, blestemul și izbăvirea se împletesc captivant. Pe tot parcursul scrierii pe care Bram Stoker a făcut-o, găsim date semnificative despre Transilvania, fiind citată cetatea Bistriței ca loc al începerii și încheierii poveștii, hotelul Corona de Aur, locul unde a poposit Harker înainte de a merge la Conte, Valea Bârgăului, Borgo Pass și castelul din munți al contelui Dracula. Sigur că pentru roman, documentarea lui Bram Stoker a fost livrescă, scrierea fiind una de ficțiune, adică mizând preponderent pe imaginație. Scriitorul nu a vizitat aceste locuri, ci le-a descris cu date din bibliotecile britanice și adesea incomplet, conținând erori în analogia dintre vampir și domnitorul Vlad Draco, adică Vlad Țepeș, sau în alte privințe istorice. Dar faptul că este o operă de ficțiune îi scuză toate impreciziile și îi lasă doar aura aceasta de farmec să strălucească în timp. Prin notorietatea pe care a câștigat-o povestea, prin numeroase ecranizări, citate și puneri în scenă, ea a făcut mereu servicii de promovare pentru această zonă geografică, stârnind curiozități turistice și culturale. Imaginarul colectiv are nevoie de întruchipări și de repere concrete ale poveștii și această nevoie poate fi exploatată turistic, prin alcătuirea unui pachet de oferte turistice care să satisfacă publicul interesat. Este o mare oportunitate pentru noi să avem și să folosim acest vehicul de imagine pentru a pune, de fapt, în valoare cultura și frumusețile turistice ale Transilvaniei, pentru a face larg și bine cunoscut Ardealul și potențialul lui uman. Și de aceea nu avem decât a fi recunoscători scriitorului Bram Stoker și romanului său Dracula, precum și filmelor hollywoodiene care au localizat în zona noastră cea în care trăim astăzi zi de zi, o poveste cutremurătoare de interes universal. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: locuri. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Someș. În cele ce urmează călătorim unde altundeva decât la Colibița, în județul Bistrița-Năsăud, una dintre cele mai frumoase destinații turistice din județ, fiind cunoscută și sub denumirea de Marea de la Munte. Situată la o altitudine de aproximativ 900 de metri, între munții Căliman și munții Bârgăului, stațiunea impresionează prin peisajele spectaculoase, aerul curat și, bineînțeles, lacul de acumulare cu ape limpezi. Dar dincolo de frumusețea peisajelor, Colibița este învăluită și în povești și legende transmise din generație în generație. Una dintre cele mai cunoscute vorbește despre vechiul sat Colibița, ale cărui case și biserică au rămas sub apele lacului de acumulare. Se spune că în zilele foarte liniștite, lacul păstrează ecoul trecutului, iar aceste povești au contribuit la farmecul aparte al locului. În același timp, aerul extrem de curat al zonei și peisajele montane au dat naștere unor credințe potrivit cărora Colibița este un loc cu puteri vindecătoare, unde natura oferă liniște și energie celor care îi trec pragul. După popasul petrecut la Colibița, coborâm în Valea Bârgăului și ajungem în comuna Prundu Bârgăului. Aici vom afla mai multe despre dezvoltarea localității, proiectele aflate în desfășurare și planurile pentru viitor, alături de domnul primar Doru Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Rămâna și bună ziua ascultătorilor dumneavoastră și radio ascultătorilor dumneavoastră. Ne bucurăm să fiți din nou alături de noi și să prezentați așa din ceea ce mai facem noi prin comunitățile noastre sau ceea ce mai putem face noi prin comunitățile noastre.
1: Ne bucurăm tare mult să poposim la nivelul comunității din Prundu Bârgăului, domnule primar Doru Crișan, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: La nivelul comunității sunt proiecte. În momentul de față se lucrează pe câteva proiecte importante. Aici vorbim de aproximativ 28, 27, 28 de milioane de euro. Adică chiar sunt câteva proiecte frumoase și importante care se derulează în comunitatea noastră. Chiar de curând, săptămâna trecută, ați văzut, am închis un proiect frumos, blocurile de la Susenii Bârgăului. Astăzi avem recepția la Centru ISU, un SVSU, Serviciul Situațiilor de Urgență din Prundu Bârgăului, se va muta într-o locație nouă. Chiar acum avem recepția. Se lucrează la trotuarele din centrul comunei. Acolo sunt două proiecte. Se fac acele canale tehnice, unde introducem tot ce trebuie prin pământ, toate utilitățile. Iar după care venim cu trotuare, cu pavaj și aranjate frumos. După care, sigur, curentul electric, care nu va mai fi pe stâlpi, decât iluminatul public. Va fi introdus tot pe sub pământ. Se lucrează la centru de zi și la Susenii Bârgăului. Acolo, luna trecută, am avut licențierea pe acea unitate. Spun eu, foarte importantă pentru comunitatea noastră, pentru că acolo avem ocazia și putem să ajutăm oamenii nevoiași și în special bătrânii din zonă. Este acel centru paliativ. Deja avem licență acolo și am făcut primele angajări. Tot sper eu ca într-o lună de zile să putem funcționa la capacitate. Se lucrează pe hub-ul educațional de la Prundu Bârgăului. Acolo este aproape finalizat acel proiect care este și cu probleme. Adică mi s-a retras finanțarea, a fost proiect prin PNRR, mi s-a retras finanțarea de către Guvernul României prin hotărâre de guvern. Și se lucrează pe apă și canal undeva, știți destul de bine, la comuna Prundu Bârgăului apă și canal este 100%, dar am extins acolo unde vrem să populăm și să extindem localitatea. Și am făcut și în acele zone apă și canal. Acum se finalizează proiectul, se lucrează pe drumurile agricole, alt proiect pe fonduri europene, de această dată pe zonele unde cetățenii chiar au nevoie și trebuie să ajungă acolo să strângă recolta și acolo va fi modernizat tot. Deci, într-un cuvânt, am ajuns așa cam peste tot și încercăm să creăm condiții bune pentru cetățenii pe care îi reprezintă. Sunt proiecte, mai sunt proiecte, nu-mi vin acum toate în minte, dar sunt proiecte, deci oricum se lucrează pe foarte multe proiecte, se lucrează pe am evitat a spune, am omis a spune, este acel proiect mare pe care trebuie să semnez în cel mai scurt timp contractul și pe termoficare, acel proiect important pentru comunitatea noastră. Sper ca Bunul Dumnezeu să mă ajute să putem semna contractul cât de repede și să începem lucrările.
1: Domnule primar Doru Crișan, vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea din Prundul Burgăului, pentru că sunteți ca un mic orășel acolo care este în plină dezvoltare și mergând mai departe cu discuția, știu că recent Primăria Prundul Burgăului a dat în judecată Ministerul Educației pentru campusul școlar din Prundul Burgăului, care a fost realizat în proporție de peste 90%, așadar chiar foarte aproape de finalizare și a rămas fără finanțare prin PNRR. Vreau să vă întreb care este situația în aceste momente.
2: Da, așa este. Proiectul respectiv este finalizat săptămâna viitoare. Cred, m-a anunțat constructorul că se poate face recepția finală. Au fost plătite doar 3 tranșe din proiectul respectiv, iar diferența am fost anunțat în urmă cu o lună de zile că proiectul este scos de la finanțare, așa scurt și fără alte articole de lege. Este o situație cumplită pentru noi, pentru că gândiți-vă, este vorba de 7.500.000 de euro, pentru o comună sunt foarte mulți bani, foarte mulți bani, bugetul pe câțiva ani de zile. Și suntem într-o situație în care chiar nu știu cum o să o rezolvăm. Sper ca Bunul Dumnezeu să mă ajute și instanța să dea o hotărâre favorabilă pentru noi și să ne putem recupera banii. Așa cum vă spuneam, Guvernul României nu are niciun interes. Nu are niciun interes de a ne ajuta, de a ne sprijini, pentru că chiar nu înțeleg care e scopul. Cred că ei nu-și doresc să ia acei bani, deși în presă vedem zilnic că PNRR-ul trebuie închis și că trebuie să luăm banii, să luăm cât mai mulți bani. Iată că aici venim cu contrariu și cei care au luat banii cu adevărat din PNRR și sunt contracte semnate cu PNRR-ul, ei le-au oprit și nu mai vreau să ne dea finanțare. Să știți că n-au niciun motiv, n-au niciun temei legal, dar uite că au făcut-o și ne-au oprit finanțarea pe proiect. Suntem disperați, dar sper ca Bunul Dumnezeu și cei de la judecătorie să înțeleagă situația în care ne aflăm și să am o hotărâre favorabilă și să putem să ne recuperăm bănuții.
1: Domnule primar Doru Crișan, vreau să vă întreb și ce explicații ați primit din partea Ministerului, dacă a fost cazul să primiți explicații.
2: Vreau să vă spun că n-am primit nicio explicație, în afară de două rânduri scrise și dacă atât era menționat și vă pot trimite să vedeți, proiectul dumneavoastră a fost scos de la finanțare. Scurt. Deci, fără explicații, fără negocieri, că normal, dacă scoți un proiect de la finanțare, găsești altă sursă, vezi ce se întâmplă, nu avem explicații și nu înțeleg de ce l-au scos. Eu cred că au o misiune și uite că dovedește acest lucru proiectul care este la Prundul Burgăului, adică la televizor ne spun frumos că trebuie să luăm banii, iar ei blochează tot ce se poate bloca ca banii respectivi să rămână la Uniunea Europeană. Și credeți-mă că ăsta e scopul, adică cât mai mulți bani să rămână, să nu-i putem lua noi. Nu știu de ce vreau oamenii ăștia așa ceva, dar se pare că e adevărat.
1: Sigur, cine suferă cel mai mult în această situație sunt cu siguranță elevii și profesorii și vreau să vă întreb cum îi afectează această situație pe elevii și profesorii din Valea Bârgăului, care urmau să beneficieze de acest campus.
2: Acum, n-aș putea să vă spun că îi afectează în momentul de față, pentru că la Prundul Bârgăului, așa cum bine știți, ne putem mândri cu una dintre cele mai performante licee din județ, adică toate școlile sunt noi, cu dotări de ultimă generație, cu tot ce trebuie acolo. Aici era ceva suplimentar și era acel campus care toți copiii de pe Valea Bârgăului puteau să beneficieze. Sper ca pe viitor să putem primi și profesori să aibă cine să învețe în campusul respectiv.
1: Vorbind și de lucruri mai frumoase, domnule primar Doru Crișan, sunteți o zonă binecuvântată, cu foarte multă frumusețe și cu mult potențial turistic. Și în acest sens vreau să vă întreb cum stați cu turismul.
2: Așa cum bine știți, în acest an turismul pe Valea Bârgăului și în zona Colibița, de exemplu, a fost destul de slab, foarte slab chiar. Motivul, sigur că probabil și noi suntem vinovați că nu am dezvoltat acea zonă cum trebuie și mi-aș fi dorit acest lucru și știți că am fost unul dintre primarii care am luptat pentru a putea dezvolta acea zonă, pentru pârtea deschide la Colibița, în special, adică să dublăm sezonul, să avem sezon și iarna și vara, dar datorită problemelor pe care le-am întâmpinat și legate de SID Natura 2000, n-am reușit să facem acea pârte, chiar dacă finanțarea a fost de 3 ori obținută acolo. N-am reușit să facem acea pârte de schi și nu cred că vom mai reuși să facem acea pârte de schi pe Muntele Bistriciorul. Trebuie să primarii de pe Valea Bârgăului să ne punem la masă și să gândim o strategie de a dezvolta acea zonă, pentru că este păcat, suntem într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu și trebuie să găsim soluții să putem dezvolta acea zonă. Dar, așa cum bine știți, până în 2028 finanțările s-au cam terminat și va trebui să găsim de unde finanțăm și ce proiecte vom putea finanța. Atunci este puțin mai complicat în momentul de față. Sper ca lucrurile să intre pe un făgaș normal și să vedem ce putem face. Să intre pe un făgaș normal atât, în special la nivel de țară, la nivel guvernamental, ca vedeți în ce situații suntem și încă n-avem guvern sau n-avem cu cine discuta la nivel înalt și atunci dacă acolo n-avem cu cine discuta, noi cei de aici e mai greu.
1: Cu siguranță, domnule primar Doru Crișan, și pentru că am ajuns și la finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care în aceste momente, număr foarte mare, sunt alături de noi.
2: Eu le mulțumesc pentru tot ce fac pentru mine, le mulțumesc pentru gândurile bune și pentru like-urile acolo trimise, să știți că sunt foarte importante pentru noi. Eu sunt aici pentru orice problemă au. Problemele lor sunt și problemele mele și ei știu asta și îi aștept cu orice nevoie să vină să apeleze.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Doru Crișan, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Bună, Dumnezeu să dea liniște și pace în țară.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Doru Crișan, primarul comunei Prundul Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Guvernul rămâne în impas. PSD vrea la guvernare fără Bolojan, iar PNL refuză orice nouă coaliție. Respect pentru profesioniștii din trafic. Primăria Baia Mare colaborează cu taximetriștii pentru un oraș mai bine organizat. Primăria Zalău finalizează una dintre cele mai mari investiții în educație. 27 de milioane de lei pentru modernizarea tuturor școlilor din municipiu.
1: Acum știrile pe larg. Negocierile pentru formarea noului guvern rămân în impas, după un nou schimb de declarații între liderii PSD și PNL, în timp ce socialdemocrații susțin că o majoritate formată din PSD, PNL și UDMR este în continuare posibilă, liberalii resping categoric orice variantă de guvernare alături de PSD. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, a declarat recent că până la finalul lunii iulie, România ar putea avea un guvern majoritar, format din PSD, PNL și UDMR. Acesta a exclus varianta unui guvern de armistițiu și a afirmat că funcția de premier ar putea reveni lui Sorin Grindeanu. A criticat USR, despre care spune că a blocat negocierile prin pozițiile sale inflexibile. Cu detalii vine fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu.
3: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu, va fi un guvern al României. Chestiunile astea în care tot domnul Bolojan propune guverne care le propune, dar nu vine la masa discuțiilor, dar dacă vine la masa discuțiilor, după care o să ia o altă decizie, cum ne-am obișnuit cu domnul Tomac, cu domnul Veștea, a promis președintelui, nu ne-a promis nouă neapărat, dar și nouă ca parteneri de discuții, nu cred că și are rostul. Dar eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR.
1: În același registru, prim vicepreședintele PSD și primarul municipiului Galați, Ionuț Puchianu, a transmis că problema socialdemocraților nu este colaborarea cu PNL, ci premierul Ilie Bolojan. Într-o comparație cu o căsătorie, acesta a afirmat că PSD nu este împotriva căsătoriei, dar și-ar dori schimbarea miresei, făcând referire la schimbarea premierului. Liderul socialdemocrat consideră că soluția ieșirii din criza politică este reluarea negocierilor și renunțarea la declarațiile conflictuale dintre partide. Cu detalii vine prim vicepreședintele PSD, Ionuț Puchianu.
4: Păi atunci, pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor, pentru a traduce și a înțelege că cine știe ce știri mai generăm, noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Vezi, dumneavoastră, am mai făcut această, ca să tot vorbim în metafore. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
1: Replica liberalilor a venit rapid. Vicepreședintele PNL, Gabriela Horga, a exclus ferm posibilitatea unei noi coaliții cu PSD, afirmând că decizia este una definitivă și asumată de conducerea partidului. Potrivit acesteia, PNL nu își va schimba poziția indiferent de mesajele transmise de liderii socialdemocrați. În acest context, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat că o formulă PSD-PNL-UDMR ar fi una dintre puținele variante capabile să asigure o majoritate parlamentară fără sprijinul AUR. Totuși, după refuzul categoric exprimat de PNL, șansele unei astfel de coaliții par cel puțin în acest moment tot mai reduse. Astfel, la peste o lună și jumătate de la declanșarea crizei politice, negocierile rămân blocate, iar formarea unui nou executiv este în continuare incertă.
2: Primăria municipiului Baia Mare face un nou pas pentru îmbunătățirea traficului urban printr-un dialog direct cu taximetriștii, considerați unii dintre cei mai buni cunoscători ai problemelor din teren. Primarul Doru Dăncuș s-a întâlnit cu reprezentanții acestora pentru a discuta atât despre lucrările de modernizare aflate în desfășurare, cât și despre soluțiile care pot contribui la fluidizarea circulației. Edilul a explicat că întâlnirea a avut scop dublu. Pe de o parte, administrația locală dorește să valorifice experiența celor care petrec zilnic ore întregi în trafic și cunosc punctele unde apar cele mai mari blocaje. Pe de altă parte, reprezentanții primăriei au prezentat stadiul șantierelor din municipiu, termenele de execuție și obligațiile impuse de proiectele finanțate din fonduri europene, care influențează desfășurarea lucrărilor. În urma discuțiilor, primarul Doru Dăncuș a propus ca taximetriștii să desemneze doi reprezentanți care să facă parte din Comisia de Sistematizare a Circulației Municipiului. Astfel, experiența lor practică va putea fi valorificată atunci când sunt analizate și adoptate măsuri privind organizarea traficului și mobilitatea urbană. Totodată, Primăria Baia Mare și reprezentanții taximetriștilor au convenit să reanalizeze regulamentul privind activitatea de taxi, în special criteriile și punctajul de acordare a autorizațiilor. De asemenea, vor fi identificate zone în care este necesară amenajarea unor noi stații de taxi, în funcție de nevoile actuale ale orașului și ale cetățenilor. Primarul Doru Dăncuș a subliniat că taximetriștii sunt parteneri importanți ai administrației locale, iar experiența lor poate contribui la găsirea unor soluții eficiente pentru reducerea aglomerației și creșterea siguranței în trafic. Edilul a precizat că administrația pe care o conduce mizează pe dialog și colaborare cu cei direct implicați, pentru ca deciziile luate să răspundă cât mai bine nevoilor comunității. Prin această inițiativă, Primăria Baia Mare își propune să construiască politici de mobilitate urbană bazate pe consultare și pe experiența celor care cunosc cel mai bine realitatea din trafic, în paralel cu investițiile majore aflate în derulare pentru modernizarea infrastructurii rutiere.
1: Primăria municipiului Zalău a finalizat implementarea proiectului european prin care toate unitățile de învățământ din oraș și 3 secții ale clubului sportiv școlar au fost dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare de 27 de milioane de lei. Proiectul a vizat 25 de unități de învățământ, 10 grădinițe și 15 școli și licee, precum și 3 secții ale clubului sportiv școlar Zalău. În cadrul investiției au fost modernizate 25 de laboratoare de informatică, 438 de săli de clasă și grupe pentru activități digitale și 290 de săli dotate cu mobilier nou. Totodată au fost echipate laboratoare de științe, cabinete școlare și de consiliere, săli de sport, ateliere de practică și secțiile sportive ale clubului sportiv școlar. Prin acest proiect, administrația locală a achiziționat table inteligente, laptopuri, mobilier școlar, echipamente IT, aparatură pentru ateliere de practică, inclusiv utilaje cu comandă numerică, precum și materiale didactice moderne destinate procesului educațional. Reprezentanții primăriei Zalău subliniază că investiția contribuie la digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ din municipiu, oferind elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și pregătire.
2: Luni, 6 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar disconfortul termic va începe să crească, mai ales în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din județele Satu Mare, Bihor și vestul Clujului. Minimele din timpul nopții vor coborî până la 15-19 grade. După amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte din Apuseni, dar izolat și în restul regiunii, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar grindina nu este exclusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În restul intervalului, circulația aerului nu va ridica probleme. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, hidratarea corespunzătoare și prudență în cazul deplasărilor în zonele montane, unde după amiaza pot apărea furtuni de vară.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
0: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
0: DocPharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În minutele care urmează vom vorbi despre unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale comunei Gâlgău, județul Sălaj. Vorbim despre Biserica de Lemn Sfânta Fecioară Maria din satul Bârsău Mare, ridicată în anul 1690. Construită de meșteri populari în stilul tradițional al bisericilor de lemn din Transilvania, aceasta impresionează prin armonia proporțiilor, acoperișul înalt din șindrilă și detaliile sculptate manual, care s-au păstrat de-a lungul secolelor. Lăcașul de cult a fost mutat în anul 1805 pe dealul unde se află și astăzi, devenind un adevărat simbol al comunității. În interior se păstrează picturi murale și elemente artistice de mare valoare, mărturii ale credinței și maestriei meșterilor de odinioară. Prin istoria sa de peste 300 de ani, biserica reprezintă nu doar un loc de rugăciune, ci și o importantă pagină din patrimoniul cultural și spiritual al județului Sălaj, atrăgând iubitorii de istorie, arhitectură și mai ales tradiții autentice. Lăsăm pentru câteva momente filele de istorie și frumusețea patrimoniului local și revenim în prezent, acolo unde comuna Gâlgău continuă să se dezvolte prin proiecte și investiții importante. Colegul meu, Petrică Someșanu, a fost călător prin Ardeal și a poposit la nivelul comunei Gâlgău, alături de domnul primar Cristian Ungur.
3: Bun regăsit tuturor ascultătorilor Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu din comuna Gâlgău a județului Sălaj. Alături de mine este domnul primar Cristian Ungur. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar.
4: Bine ați venit la noi, vă mulțumim.
3: Domnule primar, iată, ne aflăm la o nouă investiție din comunitatea dumneavoastră. Suntem chiar la noua sală de sport din comuna Gâlgău, însă vedem că este un spațiu adiacent care începe să prindă viață lângă această sală de sport, în apropiere de primărie. Mai exact, vreau să vă întreb ce se întâmplă în această zonă, ce investiții se desfășoară?
4: Aici ne aflăm la un complex de clădiri. Practic avem în această curte, deținem aici un hectar de teren, teren pe care l-am primit prin donație de la o distinsă doamnă, doamna Balomirii, căruia îi mulțumesc și pe această cale, la care am făcut și promisiunea că vom face investiții de utilitate publică. Astfel că am reușit în această curte, pe acest teren pe care l-am primit prin donație, să realizăm câteva obiective, respectiv această frumoasă sală de sport pe care am făcut-o printr-un proiect finanțat prin CNI, Compania Națională de Investiții. Avem la intrare clădirea primăriei, avem un cămin cultural pe care l-am construit printr-un alt proiect, proiect finanțat prin Gal Valea Someșului, iar aici undeva în spate avem o capelă pe care evident se folosește pentru activitățile de înmormântare.
3: Iată, prinde viață așa încet încet, văd că ați realizat aceste investiții, în viitor veți amenaja, mă gândesc, și spațiile adiacente și curțile acestor instituții, domnule primar Ungur.
4: Da, mai întâi am încercat să realizăm aceste obiective de investiții, cu siguranță în perioada imediat următoare vom avea asfaltat acest drum care face legătura la toate clădirile din incinta acestui spațiu și nu numai, va face legătură cu strada dealului, între strada dealului și drumul județean 109F. Și bineînțeles că încercăm în perioada următoare să facem investiții în ceea ce privește amenajarea exterioară, pentru că sunt necesare. Dar ne bucurăm că până la acest moment a reușit să facem aceste investiții care sunt foarte utile pentru comunitatea noastră.
3: Văd că adiacent sălii de sport ați realizat și o stație de încărcare pentru autoturismele electrice, pentru cei care vin să beneficieze de serviciile sălii de sport. Mai există și alte stații de încărcare la nivelul comunei Gâlgău din județul Sălaj, domnule primar Cristian Ungur?
4: Da, este prima stație pe care am montat-o pentru că printr-un proiect finanțat prin Consiliul Județean am primit un microbus școlar, trebuia să-l utilizăm și atunci a fost prima stație pe care am montat-o, însă printr-un proiect tot finanțat prin PNRR avem două alte stații care au fost montate în zona centrală.
3: Mă bucur să aud acest lucru. Aș vrea să intrăm puțin în interiorul acestei săli de sport pe care o aveți realizată la nivelul comunei. Spuneați că este realizată prin fonduri ale Companiei Naționale de Investiții. Deja copiii din comună beneficiază de serviciile acestei săli de sport, domnule primar?
4: Da, este un proiect de sală de sport școlară. Are o tribună cu o capacitate de 102 locuri. Evident că pot să stea mult mai mulți spectatori. Această sală de sport beneficiază de dotări pentru mai multe discipline sportive. După cum vedeți, terenul este marcat pentru teren de mini fotbal, teren de volei, teren de basket. Și bineînțeles că se pot face și alte activități sportive. În primul și în primul rând, ea deservește școala noastră, respectiv liceul nostru, pentru că noi, în cadrul comunei Gâlgău, toate școlile au undeva la 400 de copii. Așa avem și liceu, dar bineînțeles și cu această cale vreau să fac cunoscut, pentru că suntem deschiși la o activitate cât mai mare sportivă, în sensul că vreau să aibă acces toate categoriile de vârstă pentru mai multe activități sportive, pentru că vrem să fie o sală de sport cu activități multe, beneficiar să fie toți locuitorii comunei Gâlgău și nu numai. Și îi rugăm pe această cale, îi invităm să vină la sala de sport. Deocamdată în această perioadă încă mai este cu titlul gratuit, dar în perioada imediat următoare vom pune o chirie chiar modică să ne asigurăm să ne acoperim o parte din cheltuieli, dar vreau să fie accesibilă pentru toate categoriile de vârstă, în așa fel încât să fie cât mai utilă pentru cetățenii comunei Gâlgău.
3: Ne bucurăm, domnule primar, iată o sală de sport modernă, cu vestiare, cu tribune, cu acest teren multifuncțional, și le spunem și celor care ne privesc și ne ascultă la această oră pe rețelele Radio Someș să veniți aici la Gâlgău să vă bucurați de sport, și mai ales sportul înseamnă sănătate. Sănătate le dorim tuturor celor care ne ascultă și ne privesc. Domnule primar, nu putem decât să vă transmitem să vă bucurați de aceste investiții, atât dumneavoastră cât și locuitorii comunei Gâlgău.
4: Evident că bucuria este și a mea, pentru că am reușit să facem aceste investiții, această investiție, dar bucuria cea mai mare este evident pentru copiii din comuna noastră și nu numai, și pentru toți locuitorii care vor beneficia în anii următori de această sală frumoasă de sport.
3: Încheiem această transmisiune, dragii noștri, cu câteva cadre din biblioteca de aici, din vecinătatea sălii de sport din comuna Gâlgău. Am ajuns și în bibliotecă, una dintre bibliotecile care face parte dintr-unul dintre proiectele importante, domnule primar Cristian Ungur.
4: Da, este o bibliotecă care s-a realizat printr-un proiect finanțat prin Consiliul Județean, una dintre cele trei biblioteci de la nivelul Consiliului Județean Sălaj. Comuna Gâlgău a fost beneficiară pe o astfel de finanțare. Mulțumim celor care s-au implicat și care ne-au primit în proiect. Este o bibliotecă cu hub-uri, o bibliotecă cu activități. O să vedeți jos, avem și un atelier. Și bineînțeles, este foarte utilă pentru toți copiii pe care avem în comună și nu numai. Avem,
3: îi mai luăm din fața calculatoarelor și îi mai punem și în fața cărților.
4: În fața cărților, în atelier. O să vedeți jos, avem un atelier de olărit și mai multe activități, pirogravură, mașini de cusut, tot felul de activități practice pe care ei le fac în anumite zile și la anumite ore.
3: Mă bucur să aud și deja cei care ne privesc și văd imaginile de jos din atelier, domnule primar. Vreau să vă întreb cât de importantă este educația și astfel de activități pentru copiii din mediul rural.
4: Acum, ce vreau să vă spun, intenția noastră a fost ca acești copii pe care îi avem la școlile din comuna noastră să aibă, pe lângă activitățile educative, și activități practice. Eu m-am întors, să zic așa, un pic în timp și am zis, haideți să vedem cum s-au realizat oalele de lut, vasele de lut în general. Copiii noștri trebuie să știe să coase. Deci, practic, de multe ori întâlnim oameni care nu știu să pună un nasture. Noi le dăm această posibilitate să coase la o mașină de cusut, să facă o birogravură. Deci, practic, activități practice și care le fac cu mâna lor, și am văzut pe fețele lor la momentul la care acești copii au făcut cu mânuța lor un vas de lut, bucuria din ochii lor și faptul că au realizat practic ceva. Și încercăm să facem obiecte care sunt de folos chiar și pentru noi, ghivece de flori și tot felul de lucruri care sunt utile pentru noi și care ne întorc un pic în timp.
3: Ne bucurăm, domnule primar, și vă mulțumim pentru că astăzi am luat la pas puțin Comuna Gâlgău. Mult succes pe mai departe și mult succes în tot ceea ce v-ați propus.
4: Vă mulțumesc mult și vă așteptăm cu drag oricând să veniți la noi.
3: Dragii noștri, cam atât din Comuna Gâlgău a județului Sălaj, una dintre comunitățile care ne demonstrează că se poate. Prin dorință și prin muncă, orice este posibil. O zi excelentă tuturor!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-a livrat!
8: Și Gletu Knauf!
9: Da!
8: Și Tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine?
11: E la Influent cu materialele.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
12: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
13: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
14: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
15: Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Rubrică susținută de Cetina. Cetina. Cetina, pe gustul tău.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat. Dor și dor cu mine călător.
1: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ascultând legendele șuierate de vânt prin orice pădure, prin turle de biserici sau prin poienițele înverzite, ai impresia că originele Maramureșului și ale maramureșenilor sunt în mituri, iar oamenii au venit din cer. În Sfântul Maramureș de legendă, perla localităților este Baia Mare, oraș care se află situat într-un loc ireal de frumos. Puțin știu că nașterea municipiului Baia Mare se leagă de o legendă cu o bătrânică leproasă care a fugit cu capra ca să nu-și îmbolnăvească consătenii și a găsit un bulgăre de aur undeva în Valea Roșie. Baia Mare este municipiul de reședință al județului Maramureș, format din localitățile componente Baia Mare, Reședința, Blidari, Firiza și Valea Neagră. Orașul este situat în depresiunea Baia Mare, pe cursul mijlociu al râului Săsar, la poalele munților Gutâi. Cele mai importante centre miniere ale județului Maramureș sunt localizate în teritoriile ce înconjoară orașul Baia Mare. Regiunea este cunoscută nu doar pentru bogățiile subterane, ci și pentru împrejurimile ce conferă o frumusețe aparte locului. Baia Mare a apărut ca urmare a activității de exploatare a minereurilor neferoase. Primele informații cu privire la mineritul din zonă provenind din secolul XIV, chiar dacă începuturile medievale ale activităților de acest gen sunt mai timpurii, din a doua jumătate a secolului XIII. Memoria comunitară consemnează ca primă mențiune documentul din 1329, prin care regele Carol Robert dăruia comitelui Coradus, jude al orașelor Baia Mare și Baia Sprie, pădurea aflată între cele două așezări, pentru ca acest teritoriu să fie populat. Baia Mare apare aici sub denumirea de Civitas Rivulus Dominarum, judele Coradus fiind acela și pentru Mons Medius, adică Baia Sprie. Prima diplomă privilegială a orașului datează din 1347 și a fost acordată de regele Ludovic I. Prin acest privilegiu se stabilesc hotarele orașului și se acordă locuitorilor numeroase drepturi. Toate acestea denotă faptul că, la mijlocul secolului XIV, Baia Mare era un oraș structurat și bine organizat, cu libertăți specifice unui oraș liber-regal, care beneficia de o autonomie ridicată. Mijlocul secolului XV înseamnă intrarea orașului în posesia și sfera de influență a puternicii familii ahuniazilor, fapt benefic pentru dezvoltarea sa economică și edilitară. Reînnoirea și lărgirea vechilor privilegii, sprijinirea mineritului și a monetăriei, prin deschiderea de noi galerii și prin aducerea de specialiști străini, construcțiile spectaculoase, ajunse până în zilele noastre, toate acestea au contribuit la configurarea identității unui oraș prosper, validat ca unul dintre cele mai dezvoltate centre miniere din Regatul Ungariei. În 1446, Ioan de Hunedoara a vizitat orașul și a dispus construirea unui edificiu pentru soția sa, cunoscut astăzi sub numele de Casa Elisabeta, precum și a turnului Clopotniță pentru impunătoarea biserică Sfântul Ștefan, care era deja ridicată din 1376. Finalizat de către fiul său, regele Matei Corvin, acesta constituie astăzi un autentic simbol istoric și arhitectural al orașului. Turnul Sfântul Ștefan sau Turnul Mare era și un loc ideal pentru observarea atentă a orașului, respectiv a împrejurimilor, iar din primele decenii ale secolului XVII, funcționalitatea și utilitatea acestuia se amplifică prin montarea primului orologiu. În plan educațional, secolul XVI a adus pe fondul izbânzii reformei înființarea primei școli medii superioare, Scola Rivulina din 1547, a cărei istorie este legată de destinul confesiunii protestante din oraș. În contextul răscoalei anti-habsburgice, condusă de principele Francis Cracoții al II-lea, Baia Mare a devenit teatrul de desfășurare a unor operațiuni militare, în cursul cărora haiducul Grigore Pintea Viteazul devenit comandant în oastea lui Rákóczi și a găsit sfârșitul în zona Porții de Sud. Secolul XIX accentuează tendințele de urbanizare și modernizare. Centrul artistic Baia Mare funcționează neîntrerupt din 1896, asigurând orașului un loc și un rol bine definite pe harta artei plastice din România și din Europa. Începutul secolului 20 continuă seria realizărilor urbanistice. Parcul orașului s-a conturat pe locul grădinii publice, devenind un motiv de mândrie pentru localnici, dar și de apreciere pentru oaspeții orașului. Unirea din 1918 și instaurarea administrației românești au determinat modificări structurale în consonanță cu evoluția societății românești. După cel de-al doilea război mondial, localitatea a cunoscut un ritm accentuat de dezvoltare, mineritul și metalurgia predominând în raport cu celelalte ramuri industriale. Această componentă a fost dublată de cea administrativă, orașul devenind reședința județului Maramureș din 1968. Astăzi, Baia Mare este un oraș modern, puternic și bine definit pe plan mondial prin identitatea culturală, artistică și folclorică. Administrația locală implementează proiecte de mari dimensiuni din fonduri europene și naționale, fie că e vorba de infrastructură, cultură, educație, sprijinirea investitorilor sau turism. Baia Mare are o serie de instituții de învățământ de înalt nivel național. Să amintim aici Universitatea de Nord, Universitatea Bogdan Vodă, Universitatea de Arte Vatra, Colegiile Naționale Gheorghe Șincai, Vasile Lucaciu, Mihai Eminescu, Colegiul Economic Nicolae Titulescu sau Liceul Teoretic Nemet Laszlo. În Baia Mare, tinerii sunt o adevărată forță a comunității. Și cu multă muncă, dăruire, dragoste și aplecare față de ei, municipiul Baia Mare a obținut titlul de Capitala Tineretului din România în 2018-2019. Sportul este de asemenea un punct forte. Echipele de handbal, volei, rugby sunt foarte apreciate în țară și peste hotare și susținute de administrația locală, orașul având baze sportive, piscine și terenuri numeroase și extrem de bine puse la punct. Iar dacă e vorba de natație, să o amintim pe Stella Pura, campioana europeană din 1987, sau pe Noemi Lung la Olimpiada din 1988. Economia orașului Baia Mare este una puternică și s-a dezvoltat în strânsă legătură cu activitatea minieră specifică zonei. În prezent, principalii angajatori sunt companiile care și-au deschis unități de producție în Baia Mare și împrejurimi, instituțiile publice și supermarketurile. Printre toate aturile de care dispune, fie că e vorba de economie, educație, cultură sau infrastructură, datorită așezării sale magnifice, Baia Mare este unul dintre cele mai importante centre turistice naționale și chiar internaționale. Aici, tradiția păstrată cu sfințenie și istoria se îmbină cu ritmul trepidant al vieții contemporane. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici centrul istoric Baia Mare, fosta piață centrală, în prezent Piața Libertății. Turnul Ștefan este o anexă a Catedralei Sfântul Ștefan, ridicată de Iancu de Hunedoara în secolul al XV-lea. În jurul lui a fost amenajată Piața Cetății. Casa Iancu de Hunedoara sau Casa Elisabeta, ridicată în 1446, este parte a vechiului castel medieval, ridicat de Iancu pentru soția sa, Elisabeta. Monetăria din Baia Mare, din 1737. În prezent, este sediu al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Turnul Măcelarilor a fost construit în secolul XV. Există o legendă conform căreia din acest turn ar fi fost împușcat Pintea Viteazul. Biserica de lemn din Checiș a fost construită în 1630. Din 1939 a fost mutată în Baia Mare pe dealul Florilor. În jurul acestui obiectiv a fost amenajat Muzeul Satului, secție în aer liber a Muzeului de Etnografie și Artă Populară Baia Mare. Vechiul han Vulturul Negru, construit înainte de 1790, amplasat în centrul istoric. Biserica Sfânta Treime, Catedrala Adormirea Maicii Domnului, edificată între 1905-1911 ca biserică parohială greco-catolică, ridicată la rangul de catedrală. Biserica Reformată din Baia Mare. Clădirea prefecturii județului Maramureș a fost proiectată în stilul tradițional maramureșan, Casa de Cultură, monumentul ostașului român, opera comemorativă fiind realizată de Andrei Ostap, din piatră și beton. Sfatul bătrânilor, opera artistului Vida Gheza, amplasată în fața prefecturii județului Maramureș, Statuia Minerului, amplasată în Piața Revoluției din Baia Mare, opera artistului Vida Gheza. În Baia Mare, alte obiective importante sunt Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Muzeul de Mineralogie, Centrul Artistic Baia Mare, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Teatrul Municipal sau Teatrul de Păpuși. Pleiada de hoteluri, pensiuni, restaurante și alte locuri de relaxare, precum și apropierea de alte obiective turistice din zonă, fac din Baia Mare un paradis turistic de o neasemuită valoare. Baia Mare a dat țării mari valori științifice și culturale, de la sculptorul Vida Gheza, prozatorul Nicolae Breban, criticul Corin Braga sau dirijorul Gheorghe Costin, până la îndrăgita interpretă Narcisa Suciu, celebrul pictor Adrian Ghenie sau cardinalul Lucian Mureșan, cu toții aducând cinste și reputație Băii Mari. Dintre evenimentele de amploare organizate în Baia Mare, amintim Sărbătoarea Castanelor, Expo Flora, expoziție de aranjamente florale, Festivalul Centrul Vechi, Festivalul Internațional de Teatru Atelier, Ziua Artistului Plastic sau Festivalul Național de Muzică pentru Copii, Ursulețul de Aur. Pe 5 septembrie este ziua oficială a orașului de aur, Baia Mare, moment de cinstire a excepționalei comunități.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Rubrică susținută de Cetina. Cetina. Cetina, pe gustul tău.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Să rămână bun găsit, vă spun și eu, dumneavoastră și celor ce ne ascultă în acest moment, la acest îndrăgit post de radio.
1: Domnule director Alexandru Pugna, mereu ne aduceți în atenție evenimente foarte frumoase pentru comunitatea bistrițeană și de data aceasta nu este excepția, pentru că urmează în acest weekend să aibă loc zilele Bistriței, data de 10 iulie, urmează să aibă loc Gala Folclorului Românesc, unde se vor aniversa 30 de ani de activitate Dor Românesc. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment.
2: Este o bucurie pentru mine să fac acest anunț că, iată, acest prestigios ansamblu folcloric Dor Românesc, emblema folclorului din Bistrița Năsăud, sărbătorește anul acesta 30 de ani de rodnică activitate în promovarea folclorului românesc, în primul rând din Bistrița Năsăud, dar și din celelalte zone folclorice importante ale țării. Mă bucur că, iată, anul acesta, zilele municipiului Bistrița debutează ca odinioară cu seara de folclor. Gala Folclorului Românesc revine la zilele municipiului Bistrița cu sărbătoarea ansamblului folcloric profesionist Dor Românesc. Și sărbătoarea va începe încă de dimineață, în ziua de 10 iulie, adică vinerea aceasta, de la ora 10 la sala de ședințe a Consiliului Județean Bistrița Năsăud va avea loc un colocviu național intitulat Promovarea folclorului muzical coregrafic prin valorificarea scenică în cadrul ansamblurilor profesioniste din România. Va fi un colocviu la care vor participa foarte mulți directori de instituții de cultură, directori de ansambluri folclorice profesioniste și, sigur, oameni care sunt specialiști în acest domeniu. Vor fi teme de discuții legate de activitatea pe care un ansamblu profesionist o desfășoară pentru promovarea valorilor noastre tradiționale. Tot vineri, apoi, începând cu ora 17:30, va începe Gala Folclorului Românesc și, sigur, la început o să dăm cuvântul mugurilor de tezaur, copiilor și membrilor ansamblului folcloric Dor Românesc Tineret, iar de la ora 18 va începe sărbătoarea cu invitații noștri de onoare, ansamblul folcloric profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, un ansamblu care nu mai are nevoie de nicio prezentare, este un ansamblu de elită a folclorului românesc. Ei vor fi prezenți aici cu dansatorii, orchestra și soliștii ansamblului. Este vorba de Călin Brăteanu, Sorin Filip, Lucia Păltineanu, Dana Dăncilă, Nicolae Vieru, Andra Matei și Marian Gogan. Sigur că după ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava va veni rândul ansamblului sărbătorit. Dor Românesc, 30 de ani de activitate, o gală ce va cuprinde atât membrii ansamblului actual, cât actuali care fac parte din colectivul artistic acum al ansamblului Dor Românesc, dar și foști membrii ai ansamblului nostru. Așadar, vom avea o pleiadă de soliști foarte îndrăgiți pe care dumneavoastră îi știți foarte bine, membrii ansamblului profesionist Dor Românesc, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Anuța Motofelea, Oana Matei Coruț, Georgiana Păduraru Cigu și Alexandru Pugna. De asemenea, așa cum vă spuneam, vin alături de noi și foștii soliști ai ansamblului Dor Românesc, Florentina și Petre Giurș din Maramureș, Angela Rusu, Domnica Doloca, Felix Gălan, violonistul și dirijorul Angel Urs și Joachim Spân. Gala va aduce în fața publicului iubitor de folclor din Bistrița și nume de referință ale cântecului popular din întreaga țară. Și mă refer aici în primul rând la Ionuț și Doinița Dolănescu, care pentru prima dată vor concerta la Bistrița. Niciodată Ionuț Dolănescu nu a avut un recital, nu a cântat live la Bistrița, așa că este o șansă extraordinară pentru cei ce iubesc cântecele acestui mare interpret al folclorului din partea de sud a țării, Ionuț Dolănescu, să-l vadă pe viu la acest concert. Spectacol. De asemenea, un moment inedit va fi susținut de doi dintre cei mai reprezentativi interpreți ai folclorului bănățean, Liliana Laichici și Adrian Stanca, într-un duet și un moment pregătit special pentru bistrițeni și pentru ansamblul sărbătorit. Din Maramureș va aduce frumusețea cântecului popular maramureșan, pe lângă soții Florentina și Petre Giurgi, și îndrăgitul interpret Deții Iuga, care va veni cu drag să cânte alături de orchestra ansamblului nostru. Nu am uitat și de cele două repere pentru folclorul din județul nostru. Este vorba de Cornelia Ardelean Artiudean și Petre Petruse, artiști foarte apreciați de publicul larg, artiști care au marcat istoria folclorului din Bistrița Năsăud, a cântecului adevărat din Bistrița Năsăud de ani de zile. Așadar, va fi un concert extraordinar, un concert care va aduce în fața publicului artiști de renume, dar trebuie să vă spun că am invitat în spectacolul nostru și o pleiadă de tineri interpreți, colaboratori ai ansamblului nostru, foarte valoroși. Cred că cei mai valoroși interpreți din generația tânără vor fi prezenți pe scenă: Alina Ceuca, Mădălina Mârza, Paul Ban, Ioana Măgherușan, Cristian Moldovan, Silvio Avram, Lenuța Filipoi, Răzvan Simionca, Andreea Pavelean, Maria Pavelean, Florina Bălan, Marius Cătuna, Dorin Rus, Larisa Bozbici, Teodora Florea și Cristina Scurtu. Așadar, și tinerețea folclorului românesc va fi alături de noi. Ei au pregătit un moment absolut inedit în memoria Valeria Peter Predescu și Elena Roizen. Ambele aceste mari nume ale folclorului românesc au fost angajate la Dor Românesc pe parcursul timpului, iar acești tineri vor aduce un omagiu pentru cele două mari interprete. Va fi un spectacol inedit. Prezentarea va fi asigurată de actrița Miruna Ionescu, cea care prezintă acum, este moderatoarea celei mai îndrăgite emisiuni de televiziune, Tezaur Folcloric, de la Televiziunea Națională TVR1. De altfel, tot spectacolul nostru este preluat de televiziunea română, TVR, și va fi difuzat în spațiul emisiunii Tezaurul Folcloric pe TVR1, pe TVR3 și pe TVR Cluj. O gală a folclorului care sunt sigur că va fi la sufletul dumneavoastră, publicului iubitor de folclor. Conducerea muzicală este asigurată de orchestra noastră, orchestra ansamblului Dor Românesc, condusă de Horațiu Cigu, iar regia spectacolului și tot ceea ce înseamnă coreografie aparține directorului artistic al ansamblului nostru, Alexandru Adrian Pașcu.
1: Domnule director Alexandru Pugna, călătorind puțin în timp, vreau să vă întreb cum a evoluat ansamblul profesionist Dor Românesc în cele 3 decenii de activitate, așadar?
2: Evoluția acestui ansamblu, eu spun că an de an a fost una absolut deosebită, pentru că am început în 1996 cu aproximativ 15 sau 17 membri ai ansamblului. Am fost 4 soliști, respectiv Matilda Pascal Cojucărița, subsemnatul, apoi Florentina și Petre Giurgi și doamna Elena Roizen, care făcea naveta de la Constanța la Bistrița. Așadar, am început o mână de oameni, dar iată astăzi ansamblul nostru reunește pe cei mai valoroși soliști de muzică populară din județul nostru. De asemenea, avem colaboratori tineri interpreți pe care eu am numit deja aici și care vor fi prezenți pe scenă. Avem pe cei mai valoroși instrumentiști pe care avem la această oră în județul nostru și dansatori extrem, extrem de valoroși. Ne-am dezvoltat, să zic așa, an de an. Am fost solicitați la mari festivaluri și la mari manifestări folclorice. Să nu uităm, alături de maestru Ștefan Cigu, orchestra noastră a acompaniat an de rândul concurenții, dar și invitații la cel mai prestigios festival al romanței, Crizantema de Aur de la Târgoviște. Apoi am fost la festivalul Cerbu de Aur, la Seara de Folclor, de mai multe ori. Am fost la Calatis, am fost la marile festivaluri de folclor din țară, invitați atât orchestra cât și soliștii acestui ansamblu. Și în ultimii ani, sigur, și dansatorii, să nu mai vorbim de turneele efectuate în străinătate, iată, mai ales la românii din jurul țării, ca să spun așa, adică la românii din zonele istorice care au aparținut României, dar acum sunt despărțiți prin granițe vremelnice, ca să spun așa, și ne-am bucurat de o primire excepțională și la Chișinău, și la Cernăuți, și la Novi Sad, pretutindeni în Spania, am fost în Israel de asemenea, am fost în foarte multe țări alături de ansamblul Dor Românesc, care a devenit pentru județul Bistrița Năsăud în primul rând și pentru municipiul Bistrița un adevărat ambasador cultural. Ne bucurăm să avem acum o pleiadă de mari interpreți ce sunt angajați la ansamblul nostru, de instrumentiști foarte, foarte valoroși, dar și de dansatori care promovează valorile folclorului românesc din Bistrița Năsăud, dar și din zonele importante ale acestei țări. Eu zic că Dor Românesc a devenit un ambasador cultural al județului Bistrița Năsăud și al României în lume și ne bucurăm ca vinerea aceasta să marcăm importanța acestui colectiv artistic printr-un spectacol grandios, așa cum nu a mai fost de foarte mult timp la Bistrița, chiar în cadrul sărbătorilor zilelor municipiului Bistrița. Seara de folclor de vineri va fi ceva cu totul și cu totul aparte. Îi așteptăm pe toți bistrițenii care iubesc folclorul adevărat, valorile noastre tradiționale, să vină să împărțim bucuria împreună cu dumnealor.
1: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vă întreb de final ce mesaj le transmiteți artiștilor care au făcut parte din istoria ansamblului Dor Românesc.
2: Da, le transmit și pe această cale, o să le transmit și pe scenă, în semnele de prețuire și de mulțumire pentru întreaga activitate. Le mulțumim tuturor celor ce de-a lungul celor 30 de ani de activitate și-au adus o contribuție deosebită pentru ca imaginea acestui ansamblu, imaginea județului nostru, a municipiului nostru, să fie una deosebit de frumoasă. Le mulțumim pentru întreaga activitate, le dorim sănătate, bucurii și considerăm în continuare membrii de onoare ai ansamblului profesionist Dor Românesc.
1: Domnule director Alexandru Pugna, felicităm așadar ansamblul Dor Românesc și bineînțeles și pe dumneavoastră și Centrul de Cultură pentru tot ce faceți frumos pentru județul Bistrița Năsăud. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea bistrițeană.
2: Mulțumesc și eu foarte mult dumneavoastră, radioului Someș, cel mai îndrăgit post de radio din Ardeal și radioascultătorilor noștri pe care îi aștept cu tot dragul pentru că vor vedea un spectacol inedit și momente cum nu au mai văzut la concertele noastre.
1: Mulțumim tare mult, domnule director, numai bine vă dorim!
2: Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură, Bistrița Năsăud. Nu uitați că în data de 10 iulie, începând cu ora 17:30, veți avea parte de Gala Folclorului Românesc, un concert aniversar dedicat celor 30 de ani de activitate al ansamblului profesionist Dor Românesc. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.

0: supărarea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Guvernul rămâne în impas. PSD vrea la guvernare fără Bolojan, iar PNL refuză orice nouă coaliție. Respect pentru profesioniștii din trafic. Primăria Baia Mare colaborează cu taximetriștii pentru un oraș mai bine organizat. Primăria Zalău finalizează una dintre cele mai mari investiții în educație. 27 de milioane de lei pentru modernizarea tuturor școlilor din municipiu.
2: Acum știrile pe larg. Negocierile pentru formarea noului guvern rămân în impas, după un nou schimb de declarații între liderii PSD și PNL, în timp ce socialdemocrații susțin că o majoritate formată din PSD, PNL și UDMR este în continuare posibilă, liberalii resping categoric orice variantă de guvernare alături de PSD. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, a declarat recent că până la finalul lunii iulie, România ar putea avea un guvern majoritar, format din PSD, PNL și UDMR. Acesta a exclus varianta unui guvern de armistițiu și a afirmat că funcția de premier ar putea reveni lui Sorin Grindeanu. A criticat USR, despre care spune că a blocat negocierile prin pozițiile sale inflexibile. Cu detalii vine fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu.
4: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu, va fi un guvern al României. Chestiunile astea în care tot domnul Bolojan propune guverne care le propune, dar nu vine la masa discuțiilor, dar dacă vine la masa discuțiilor, după care o să ia o altă decizie, cum ne-am obișnuit cu domnul Tomac, cu domnul Veștea, a promis președintelui, nu ne-a promis nouă neapărat, dar și nouă ca parteneri de discuții, nu cred că și are rostul. Dar eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR.
2: În același registru, prim vicepreședintele PSD și primarul municipiului Galați, Ionuț Puchianu, a transmis că problema socialdemocraților nu este colaborarea cu PNL, ci premierul Ilie Bolojan. Într-o comparație cu o căsătorie, acesta a afirmat că PSD nu este împotriva căsătoriei, dar și-ar dori schimbarea miresei, făcând referire la schimbarea premierului. Liderul socialdemocrat consideră că soluția ieșirii din criza politică este reluarea negocierilor și renunțarea la declarațiile conflictuale dintre partide. Cu detalii vine prim vicepreședintele PSD, Ionuț Puchianu.
5: Păi atunci, pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor, pentru a traduce și a înțelege că cine știe ce știri mai generăm, noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Vezi, dumneavoastră, am mai făcut această, ca să tot vorbim în metafore. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, sau habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
2: Replica liberalilor a venit rapid. Vicepreședintele PNL, Gabriela Horga, a exclus ferm posibilitatea unei noi coaliții cu PSD, afirmând că decizia este una definitivă și asumată de conducerea partidului. Potrivit acesteia, PNL nu își va schimba poziția indiferent de mesajele transmise de liderii socialdemocrați. În acest context, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat că o formulă PSD-PNL-UDMR ar fi una dintre puținele variante capabile să asigure o majoritate parlamentară fără sprijinul AUR. Totuși, după refuzul categoric exprimat de PNL, șansele unei astfel de coaliții par cel puțin în acest moment tot mai reduse. Astfel, la peste o lună și jumătate de la declanșarea crizei politice, negocierile rămân blocate, iar formarea unui nou executiv este în continuare incertă.
3: Primăria municipiului Baia Mare face un nou pas pentru îmbunătățirea traficului urban printr-un dialog direct cu taximetriștii, considerați unii dintre cei mai buni cunoscători ai problemelor din teren. Primarul Doru Dăncuș s-a întâlnit cu reprezentanții acestora pentru a discuta atât despre lucrările de modernizare aflate în desfășurare, cât și despre soluțiile care pot contribui la fluidizarea circulației. Edilul a explicat că întâlnirea a avut scop dublu. Pe de o parte, administrația locală dorește să valorifice experiența celor care petrec zilnic ore întregi în trafic și cunosc punctele unde apar cele mai mari blocaje. Pe de altă parte, reprezentanții primăriei au prezentat stadiul șantierelor din municipiu, termenele de execuție și obligațiile impuse de proiectele finanțate din fonduri europene, care influențează desfășurarea lucrărilor. În urma discuțiilor, primarul Doru Dăncuș a propus ca taximetriștii să desemneze doi reprezentanți care să facă parte din Comisia de Sistematizare a Circulației Municipiului. Astfel, experiența lor practică va putea fi valorificată atunci când sunt analizate și adoptate măsuri privind organizarea traficului și mobilitatea urbană. Totodată, Primăria Baia Mare și reprezentanții taximetriștilor au convenit să reanalizeze regulamentul privind activitatea de taxi, în special criteriile și punctajul de acordare a autorizațiilor. De asemenea, vor fi identificate zone în care este necesară amenajarea unor noi stații de taxi, în funcție de nevoile actuale ale orașului și ale cetățenilor. Primarul Doru Dăncuș a subliniat că taximetriștii sunt parteneri importanți ai administrației locale, iar experiența lor poate contribui la găsirea unor soluții eficiente pentru reducerea aglomerației și creșterea siguranței în trafic. Edilul a precizat că administrația pe care o conduce mizează pe dialog și colaborare cu cei direct implicați, pentru ca deciziile luate să răspundă cât mai bine nevoilor comunității. Prin această inițiativă, Primăria Baia Mare își propune să construiască politici de mobilitate urbană bazate pe consultare și pe experiența celor care cunosc cel mai bine realitatea din trafic, în paralel cu investițiile majore aflate în derulare pentru modernizarea infrastructurii rutiere.
2: Primăria municipiului Zalău a finalizat implementarea proiectului european prin care toate unitățile de învățământ din oraș și 3 secții ale clubului sportiv școlar au fost dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare de 27 de milioane de lei. Proiectul a vizat 25 de unități de învățământ, 10 grădinițe și 15 școli și licee, precum și 3 secții ale clubului sportiv școlar Zalău. În cadrul investiției au fost modernizate 25 de laboratoare de informatică, 438 de săli de clasă și grupe pentru activități digitale și 290 de săli dotate cu mobilier nou. Totodată au fost echipate laboratoare de științe, cabinete școlare și de consiliere, săli de sport, ateliere de practică și secțiile sportive ale clubului sportiv școlar. Prin acest proiect, administrația locală a achiziționat table inteligente, laptopuri, mobilier școlar, echipamente IT, aparatură pentru ateliere de practică, inclusiv utilaje cu comandă numerică, precum și materiale didactice moderne destinate procesului educațional. Reprezentanții primăriei Zalău subliniază că investiția contribuie la digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ din municipiu, oferind elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și pregătire.
3: Luni, 6 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar disconfortul termic va începe să crească, mai ales în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din județele Satu Mare, Bihor și vestul Clujului. Minimele din timpul nopții vor coborî până la 15-19 grade. După amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte din Apuseni, dar izolat și în restul regiunii, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar grindina nu este exclusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În restul intervalului, circulația aerului nu va ridica probleme. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, hidratarea corespunzătoare și prudență în cazul deplasărilor în zonele montane, unde după amiaza pot apărea furtuni de vară.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
0: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu din nou la o nouă ediție a emisiunii Alesul la Raport. Așa cum spunea și jingle-ul acestei emisiuni, în fiecare zi de luni scoatem aleșii la raport în prima parte a săptămânii, pentru că începem să îi scoatem la raport alături de dumneavoastră. Nu uitați că puteți interveni în direct în cadrul acestei emisiuni la 0263-212-500. Vă aștept așadar cu mare drag să ne sesizați problemele cu care vă confruntați dumneavoastră prin comunitățile pe unde suntem noi ascultați. Așadar 0263-212-500, cu mare drag vă așteptăm, stimați ascultători, să interveniți în cadrul acestei emisiuni. Bineînțeles, joia avem parte de încă o emisiune Alesul la Raport, dar de această dată cu invitație fizic în studioul nostru, și în această zi de joi un parlamentar va fi prezent în studioul Radio Someș. V-am obișnuit ca de fiecare dată în cadrul acestei emisiuni să vă aducem informații. Informații din care aflăm diverse lucruri. Știți că de-a lungul timpului am discutat și mai discutăm și la matinal, chiar în direct cu domnii primari, despre anumite achiziții care sunt făcute de către domnii primari, bineînțeles, prin serviciile publice de achiziții. Achiziții despre care ne-am mai dat și noi cu părerea, v-ați mai dat și dumneavoastră cu părerea. Așa am aflat că sunt unele garduri de cimitire prin Comuna Românașa a județului Sălaj care costă 10.000 de euro. Așa am aflat că peste 10.000 de euro s-a plătit unei firme care să facă fotografii în cadrul evenimentelor din Câmpia Turzii. Și mă uitasem astăzi că așa ți le arată bunul Dumnezeu, vorba aceea, așa ți le scoate în față. Și zic, hai domnule, să mă mai uit puțin la Câmpia Turzii, să vedem ce mai achiziționează primăria municipiului Câmpia Turzii, ce mai cumpără domnul primar Lojigan. Și m-am uitat eu, așa, dragii noștri, acum, bineînțeles că și dumneavoastră știți ceea ce înseamnă un router de internet. Probabil că mulți aveți și pe acasă sisteme wireless și așa mai departe. Pentru mine a fost cel puțin interesant să văd că s-a luat un serviciu Wi-Fi managed, da, în maxim două locații, adică pentru două locații din municipiul Câmpia Turzii, și costă aproape 8.000 de euro, mai exact 7.875 de euro. Adică dăm pe servicii de wireless, da, în maxim două locații, exact așa scrie, serviciu în maxim două locații, aproape 8.000 de euro. Evident, la aceste prețuri se adaugă și TVA. TVA-ul e total diferit. Dar stați să vedeți că asta nu e tot. Dacă de dimineață discutasem cu primarul din Gârbou, pe care o să-l sunăm zilele viitoare să ne lămurim asupra unui aspect, pentru că văzusem acolo că se protejează cumva împotriva urșilor printr-o comisie și erau date câteva mii de euro pentru protecția asta împotriva urșilor. Iată că eu astfel de achiziții nu am mai întâlnit. De asta mi-a fost și mare mirarea, da? M-am mirat de această achiziție din comuna Gârbou a județului Sălaj. Dar am mai văzut încă o achiziție interesantă, de această dată la Câmpia Turzii, în județul Cluj. Na, dragii noștri, scrie aici roșu pe alb, cum se spune, sau negru pe alb, sau cum vreți dumneavoastră, că municipiul Câmpia Turzii a contractat servicii la Total Force pentru servicii de pază și de transport valori. Da? Adică plătește primăria servicii de pază și de transport valori. Până acum am mai auzit de contractate, de a fi contractate servicii de pază pentru anumite obiective ale primăriei și așa mai departe. Serviciul cu transport valori în cadrul primăriilor, eu, unul personal, nu am mai văzut contractate și, sincer vă spun, sunt omul care se uită și a filtrat zeci, sute de primării de-a lungul timpului. Ce este, zic eu, și mai interesant pentru aceste servicii de pază și de transport valori achiziționate prin serviciul public de achiziții, da? Repet, se achită suma, deci contractul este în valoare de, să vă țineți bine, dragii mei, vă mai spun încă o dată, la Câmpia Turzii, unde domnul Lojigan Dorin este primar, s-au achiziționat servicii de pază și de transport valori în valoare de 136.000 de euro. Mă rog, mai sunt, mai e și un nou acolo, ar fi aproape 137.000, grosomodo, 137.000 de euro fără TVA. Atenție, da? Suma aceasta este fără TVA. Adică 137.000, hai, 136.000, uite, treia că meargă cei 900 de euro. 136.000 de euro se duc la Câmpia Turzii pentru serviciile de pază și de transport valori. Acum, sunt curios cum vi se pare și dumneavoastră această sumă. Vă întreb și eu, ca simplu om, ca simplu cetățean, nu le-o fi mult, o fi puțin, să bagi 130 și ceva de mii de euro pentru transportul valorilor și pentru paza unor obiective? Eu acum, sincer vă spun, mie mi se pare mult. Bine, probabil că și bugetul municipiului Câmpia Turzii este unul de așa natură. Bine, mai avem servicii de mentenanță pentru tehnica de calcul, da? Deci servicii de mentenanță pentru tehnica de calcul, care au costat așa vreo 7.000 de euro. O fi mult, o fi puțin, ce ziceți dumneavoastră? Sau mentenanța echipamentelor sanitare, deci doar mentenanța, atenție, mentenanța echipamentelor sanitare, termice și de ventilare la bazinul de înot didactic, a costat 2600 de euro. O fi mult, acum vă întreb și eu, o fi mult, o fi puțin. Dar aici mergem mai departe, dragii mei. Și avem servicii de mentenanță a sistemului de software pentru sistemul de supraveghere video. Da? Adică a venit cineva să vadă, bă, sunt bune camerele, merg, nu merg, o fi vreuna defectă, să o reparăm, să nu o reparăm, să vedem ce facem. Deci e vorba de sistemul software și sistemul de supraveghere video a municipiului Câmpia Turzii, pentru care s-a făcut o achiziție, da, din partea primăriei de 15.354 de euro. 15.000 de euro plus TVA mai costă și acest serviciu. Stăm să le analizăm. Astea au fost doar câteva. Acum nu mai stau să intru în fiecare detaliu. N-am nicio treabă. Nu mai stăm să ne uităm la fiecare detaliu. Acestea au fost doar câteva dintre lucrurile pe care cetățenii din municipiul Câmpia Turzii sunt îndreptățiți să le știe, pentru că aceste lucruri se întâmplă în orașul în care dânsii locuiesc. Acești bani se duc pe anumite căi, prin anumite servicii, mai de mentenanță, mai de construcții și așa mai departe. Acum aș vrea eu să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți de anumite achiziții făcute prin aceste sisteme. Repet, sistemele acestea au fost puse tocmai pentru a fi o transparență, da? Că n-aveam eu de unde să mă gândesc vreodată că municipiul Câmpia Turzii dă bani pentru transportul de valori și alte nebunii, sau că din punctul meu de vedere costă atât de mult, poate unii ar spune puțin, dar eu zic că 15.000 de euro e destul de mult pentru mentenanța unui sistem de supraveghere video. Aștept telefoanele dumneavoastră, dragii noștri, la 0263212500. Evident, nu vom discuta doar despre acest lucru, discutăm despre ceea ce se întâmplă în comunitățile pe unde suntem noi ascultați. Așteptăm așadar telefoanele dumneavoastră să ne spuneți ce se muncește pe la dumneavoastră prin comunități. 0263212500 este numărul de telefon la care vă așteptăm, dragii noștri, să discutăm și despre cele bune, pentru că nu este o emisiune în care să discutăm doar despre cele rele, da? Discutăm despre ceea ce se întâmplă în general. Uite, mă mai uitasem la încă o achiziție, apropo de prețul mare pe care îl plătim de multe ori la apă, și mi-ați reclamat acest lucru și din județul Cluj și din județul Sălaj. Au fost chiar și primari, da, așa cum este primarul de la Căpuș, care ne-a reclamat că nu îi se pare normal ca apa să plece din Tarnița prin compania de apă Someș ESA și să aibă același preț și în Cluj și în Zalău, pentru că distanța este destul de mare. Dar și acolo, uite, spre exemplu, un serviciu de mentenanță a suportului tehnic de automatizare și actualizare a costat nu mai puțin de 14.000 de euro. Tot bani publici, vă rog din suflet să dați aparatul de radio puțin mai încet. Vă salut cu respect, cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Bună ziua, eu sunt Mihășana Nadela, am sunat și la marța cu domnul avocat. Eu am o problemă foarte mare din anul 2013. Domnul primar, adică atunci era viceprimar, îmi reține...

0: club.
1: Dar pe ce cheie, stimată doamnă? Pe ce cheie?
0: O cheie de la o garsonieră în care nu stă nimeni de 25 de ani.
1: Ah, ok. Bun, stați un pic. Deci dumneavoastră aveți un imobil, da?
0: Da.
1: E normal. Dar al cui este?
0: Da, eu nu știu, că n-am stat în el niciodată, n-am niciun act pe el, pe imobilul ăla. Nu
1: păi
0: stă nimeni
1: imobilul,
0: de 25 de ani.
1: Imobilul respectiv al cui este? Cum ați intrat dumneavoastră în posesia cheii?
0: Cu domnul primar.
1: A, da,
0: din 2013. Reține impozit pe o cheie. Pe asta zic că
1: doamnă,
0: în câmpia
1: numai
0: curzii
1: puțin.
0: E dezastru.
1: Eu n-am nicio treabă, că eu vreau să țin cu dreptatea.
0: Bun,
1: da, exact. Dumneavoastră, din timp ce dețineți cheia unei garsoniere, trebuie să știți a cui e garsoniera respectivă. Că stați în ea, că nu stați. Păi dacă nu stați în ea, predați cheia.
0: Păi e simplu. S-a predat în 2000, când s-a făcut succesiunea după mort, cu omul mort de 25 de ani.
1: A, deci dumneavoastră știți a cui e garsoniera.
0: Nu știu.
1: Păi dacă știți
0: asta
1: că persoana e decedată, de unde știți că e decedată dacă
0: persoana
1: nu știți?
0: Care e decedată, persoana care e decedată are proprietate, apartamentul din Alea Făgliei în care stă familia a cui e garsoniera. Care are contract de vânzare-cumpărare pe garsonieră, bineînțeles.
1: Deci știți a cui e garsoniera?
0: Păi nu știu, că numai pe ăla care m-a bătut.
1: Păi dacă au act de vânzare-cumpărare, e clar că e a lor.
0: Da, e a lor, da, corect.
1: Păi, da, să plătească impozit dacă e a lor. Neostră
0: da,
1: nu locuiți în ea.
0: Dar stați că nu poate, că m-a bătut poliția și mi-a anulat buletinul de 4 ani.
1: Doamnă, treceți de la una la alta.
0: Da, da.
1: Treceți de la una la alta și nu o să ne înțelegem. E simplu.
0: Da, dacă, acum ne înțelegem.
1: Dacă dumneavoastră considerați că vi se face o nedreptate, că eu văd că e un caz foarte complicat pe la dumneavoastră.
0: Așa o zis și domnul avocat marța trecută. Da, o zis și domnul avocat.
1: Eu asta vă zic, pentru că nu are o logică ceea ce spuneți dumneavoastră. N-am nicio treabă, nu vă cunosc, nu știu cine sunteți, dar nu are o logică ceea ce spuneți. Dacă nu e garsoniera dumneavoastră, mergeți, predați cheia a cui e garsoniera.
0: Păi s-o predat. S-o predat atunci când a decedat omul.
1: Neastră, nu aveți cum să fiți trecută la taxe și impozite dacă nu ați apărut în niște acte pe acolo. Înțelegeți, dumneavoastră?
0: Da, am înțeles. Acum vă înțeleg.
1: E,
0: da, corect.
1: Foarte simplă situația.
0: Simplu, deci, din moment ce nu dețin acte, nu sunt obligată să plătesc impozit.
1: Să nu apăreți în actele lor. Eu asta vă zic, că dacă eu mâine mă arunc buletinul, nu înseamnă că nu mai am buletin.
0: Eu nu-l mai am
1: fizic, dar eu figurez undeva cu el. Cam așa e și cu actele. Poți să le arzi că tot rămân pe undeva. Eu vă recomand să vă luați un avocat să vi se facă dreptate.
0: Da, păi acum am luat și nici la Cluj nu mi-o dat, deci clar. Bine, am înțeles. Deci,
1: multă sănătate.
0: Domnul Logigan îmi reține impozit pe garsonea nelegal.
1: Doamnă, eu nu pot să spun dacă vă reține el impozit legal sau nelegal, că eu nu sunt o instanță de judecată.
0: E
1: foarte complicat ceea ce spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos. O zi excelentă.
0: Păi,
1: eu de asta vă spun că nu prea are nicio logică ceea ce spune doamna, dar mă rog. Mergem la domnul Iulian din Turda. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Sămeș la emisiunea Alesul la Raport.
2: Vă salut cu respect.
1: Să trăiți că trebuiți, ce faceți? Ne-ați sunat să ne reclamați ceva, să ne spuneți.
2: Dacă m-ați întrebat ce fac un grătar pentru familie aici.
1: Asta e bine, să aveți poftă mare.
2: Un sos așa cu usuioc, cu ce trebuie, cu usuioc.
1: Să nu se ducă fumul pe la câmpia Turzii, că știți că și domnul primar de acolo e tare gurmand, deci mai face poze în bucătar.
2: E parte de Petrești, eu stau la Petrești.
1: Înțeles. Ce e pe la Petrești? Cum e cu noua primăriță? Să-mi spuneți.
2: Mama, ce să fie?
1: Face treabă.
2: O doamnă deosebită, un preot deosebit, soțul, dar pentru noi, zero. E 2 ani, zero.
1: Deci de 2 ani la Petrești, în județul Cluj, nimic? Nu se vede nimic?
2: Mutat de 14 ani, aștept apa. Apa, nu știu care apă.
1: Dar unde? Stați pe ceva zonă mai izolată sau cum?
2: Nu, chiar în Petrești de jos, cum?
1: Dar nu, mă gândeam primar, pe nu. Ceva străduță, eu știu, în capătul Petreștiului, undeva către cheile Tureniului, nu știu, habar n-am.
2: Nu. Nu, chiar în Petrești de jos, păi adevărul că

0: aghesate, petreciuri de mijloc de sus, de leni, plaiuri, au apă. Nu am petreciuri de jos, nu au. Adică satul
1: Bun,
0: e
1: eu
0: bază,
1: acum
0: cum ar
1: aș vrea
0: veni.
1: să vă întreb, când a ieșit doamna primar de la Petrești în campanie electorală, v-a promis ceva, v-a promis apă, v-a...
0: Nu, nu, nu, nu, nu,
1: No,
0: nu,
1: deci nu v-a promis.
0: nici n-am votat-o când o trecut pe aici,
1: E, acum nu contează
0: am
1: dacă...
0: salutat-o,
1: Nu cont...
0: am salutat-o, na.
1: Asta mai puțin
0: I-am
1: contează dacă ați votat-o sau nu, pentru că un primar ales este primarul pentru toată comunitatea, nu este doar pentru o categorie.
0: nu are cum să facă ce nu s-a făcut 30 de ani încoace.
1: Corect.
0: Adevărul ăsta.
1: Și asta e un adevăr. Să știți că aveți dreptate.
0: Acum, în 2 ani ce să facă, mai ales în vremurile care le trăim.
1: Dar aveți speranță, credeți că va face?
0: Nu
1: Nu?
0: să facă nimeni. Deci e ultima. Petrești e jos, cred că e ultimul sat, eu din Turda, născut, crescut. Părinții din Șeulia, de când
1: Da.
0: e județul Mureș. Deci asfaltul, apa și canalul, acum 20 de ani s-a făcut acolo.
1: Da.
0: Cum aici, noi suntem
1: Ce
0: ultimii.
1: păcat că sunteți la o aruncătură de băți și de Cluj și de Turda. Ar avea un potențial uriaș zona respectivă. E și una foarte frumoasă.
0: Oamenii slabi, sunt oameni slabi. Conducătorii slabi, pardon, nu oamenii.
1: Da, da,
0: Oamenii
1: da.
0: sunt ok. Conducătorii sunt praf. Asta e. Altceva vreau să vă
1: Da, vă
0: întreb,
1: rog.
0: domnul avocat, am un teren
1: Domnul
0: în
1: avocat nu
0: Turda.
1: este aici. Mâine, de la ora 15, v-a derutat un pic doamna Ana, că ea l-a sunat pe avocat,
0: Ah,
1: dar
0: chiar acum
1: avocatul
0: mă
1: e mâine.
0: ascultam. E bun, da, că e marți. Dă-mi pace, e ok, e bun.
1: Deci mâine, de la 15, vă așteaptă domnul Chitu. Bun.
0: Ne auzim mâine.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Iulian. Multă, multă sănătate vă dorim
0: Nu mă aveți
1: și
0: de
1: să
0: vorbit,
1: auzim numai de bine.
0: ascultăm cu tot dragoste la Petrești.
1: Ne bucurăm, ne bucurăm. Doamne ajută, numai bine,
0: Suntem
1: sănătate.
0: om și ochi și urechi. Problema că nu se înțeleg autoritățile ca să facă cea pentru oameni. Ca și sud acolo la București.
1: Asta să știți că
0: Problema
1: e
0: că
1: o
0: suferim
1: problemă.
0: noi.
1: Așa este. Cei care au de suferit, din păcate, sunt oamenii. Asta e marea problemă.
0: Își dau coche, își dau tot felul unul pe altul, că la vici tăți îți pe bai de capul lor.
1: Din păcate, da.
0: Domoră unul pe altul și noi suferim. Adică noi rămânem așa cum am fost.
1: Așa este.
0: Zi
1: Bun.
0: bună!
1: Mulțumesc mult, sănătate, o zi excelentă, vă doresc și multă, multă voie bună dacă sunteți acolo la Grătărel. 0263-212-500, dragii noștri, iată, discutăm despre diverse probleme. Am început să vă spun despre câteva achiziții pe care le făcuse municipiul Câmpia Turzii. Iată, una dintre aceste achiziții, numai puțin de 136.000 de euro, la care se va adăuga și TVA-ul, tocmai pentru transportul valorilor și serviciu de pază. Asta scrie negru pe alb, dragii noștri. Acum, bineînțeles, vă așteptăm să ne spuneți și de cele bune și de cele nebune care se întâmplă prin comunitățile dumneavoastră și, bineînțeles, puteți face acest lucru tocmai la numărul de telefon 0263-212-500. Am mai văzut încă un lucru tare cumpărat, dragii mei, dar de această dată de către compania de apă Someș S.A. Lapte UHT de 3,5. Na, astea. Asta mi se pare mie foarte, foarte tare. Au și dat, nu scrie aici, nu avem informația, să zic așa. Au plătit vreo 120 de lei. Hai să vedem pe cât. Pe 12 baxuri. Deci au cumpărat oamenii lapte. Tot un lapte șomier e, dragii noștri, pe la compania de apă Someș S.A. E, vedeți, cam așa se întâmplă lucrurile. Din păcate, În urma unor astfel de achiziții, de multe ori se pune pata la maua și se pune ștampila că, domnule, așa este peste tot, așa fac toți primarii, așa face toată lumea. Nu, să știți că nu este așa. Da, ce, lasă că știm noi că așa este la toți. A ieșit scandalul acela cu miliardele băgate în prime de toate tipurile pentru cei de la compania de apă Someș ESA și au început oamenii tot la fel să spună, e, lasă că știm noi că la toate companiile de apă se întâmplă asta. Nu. Nu se întâmplă la toate. Credeți-mă, sunt lucruri care se întâmplă doar punctual. Pentru unii. Deci pentru unii se întâmplă astfel de lucruri, doar unii dintre ei. Eu zic că mare parte, vedeți dumneavoastră, și dintre primari, și dintre președinții de consilii județene, sunt oameni de bună credință. Că vin unii care fac tot felul de nefăcute, cum se spune, da, poate fi. Poate fi adevărat și evident, se și întâmplă. Uite, ne scrie cineva pe WhatsApp-ul nostru, da, să veniți și în comuna Herecleani a județului Sălaj să vedeți ce se întâmplă aici. O să încercăm să ajungem și pe la dumneavoastră, ați văzut că am mai încercat să îl sunăm și pe domnul primar. Din păcate nu ne-a răspuns, ne întâlnim destul de greu cu dânsul. Eu am încercat de mai multe ori să ajung la primărie, m-am întâlnit cu oamenii de acolo din primărie. Din păcate pe domnul primar încă, iată de vreo 2 ani de zile, eu încă nu am reușit să îl văd. Da, am reușit eu. Poate că unii au fost mai norocoși. Eu, repet, nu am reușit. Haideți să mai preluăm încă un apel telefonic. Domnul Ioan din Dorolz, bună ziua!
2: Da, bună ziua, domnul Petrică!
1: Vă salut cu respect!
2: Bună, vă respect și eu pe dumneavoastră. N-am mai vorbit de mult.
1: Așa este, domnul Ioan.
2: Problema, bine că ați vorbit în numele pentru noi, în ianuarie, că am fost prezent și atunci când ați vorbit cu domnul primar, dar nu numai primarul este problema acolo, cu terenurile noastre. Am umblat 2 ani de zile după asta și am aflat rezultatul. Rezultatul final a fost terenul meu, 70 de ari, este împărțit în două ambele părți. Nu mai figurez acolo cu 70 de ari de teren. Am fost la primar, la prefectură, la peste tot, la topografa care lucrează pentru Dorolz și mi-e spune că nu pot să fac nimic. S-a întabulat terenul pe vecinul, pentru vecini. Înțelegeți?
1: Da, am înțeles. Deci dumneavoastră aveți o problemă cu un teren de acolo din Dorolz care, spuneți dumneavoastră, că a fost întabulat pe o persoană greșită sau, mă rog,
2: adică o luat de la mine și o pus pentru cineva, dar asta e foarte complicat, nu e complicată treaba. Numai că ei nu vor să rezolve asta, răzbunarea a fost împotriva mea și tuturor care...
1: Da, dumneavoastră ați făcut undeva, nu știu, o contestație, o plângere la acel lucru, că de acolo trebuie să porniți dumneavoastră, deci să faceți o contestație.
2: M-am dus la prefectură și acolo, dar nu se rezolvă nimic. Subprefectul e prieten cu ăsta la care manipulează terenul aici pe la noi.
1: Păi bun, și ați încercat să vă luați un avocat?
2: Adică m-am interesat și cred că mă duc la cineva, că am ceva treabă și am să merg la un avocat. Nu se poate. Să pierd eu 70 de ari de teren pentru oamenii ăștia. S-a făcut în felul următor, că terenurile sunt pichetate. Noi am verificat terenurile și sunt terenuri în care se găsesc 30 de ani în plus, 10 ani în plus celălalt, iar 5 ani celălalt parcele. Și ei nu cred că noi verificăm treaba asta. Și nu numai eu singur sunt în problema asta. Mai sunt și două persoane care beneficia din acest manevră. O intrat în posesie ilegal terenul. Este scris pe o titlu de proprietate 0,32 și un hectar. Hectarul este în altă parcele și ăla a fost adus peste noi. Foarte complicat. Și la urmă o ieșit că pe mine o aruncat afară de acolo.
1: Am înțeles. Da, repet, deci dumneavoastră ceea ce trebuie să faceți, domnul Ioan, este să vă luați un avocat și doar așa cred eu că veți putea să rezolvați această problemă. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră telefonică.
2: Pentru că m-ați trimis apelul.
1: Multă, multă sănătate, toate cele bune. Da, 0263212500, cam asta se întâmplă și la nivelul comunei Dorolț. Adevărul cel mai probabil va ieși la iveală. Știu despre problema domnului Ioan, am discutat-o inclusiv cu autoritățile de acolo, fiecare își susține punctul de vedere și partea. Probabil că adevărul este undeva la mijloc și mai devreme sau mai târziu va ieși la iveală. Uite încă un mesaj venit din partea ascultătorilor noștri. De noi cei de la Livada din județul Satu Mare ați uitat. Nu am uitat, să știți că nu am uitat, v-am promis și vă promit ferm că voi fi prezent acolo. Iată, apropo de primăria orașului Livada din județul Satu Mare, domnul Pirici Artur, pachet plante ornamentale, da? S-au cumpărat niște plantuțe frumoase, flori, domnule, ce să mai, deci plante ornamentale, flori... În orașul Livada, acum, pentru cei care nu știți orașul Livada, vă spun eu, este un oraș în județul Satu Mare care are o populație de 5800 de locuitori. Deci, atât avem în orașul Livada, 5800 de locuitori. Pentru acești 5800 de locuitori, dragii noștri, s-au cumpărat plante ornamentale în valoare de 13.000 de euro. Să trăiască, mulțumim frumos. Deci 13.000 de euro plante ornamentale la nivelul orașului Livada. O fi mult, o fi puțin, dar cine suntem noi? Cine suntem noi să spunem dacă este puțin lucru să îți cumperi pentru înfrumusețarea orașului plante de 13.000 de euro? Vă dați seama, e ceva sumă, s-o merita, nu s-o merita, uite, vezi nici la Câmpia Turzii, da? Am observat acest lucru, că fiecare are câte o chestie, da, înspre care se duce. Uite, aici la Livada, bine, acolo știu și despre informațiile, vorbesc cu unul dintre ascultătorii noștri și știu și despre informațiile acelea de la Dumbrava cu acel iaz, piscicol, chipurile care de fapt ar fi altceva, dar nu putem proba că ar fi o balastieră, că n-ar fi o balastieră, nu știu ce să zic. Cert este că tot în Livada, în județul Satu Mare, ce credeți, s-a reparat o fântână arteziană. Deci s-a reparat doar fântâna arteziană. Suma potrivită pentru acest lucru se apropie de 5.000 de euro. Mai exact, 4.784 de euro. Deci aproape 5.000 de euro se duc la Livada pe acest lucru. Dacă adunăm prima și a doua sumă, iată vreo aproximativ, bineînțeles, 20.000 de euro. Iată, pentru ce? Pentru reparația unei fântâni arteziene și pentru florile ornamentale din oraș. 20.000 de euro. O fi greu, o fi bine. Acum, știu că la Livada, în județul Satu Mare, sunt multe probleme. Știu și despre problema agricultorilor, cei pe care îi filmasem la începutul anului, cei care se treziseră până la urmă cu ceea ce înseamnă la un moment dat, deci nu anii aceștia, la un moment dat s-au trezit cu o parcelă dintr-o pășune arată, nici în momentul respectiv nu este altfel, este tot o cultură, acolo cultură mare, nu mai țin minte ce, dar este cultură mare pusă acolo. Că doar Așa este, domnule, când toate sunt bune și frumoase, când pe toate le facem prin interior, da, ne mai deranjează câte o presă care vine din exterior să se mai uite ei, să fie băgăcioși. 0263-212-500, dragii noștri, vă așteptăm să interveniți în cadrul emisiunii Alesul la Raport, să ne spuneți ce se întâmplă prin comunitățile dumneavoastră, ce se întâmplă pe la dumneavoastră prin localitățile pe unde suntem noi ascultați. 0263 212 500. Acestea au fost, iată, doar o parte din problemele pe care noi le-am dezbătut. Uite că ne sună cineva și din județul Mureș. Bună ziua!
3: Exact, Doamne ajută! Să rămână, Doamne ajută!
1: Să trăiți, domnul Ion! Vă rog, Petrică, vă rog să dați radio mai încet un pic. Doar asta vă rog.
3: Numai puțin, o secundă numai.
1: Gata.
3: Ce vreau să alug?
1: Vă rog.
3: Ce vreau să vă întreb? Tot ascult la radio, totodată este o tombolă extraordinar de mare în 15 august.
1: Exact, un mini-excavator de la Macau.
3: Este un mini-excavator Macau.
1: Așa e.
3: Dar vreau să știu totodată cât e o tombolă.
1: Cât e biletul la tombolă?
3: Cât e un bilet?
1: Dom'le, e o dedicație. Practic, neostră, nu vă luați un bilet doar pentru tombolă. E o dedicație la Radio Someș. Se face pe radiosomes.ro și costă 50 de lei. Deci, iată, cu 50 de lei puteți câștiga acest mini-excavator. În primăvară, un băiat a câștigat tot cu 50 de lei o mașină, domnule.
3: O mașină, știu, exact, știu că am auzit asta.
1: Cu 50 de lei. Exact, Andrei a câștigat cu 50 de lei, a câștigat Andrei o mașină, dumneavoastră cu 50 de lei puteți câștiga un mini-excavator.
3: Domnul Petrică, dacă mă duc la biserică, unde vă găsesc?
1: Dar nu puteți să cumpărați, repet, nu puteți să veniți la noi să cumpărați biletul acela. Degeaba veniți la Radio Someș. Numai pe radiosomes.ro aveți poate domnul Ioan un nepot, o nepoată, un verișor, un vecin și vă ajută el. Îi spuneți, domnule, fă-mi o dedicație la Radio Someș pe radiosomes.ro și apoi de acolo se descurcă. Intră în secțiunea dedicații și se descurcă. Că noi nu vindem bilete, deci nu vindem bilete. Noi...
3: Am înțeles, dar asta am vrut să știu.
1: Nu. Noi vindem dedicații și puteți câștiga. Deci asta facem noi.
3: Am înțeles. Bine, dacă nu. Succes mai departe.
1: Sănătate, numai bine. Cum e, domnule, la Târgu Mureș? Cum e la Târgu Mureș? Merge treaba?
3: E bine, căldură. Da. E norat, dar nu.
1: Face treabă primarul de la Târgu Mureș?
3: Face. Aia trebuie numai să nu facă treabă.
1: Ne bucurăm. Am înțeles. Bun, vă mulțumim frumos, sănătate și respecte. Haideți să mai preluăm un apel telefonic. Bună ziua, vă salut cu respect, sunteți în direct la Radio Someș.
4: De la Șoimușa, în comuna Letca, vă deranjez, domn Petrică Ionică.
1: Cum vă numiți, Ionică?
4: Da.
1: Domnul Ionică, vă ascult cu drag.
4: Domn Petrică, avem aici o problemă.
1: Ia, vă rog.
4: Băgat apa.
1: Așa.
4: Deci tot e în regulă. La oameni, tot Dumnezeu.
1: Da.
4: S-a montat bazinul în vârful dealului. Totul e ok. Noi de un an, în februarie, au trecut un an, stăm după un contor care să se monteze pentru a alimenta pompile de urcare a apei. De un an și ceva, stăm, ne duc cu zăhărelul.
1: Dar oare e tot de la compania de apă? Că habar n-am, nu știu cine a făcut.
4: Nu.
1: E serviciul primăriei?
4: Păi da, primăria au făcut și au dat și sătenii bani și au dat fiecare câte familie, câte 3.000 de lei.
1: Și aveți și apă și canal sau doar apă? Cum sunteți?
4: Numai apă, deci s-a introdus apa. Și din cauza unui contor de curent.
1: Contor de curent? Cum contor de curent? Contor de apă?
4: Da, deci ceasul, nu, ceasul de curent care alimentează pompile.
1: Am înțeles.
4: Vin două pompe montate într-o fântână, că noi ne-am alimentat la o fântână cu din trei locuri.
1: Am înțeles. Și ați întrebat la primărie de ce durează atât?
4: Dacă ne a mână, pe mine, bine mâini, bine poi mâini, banul electrica, banul dracu, banul măsa. Vă rog frumos să sunați pe domn primar, că deja...
1: O să-l sunăm. Dar uite, eu vreau să scot încă un lucru în evidență. Nici nu știu dacă am intrat vreodată în satul ăsta al dumneavoastră, probabil că nu. Și mă gândeam, zic, băi, cum să se întâmple așa ceva? Domnule, uite, ca să audă toată lumea, apropo de unii care n-au apă în comune de 3-4 mii de locuitori, sunt unii pe anumite străduțe prin orașe care nu au apă. Dumneavoastră sunteți din localitatea Șoimușeni, da?
4: Exact.
1: Din județul Sălaj. Comuna Letca. Câți locuitori are Șoimușeniu?
4: Păi cam în jur de 48 de familii, 50. Dar noi ne-am băgat noi apa, domn primar. Deci și noi am contribuit pe lângă primărie.
1: Am înțeles.
4: Deci, toate familiile au dat suma de 3.000 de lei. Deci fiecare familie, mă înțelegeți. Și ne tot, deci, s-au băgat țevile, s-au făcut branșările la oameni în curs, și din cauza unui contor...
1: Da, acum, uite, eu vă promit că o să luăm legătura cu domnul primar, Dorel Man, și să vedem care ar fi rezolvarea. Eu, oricum, să știți că eu rămân impresionat că totuși într-un sat cu 50 de persoane reușiți să aveți apă. Și, repet, sunt mulți oho, în comune mai mari și nou. Mă bucur. Acum, bineînțeles, încerc să iau legătura și vă promit acest lucru cu domnul primar Dorel Man și să vedem care este problema. O fi de la contor, nu o fi de la contor, nu știu. Aștept și eu să primesc un răspuns, că nu mă pot pronunța.
4: Am înțeles. Deci, eu vă spun concret și vă rog frumos să faceți o vizită și în zona asta, vedeți?
1: Dom'le, am fost și să știți că eu am rămas plăcut impresionat de ce am văzut pe acolo prin zona. Aveți niște frumuseți. Nu știu dacă și satul acesta e posibil să fi fost eu prin el, dar nu sunt sigur. Este legat de celelalte sate, așa cumva, cu un drum asfaltat pe dealuri, domnule?
4: Exact.
1: Domnule, exact, ce frumusețe, domnule. Turiștii exact. Să vină acolo, domnule. Doamne, ce frumusețe e la dumneavoastră. Domnule, exact, v-ați gândit exact. Vreodată câte camere aveți la casă? V-a făcut primăria drumul acela asfaltat. Este super, domnule, este extraordinar. Dacă exact. Mâine aș veni cu 3 turiști, ați avea unde să-i cazați, să-i băgați acolo într-o cameră?
4: Da,
1: domnule, ce frumos, extraordinar. Domnule, dacă venim ne faceți și un balmoș, ați avea cu ce să-i serviți, nu știu, cu o tocăniță, cu ce aveți dumneavoastră pe acolo?
4: Cu orice, domn Petrică.
1: Doamne, ce frumos. Să știți că merită, domnule, să le spuneți și vecinilor, să știți că ăsta o să fie viitorul pe acolo, pe drumurile acelea, pe vârfurile acelea de dealuri. Domnule, se vede, e extraordinar de frumos. Am văzut, dacă nu mă înșel, până în Cehul Silvaniei, de pe un vârf de pisc de acolo, până în Cehul Silvaniei am văzut. Extraordinar, ce priveliște.
4: Da, de la Vâldișoara, de pe Prizner, ca așa e să spune, se vede noaptea Baia Mare când biseni.
1: Na, poftim. Ce vrei mai mult? Și drum asfaltat, atenție, pe vârful dealului, că asta exact. Trebuie să știe oamenii, exact. Să vină acolo că a asfaltat, domnul primar a făcut asfaltul pe vârful dealurilor, pe coamele acelea, e extraordinar de frumos, foarte frumos
4: exact.
1: Este.
4: Exact.
1: Bun, vă mulțumesc, domnul Ionica.
4: Sănătate multă.
1: Numai bine, Doamne ajută. Deci, pe bune, am fost eu, sunt niște comunități superbe, am și cunoscut vreo 2-3 oameni de pe acolo, dar e superb, pe cuvântul meu, deci mergeți să vedeți cât de frumos este, uite, căutați și satul acesta, Șoimușeni, și să vedeți drum asfaltat, mai ales că e vară, vă puteți plimba prin natură, puteți merge și cu mașina, și pe jos, și cu bicicleta, și cum vreți dumneavoastră. Vă dați seama dacă se vede, e în Sălaj, în comuna Letca, și se vede inclusiv municipiul Baia Mare de pe un pisc de acolo. E... Ceva de vis. Bun, dragii noștri, cam aceasta a fost emisiunea de astăzi, Alesul la Raport. Nu uitați, vă stăm la dispoziție de fiecare dată pe WhatsApp-ul nostru la 0724212500. Vă așteptăm și pe adresa noastră de mail redacția@rondradiosomes.ro și ca de fiecare dată vă spun, noi ne protejăm sursele, niciodată nu vom spune de unde primim o informație. Bineînțeles, dacă dumneavoastră nu doriți să interveniți în direct, acum odată ce ați intervenit în direct, e posibil să vă cunoască, dar eu vă mai spun un lucru: n-au ce să vă facă oameni buni, pentru că discutăm despre realitate. Nu mint nici eu, nu mințiți nici dumneavoastră. O zi excelentă tuturor și să auzim numai de bine!
5: Lesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nicolae Iorga spunea: renașterea unui popor poate începe de la un sat, adăugând: a fi țăran pe aceste pământuri înseamnă a fi împărat. Comuna Șișești este așezată în partea central-vestică a județului Maramureș, în partea de est a depresiunii Baia Mare și are în componență 7 sate: Șișești, Negreia, Dănești, Bontăieni, Șurdești, Cetățele și Plopiș. Comuna Șișești este o străveche așezare a Maramureșului, ce apare în primele documente ca proprietatea voievozilor de Maramureș, care își întindeau stăpânirea peste toată regiunea aurifer Baia Mare. Satul Șișești a făcut parte din domeniul cetății Chioarului, păzind trecătorile de la Baia Sprie și Cavnic de posibilele invazii venite dinspre nord, așa cum s-a întâmplat cu ultima invazie tătărească din 1717. Șișești face parte din numărul extrem de mic al satelor libere românești ale Ardealului și Maramureșului. Unele dintre ele au reușit să-și conserve libertatea atât în timpul regatului Ungariei, cât și în timpul voievodatului Transilvaniei, a cărei importanță politică crește după bătălia de la Mohaci din 1526, dar și după 1700, în timpul Imperiului Habsburgic. Din punct de vedere spiritual, aparținea mănăstirii Peri din Maramureș. Revoluția din 1848 găsește în mijlocul oamenilor de aici cei mai convinși adepți și sub locotenentul Dâmbu, ca trimis al colonelului Urban de la Năsăud, înrolează mai mulți soldați, care s-au distins în luptele de la Mănășturi, Strâmbu și Dej. În mijlocul unor astfel de oameni încercați, Vasile Lucaciu găsește o fortăreață românească pe care va ști să o călăuzească spre cele mai înalte trepte de eroism național. Deja când Lucaciu era numit ca preot în comuna Șișești, în micuța biserică de lemn s-a adunat așa de mult popor ca să vadă pe noul preot, despre care se spunea că este un om foarte învățat, încât serviciul divin a trebuit oficiat afară, neîncăpând întreg norodul în biserică. În amintirea acestei zile, Lucaciu s-a hotărât să zidească o nouă biserică închinată Adormirei Preacuratei Maria. Satul Bontăieni este situat în partea de vest a comunei. În anul 1566 este supus voievodului Gregorius Molnar. Satul Plopiș s-a format pe malul stâng al râului Cavnic. Una dintre atracțiile din Plopiș este Biserica de Lemn, numărându-se printre monumentele istorice înscrise pe lista Patrimoniului Național Cultural. Biserica este unicat prin prezența unei bolte trilobate, ce nu se mai întâlnește la nicio altă biserică din lemn. Satul Dănești a fost atestat documentar în 1405 și a primit numele după un oarecare conducător al poporului, Dan Vodă. Renumele satului este strâns legat de existența izvoarelor de apă minerală cu conținut de sulf, iod și acid carbonic. Apa celor două izvoare a fost folosită cu rezultate foarte bune, chiar miraculoase, în bolile reumatice sub formă de baie, iar cei care suferă de boli de stomac o folosesc ca apă de băut. În 1838 s-a înființat un spital minier cu capacitate de 18 paturi la stațiunea balneoclimaterică din Dănești. Satul Negreia este atestat documentar în 1648. La Negreia ești copleșit de bunătatea și ospitalitatea oamenilor de aici, de credința în Dumnezeu reflectată în viața de zi cu zi. Șurdeștiul este o așezare cunoscută prin intermediul unei importante biserici construite din lemn, fiind considerată cea mai înaltă construcție din lemn de stejar din lume, turnul măsurând 54 de metri. Frumusețea bisericii este sporită de existența brâului în funie răsucită, interiorul remarcându-se prin pictura care datează din 1783. Satul Cetățele a fost atestat documentar în 1411. Această localitate ascunde în frumusețea peisajului una dintre cele mai frumoase biserici declarate monument istoric. Biserica de piatră piatră din cetățele datează din 1794 și este inclus în categoria monumentelor istorice. Iconostasul are cea mai mare valoare, dar se pare că e mai vechi decât biserica în sine, acesta fiind mutat din vechea biserică de lemn a localității. De comună este legat numele lui Vasile Lucaciu, supranumit Leul din Șișești. A fost preot român greco-catolic, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, politician, memorandist și făuritor al României Mari. Economia comunei Șișești este de tip tradițional, bazându-se cu preponderență pe agricultură, în special pomicultură, creșterea animalelor și agroturism. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri și au investit în infrastructură, cultură, educație și turism, aducând calitate și spirit european în viața locuitorilor. Turismul, desigur, este la mare prețuire, iar călătorii sunt primiți cu multă ospitalitate în numeroasele pensiuni și cabane frumoase și cochete care sunt în zonă. Unul dintre obiceiurile de aici este udătoriul din Șurdești. În postul Paștelui, cu două săptămâni înainte, feciorii din Șurdești își aleg doi crai, care vor organiza întreaga sărbătoare. Tot în aceste zile îl aleg și pe cel care a ieșit primul la arat și îl numesc udătoriu. Udătoriul trebuie să fie om harnic, bine văzut în sat, să aibă copii, pentru ca anul să fie roditor. Craii și ceilalți feciori urmăresc respectarea regulilor postului. După slujba de la biserică are loc binecuvântarea preotului. Se servesc sarmale, horincă, prăjituri și se face joc. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului, Șișeștiul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiționale, culturale, etnografice și folclorice, mândrindu-se în întreaga lume cu biserici de lemn, monumente de arhitectură și memoriale cu valoare de patrimoniu național și mondial. Mai mult, peisajele unice liniștesc privirea trecătorului, îndemnându-l la drumeție și, de ce nu, la revenirea pe aceste meleaguri ori de câte ori este posibil.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
9: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
10: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Bogdan Ilea, avocat și fost secretar de stat în Ministerul Justiției. Bine v-am regăsit, domnule avocat, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Este o bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule avocat, și vreau să începem discuția noastră prin a vă întreba. Cazul azilelor din Bihor a șocat opinia publică și mass media. Din perspectiva dumneavoastră juridică, ce s-a întâmplat de fapt acolo?
2: Din informațiile publice de până acum, putem să vorbim despre o structură de îngrijire a unor persoane vulnerabile care a funcționat în afara, cel puțin aparent, în afara cadrului de autorizare complet. Asta este, sau cel puțin pare, un lucru cert. Ceea ce trebuie însă separat foarte clar, din punct de vedere juridic, este diferența dintre o neregularitate administrativă chiar gravă și o infracțiune. Din punctul meu de vedere, nu orice disfuncționalitate organizatorică poate echivala automat cu intenția de a face rău cuiva, iar aici este exact punctul unde ancheta trebuie să lămurească lucrurile și nu presa, pentru că am văzut că presa a manifestat un interes foarte mare pentru acest subiect.
1: Domnule avocat Bogdan Ilea, DICOT vorbește despre subiecte grele, despre trafic de persoane și exploatare. Sunt acuzații extrem, extrem de grave. Cum poate cineva să spună că nu a existat rea intenție?
2: Sunt acuzații grave și, într-adevăr, tocmai de aceea trebuie tratate cu maximă rigoare juridică, nu cu etichete puse în public. Infracțiunea de trafic sau exploatarea persoanelor presupune, prin definiție legală, un element esențial, respectiv intenția de a profita de vulnerabilitatea unei persoane. Dacă, dimpotrivă, dintr-o inițiativă privată s-a încercat suplinirea unui gol lăsat de sistemul de stat, pentru bătrâni, pentru persoane fără altă susținere, discutăm despre cu tot o altă realitate juridică, chiar dacă, teoretic, modul de organizare a fost unul defectuos sau deficitar, sau poate chiar ilegal din punctul de vedere administrativ.
1: Domnule avocat, spuneți așadar că a greșit, dar nu a comis o infracțiune.
2: Spun că din perspectiva apărării și a principiilor de drept penal, o eroare nu trebuie, sau o eroare de conduită sau încălcarea normelor administrative nu trebuie și nu se transformă automat în infracțiune fără dovada intenției. În dreptul nostru penal este sancționată fapta comisă cu vinovăție, nu rezultatul nedorit a unei inițiative pornite din raționamente umanitare, cum presupun sau înțeleg că a fost și cazul de față. Dacă activitatea acestei persoane sau acestei familii a fost animată de dorința de a ajuta, iar nu de dorința de a exploata, acesta este exact tipul de element pe care apărarea trebuie să-l probeze și pe care ancheta este obligată să-l verifice cu bună credință, nu cu prejudecată.
1: Domnule avocat Bogdan Ilea, familia Pașca a fost reținută, ulterior a fost plasată și sub control judiciar, iar DICOT contestă această măsură. Ce ne spune asta despre puterea probelor?
2: Ne spune, de fapt, ceva foarte important. Chiar instanța care a analizat probatorul inițial a considerat că nu se justifică o măsură privativă de libertate, ci una mai proporțională, respectiv controlul judiciar. Este un semnal juridic relevant. Din punctul meu de vedere, prezumția de nevinovăție nu este un slogan, ci este o regulă de aur a procesului penal, iar faptul că instanța, judecătorul de drepturi și libertăți, a temperat cererea inițială a procurorilor, arată că lucrurile nu sunt atât de tranșate pe cât lasă impresia unele titluri din presa scrisă sau online.
1: Domnule avocat Bogdan Ilea, pentru că ne ascultă foarte multă lume la aceste momente, ce sfat ați da unei persoane sau unei familii care se confruntă cu o anchetă similară, cu o situație similară, poate chiar din zona noastră, din regiunea de nord-vest Ardealului?
2: Există într-adevăr persoane, am și eu clienți care s-au confruntat cu astfel de situații. Primul sfat este să nu se panicheze, să nu dea declarații necontrolate, nici în fața anchetatorilor, nici în presă, înainte de a avea o asistență juridică solidă. Al doilea pas, să documenteze din prima zi absolut toate deciziile luate, motivația acestor decizii și eventualele eforturi de conformare, pentru că exact aceste elemente sunt cele care construiesc ulterior apărarea privind buna credință. Iar al treilea, cel mai important, fiecare caz trebuie tratat individual, cu mare atenție, la chestiuni și fapte concrete, nu la etichete generale precum exploatare, trafic, care au o definiție legală strictă și nu una emoțională.
1: Domnule avocat, vedem des reacții publice ale familiei Pașca și ale avocaților lor. Unii critică asta spunând că nu ar trebui să comenteze un dosar în curs. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru?
2: Am o părere foarte fermă aici și vine din experiența pe care o am atât ca avocat cât și în zona publică. Dreptul de apărare nu se exercită doar în sala de judecată, ci și în spațiul public, mai ales atunci când organele judiciare, prin comunicate de presă, prin informări sau pe surse, au transmis deja o narațiune, un narativ public despre un dosar aflat încă în urmărire penală. Dacă acuzarea comunică, părerea mea este că și apărarea are dreptul legal, ba chiar datoria să comunice la rândul ei. Nu există niciun temei legal sau moral, din punctul meu de vedere, care să dea instituțiilor judiciare un monopol asupra discursului public într-un anumit dosar. Un acuzat și avocații săi au dreptul deplin să-și prezinte poziția, argumentele și versiunea faptelor înaintea opiniei publice, iar acest lucru este recunoscut de jurisprudența CEDO, a fost recunoscut prin mai multe soluții de speță de către jurisprudența CEDO. Echilibrul acesta este parte din dreptul la un proces echitabil, nu este o excepție de la el, iar cine contestă acest drept la comunicare publică și la apărare publică susține implicit ideea unei prezumții de vinovăție instituite asupra persoanei cercetate, ceea ce este contrar principiilor fundamentale ale dreptului penal și ale cartei privind drepturile omului.
1: Domnule avocat, domnul Pașca nu este o figură complet necunoscută. S-a bucurat ani buni de apreciere publică pentru activitatea sa. Cum priviți acest aspect, coroborat cu momentul în care a survenit ancheta?
2: Este un aspect pe care eu cred că publicul îl reține prea puțin, deși este esențial. Vorbim despre o persoană care, an la rând, a avut o prezență publică activă și constantă. A comunicat deschis despre activitatea sa, a acordat interviuri, a fost prezent în spațiul public, fără niciun ascunziș, fără nicio reținere. Nu vorbim despre cineva care s-a ascuns sau a evitat vizibilitatea, ci dimpotrivă, un om care și-a asumat public de bună voie tot ceea ce făcea. Acest comportament este, din punctul meu de vedere și din punct de vedere juridic, un indiciu relevant. Adică cineva cu intenții frauduloase tinde să opereze discret și nu să caute expunere mediatică ani la rând, cum a fost cazul acestui domn Pașca. În al doilea rând, cred că este absolut legitim să ne întrebăm de ce o activitate desfășurată atâta vreme, cunoscută public, devine subiect de anchetă penală tocmai într-un acest moment și numai de vreme. Pe de altă parte, nu afirm că există o intenție ascusă a autorităților judiciare, dar este o întrebare firească pe care orice jurist și orice cetățean are dreptul să-și o adreseze. Iar în tot acest interval, felul în care cazul a fost mediatizat încă din faza de urmărire penală, începutul urmăririi penale, cu detalii, cu etichete, cu concluzii transmise public, cu manifestări de forțe transmise public, înainte ca instanța să se pronunțe, ridică o problemă reală de respectare a prezumției de nevinovăție în ceea ce privește acuzații. Urmărirea penală, în opinia mea, este și ar trebui să rămână prin natura ei discretă, protejată de spectacol mediatic, tocmai pentru a proteja atât ancheta, cât și persoana sau persoanele cercetate, cum este cazul de față.
1: Domnule avocat Bogdan Ilia, DICOT a reclamat public presiune asupra anchetei. Cum comentați dumneavoastră acest aspect?
2: Aici este o poziție care mie, ca practician, mi se pare cel puțin discutabilă privită în oglindă. Pe de o parte, se invocă nevoia de a proteja ancheta de influențe exterioare, pe de altă parte, în dosare mediatizate, cum este și cel de față, dar nu doar despre acesta, ci despre un fenomen mai larg, apar frecvent, chiar din faza de urmărire penală, detalii sau fragmente de probatorii care ajung în presă înaintea oricărei confirmări oficiale, adesea prezentate trunchiat, într-o formă care este menită să contureze deja o anumită imagine de vinovăție înainte ca instanța să se pronunțe și, de obicei, în cazurile cu măsuri preventive, înainte ca instanța sau judecătorul de drepturi și libertăți să se pronunțe pe aceste măsuri preventive. Dacă discutăm despre protejarea anchetei de presiuni, primul pas ar trebui să fie cheia disciplina instituțională internă, respectiv procurorii să păstreze confidențialitatea urmăririi penale, pentru că îmi imaginez că de la procuror sau de la instanță au ajuns informațiile la presă. Nu poți invoca în același timp dreptul la o anchetă ferită de presiuni și tolera, pe de altă parte, scurgeri de informații care produc exact efectul opus, respectiv o presiune publică asupra prezumției de nevinovăție a celui sau a celor cercetați. Aceasta este o dublă măsură pe care cred că avocații, dar și corpul profesional în ansamblu trebuie să o semnaleze constant, iar organele de control ale magistraților, inspecția judiciară și așa mai departe, trebuie să o cerceteze și să o reglementeze.
1: Domnule avocat Bogdan Ilia, de final vreau să vă rog sau să vă întreb, mai bine zis, în opinia dumneavoastră, ce ar trebui să rețin ascultătorii din acest caz?
2: Păi, în primul rând, că nimeni nu este vinovat până nu spune un judecător că este vinovat în mod definitiv. Că justiția trebuie să rămână un spațiu al probelor, că justiția nu este un spațiu al percepției publice, ci un spațiu al probelor administrate în instanță, iar un om care a acționat cu intenția de a ajuta persoane vulnerabile, chiar dacă a greșit din punct de vedere administrativ, că i-a lipsit 1, 2 sau 3 avize, nu poate fi tratat juridic la fel ca un infractor care a urmărit cu bună știință exploatarea unor persoane. Din punctul meu de vedere, este esențial ca opinia publică și aș adăuga chiar instituțiile să nu confunde consecința nedorită a unei inițiative umanitare cu o intenție infracțională. Asta separă, de fapt, statul de drept de linșajul mediatic.
1: Domnule avocat Bogdan Ilea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi pentru toate aceste informații furnizate și îmi doresc pe viitor să avem mai des un dialog cu dumneavoastră la Radio Someș despre acest tip de informații și situații până la urmă.
2: Vă mulțumesc mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: O zi bună, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul avocat Bogdan Ilea, avocat, dar și fost secretar de stat în Ministerul Justiției. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Guvernul rămâne în impas. PSD vrea la guvernare fără Bolojan, iar PNL refuză orice nouă coaliție. Respect pentru profesioniștii din trafic. Primăria Baia Mare colaborează cu taximetriștii pentru un oraș mai bine organizat. Primăria Zalău finalizează una dintre cele mai mari investiții în educație. 27 de milioane de lei pentru modernizarea tuturor școlilor din municipiu.
1: Acum știrile pe larg. Negocierile pentru formarea noului guvern rămân în impas, după un nou schimb de declarații între liderii PSD și PNL. În timp ce socialdemocrații susțin că o majoritate formată din PSD, PNL și UDMR este în continuare posibilă, liberalii resping categoric orice variantă de guvernare alături de PSD. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, a declarat recent că până la finalul lunii iulie, România ar putea avea un guvern majoritar, format din PSD, PNL și UDMR. Acesta a exclus varianta unui guvern de armistițiu și a afirmat că funcția de premier ar putea reveni lui Sorin Grindeanu. A criticat USR, despre care spune că a blocat negocierile prin pozițiile sale inflexibile. Cu detalii vine fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu.
3: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu, va fi un guvern al României. Chestiunea asta în care tot domnul Bolojan propune guverne care le propune, dar nu vine la masa discuțiilor, dar dacă vine la masa discuțiilor, după care o să ia o altă decizie, cum ne-am obișnuit cu domnul Tomac, cu domnul Veștea, a promis președintelui, nu ne-a promis nouă neapărat, dar și nouă ca parteneri de discuții, nu cred că și are rostul. Dar eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR.
1: În același registru, prim vicepreședintele PSD și primarul municipiului Galați, Ionut Pucheanu, a transmis că problema socialdemocraților nu este colaborarea cu PNL, ci premierul Ilie Bolojan. Într-o comparație cu o căsătorie, acesta a afirmat că PSD nu este împotriva căsătoriei, dar și-ar dori schimbarea miresei, făcând referire la schimbarea premierului. Liderul socialdemocrat consideră că soluția ieșirii din criza politică este reluarea negocierilor și renunțarea la declarațiile conflictuale dintre partide. Cu detalii vine prim vicepreședintele PSD, Ionut Pucheanu.
4: Păi atunci, pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor, pentru a traduce și a înțelege că cine știe ce știri mai generăm, noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Vezi, dumneavoastră, am mai făcut această, ca să tot vorbim în metafore. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
1: Replica liberalilor a venit rapid. Vicepreședintele PNL, Gabriela Horga, a exclus ferm posibilitatea unei noi coaliții cu PSD, afirmând că decizia este una definitivă și asumată de conducerea partidului. Potrivit acesteia, PNL nu își va schimba poziția indiferent de mesajele transmise de liderii socialdemocrați. În acest context, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat că o formulă PSD-PNL-UDMR ar fi una dintre puținele variante capabile să asigure o majoritate parlamentară fără sprijinul AUR. Totuși, după refuzul categoric exprimat de PNL, șansele unei astfel de coaliții par cel puțin în acest moment tot mai reduse. Astfel, la peste o lună și jumătate de la declanșarea crizei politice, negocierile rămân blocate, iar formarea unui nou executiv este în continuare incertă.
2: Primăria municipiului Baia Mare face un nou pas pentru îmbunătățirea traficului urban printr-un dialog direct cu taximetriștii, considerați unii dintre cei mai buni cunoscători ai problemelor din teren. Primarul Doru Dăncuș s-a întâlnit cu reprezentanții acestora pentru a discuta atât despre lucrările de modernizare aflate în desfășurare, cât și despre soluțiile care pot contribui la fluidizarea circulației. Edilul a explicat că întâlnirea a avut scop dublu. Pe de o parte, administrația locală dorește să valorifice experiența celor care petrec zilnic ore întregi în trafic și cunosc punctele unde apar cele mai mari blocaje. Pe de altă parte, reprezentanții primăriei au prezentat stadiul șantierelor din municipiu, termenele de execuție și obligațiile impuse de proiectele finanțate din fonduri europene, care influențează desfășurarea lucrărilor. În urma discuțiilor, primarul Doru Dăncuș a propus ca taximetriștii să desemneze doi reprezentanți care să facă parte din Comisia de Sistematizare a Circulației Municipiului. Astfel, experiența lor practică va putea fi valorificată atunci când sunt analizate și adoptate măsuri privind organizarea traficului și mobilitatea urbană. Totodată, Primăria Baia Mare și reprezentanții taximetriștilor au convenit să reanalizeze regulamentul privind activitatea de taxi, în special criteriile și punctajul de acordare a autorizațiilor. De asemenea, vor fi identificate zone în care este necesară amenajarea unor noi stații de taxi, în funcție de nevoile actuale ale orașului și ale cetățenilor. Primarul Doru Dăncuș a subliniat că taximetriștii sunt parteneri importanți ai administrației locale, iar experiența lor poate contribui la găsirea unor soluții eficiente pentru reducerea aglomerației și creșterea siguranței în trafic. Edilul a precizat că administrația pe care o conduce mizează pe dialog și colaborare cu cei direct implicați, pentru ca deciziile luate să răspundă cât mai bine nevoilor comunității. Prin această inițiativă, Primăria Baia Mare își propune să construiască politici de mobilitate urbană bazate pe consultare și pe experiența celor care cunosc cel mai bine realitatea din trafic, în paralel cu investițiile majore aflate în derulare pentru modernizarea infrastructurii rutiere.
1: Primăria municipiului Zalău a finalizat implementarea proiectului european prin care toate unitățile de învățământ din oraș și 3 secții ale clubului sportiv școlar au fost dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare de 27 de milioane de lei. Proiectul a vizat 25 de unități de învățământ, 10 grădinițe și 15 școli și licee, precum și 3 secții ale clubului sportiv școlar Zalău. În cadrul investiției au fost modernizate 25 de laboratoare de informatică, 438 de săli de clasă și grupe pentru activități digitale și 290 de săli dotate cu mobilier nou. Totodată au fost echipate laboratoare de științe, cabinete școlare și de consiliere, săli de sport, ateliere de practică și secțiile sportive ale clubului sportiv școlar. Prin acest proiect, administrația locală a achiziționat table inteligente, laptopuri, mobilier școlar, echipamente IT, aparatură pentru ateliere de practică, inclusiv utilaje cu comandă numerică, precum și materiale didactice moderne destinate procesului educațional. Reprezentanții primăriei Zalău subliniază că investiția contribuie la digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ din municipiu, oferind elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și pregătire.
2: Luni, 6 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar disconfortul termic va începe să crească, mai ales în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din județele Satu Mare, Bihor și vestul Clujului. Minimele din timpul nopții vor coborî până la 15-19 grade. După amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte din Apuseni, dar izolat și în restul regiunii, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar grindina nu este exclusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În restul intervalului, circulația aerului nu va ridica probleme. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, hidratarea corespunzătoare și prudență în cazul deplasărilor în zonele montane, unde după amiaza pot apărea furtuni de vânt.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
6: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În minutele care urmează vom vorbi despre unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale comunei Gâlgău, județul Sălaj. Vorbim despre Biserica de Lemn Sfânta Fecioară Maria din satul Bârsău Mare, ridicată în anul 1600.

0: 600 90.
1: Construită de meșteri populari, în stilul tradițional al bisericilor de lemn din Transilvania, aceasta impresionează prin armonia proporțiilor, acoperișul înalt din șindrilă și detaliile sculptate manual, care s-au păstrat de-a lungul secolelor. Lăcașul de cult a fost mutat în anul 1805, pe dealul unde se află și astăzi, devenind un adevărat simbol al comunității. În interior se păstrează picturi murale și elemente artistice de mare valoare, mărturii ale credinței și măestriei meșterilor de odinioară. Prin istoria sa de peste 300 de ani, biserica reprezintă nu doar un loc de rugăciune, ci și o importantă pagină din patrimoniul cultural și spiritual al județului Sălaj, atrăgând iubitorii de istorie, arhitectură și, mai ales, tradiții autentice. Lăsăm pentru câteva momente filele de istorie și frumusețea patrimoniului local și revenim în prezent, acolo unde Comuna Gâlgău continuă să se dezvolte prin proiecte și investiții importante. Colegul meu, Petrică Someșanu, a fost călător prin Ardeal și a poposit la nivelul Comunei Gâlgău, alături de domnul primar Cristian Ungur.
2: Bun regăsit tuturor ascultătorilor Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu din Comuna Gâlgău a județului Sălaj. Alături de mine este domnul primar Cristian Ungur. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar.
3: Bine ați venit la noi, vă mulțumim.
2: Domnule primar, iată, ne aflăm la o nouă investiție din comunitatea dumneavoastră. Suntem chiar la noua sală de sport din Comuna Gâlgău, însă vedem că este un spațiu adiacent care începe să prindă viață lângă această sală de sport, în apropiere de primărie. Mai exact, vreau să vă întreb ce se întâmplă în această zonă, ce investiții se desfășoară?
3: Aici ne aflăm la un complex de clădiri. Practic avem în această curte, deținem aici un hectar de teren, teren pe care l-am primit prin donație de la o distinsă doamnă, doamna Balomirii, căruia îi mulțumesc și pe această cale, la care am făcut și promisiunea că vom face investiții de utilitate publică. Astfel că am reușit în această curte, pe acest teren pe care l-am primit prin donație, să realizăm câteva obiective, respectiv această frumoasă sală de sport pe care am făcut-o printr-un proiect finanțat prin CNI, Compania Națională de Investiții. Avem la intrare clădirea primăriei, avem un cămin cultural pe care l-am construit printr-un alt proiect, proiect finanțat prin Gal Valea Someșului, iar aici undeva în spate avem o capelă pe care evident se folosește pentru activitățile de înmormântare.
2: Iată, prinde viață așa încet încet, văd că ați realizat aceste investiții. În viitor veți amenaja, mă gândesc, și spațiile adiacente și curțile acestor instituții, domnule primar Ungur.
3: Da, mai întâi am încercat să realizăm aceste obiective de investiții. Cu siguranță în perioada imediat următoare vom avea asfaltat acest drum care face legătura la toate clădirile din incinta acestui spațiu și nu numai, va face legătură cu strada dealului, între strada dealului și drumul județean 109F. Și bineînțeles că încercăm în perioada următoare să facem investiții în ceea ce privește amenajarea exterioară, pentru că sunt necesare. Dar ne bucurăm că până la acest moment a reușit să facem aceste investiții care sunt foarte utile pentru comunitatea noastră.
2: Văd că adiacent sălii de sport ați realizat și o stație de încărcare pentru autoturismele electrice, pentru cei care vin să beneficieze de serviciile sălii de sport. Mai există și alte stații de încărcare la nivelul Comunei Gâlgău din județul Sălaj, domnule primar Cristian Ungur?
3: Da, este prima stație pe care am montat-o pentru că printr-un proiect finanțat prin Consiliul Județean am primit un microbus școlar, trebuia să-l utilizăm și atunci a fost prima stație pe care am montat-o, însă printr-un proiect tot finanțat prin PNRR avem două alte stații care au fost montate în zona centrală.
2: Mă bucur să aud acest lucru. Aș vrea să intrăm puțin în interiorul acestei săli de sport pe care o aveți realizată la nivelul comunei. Spuneați că este realizată prin fonduri ale Companiei Naționale de Investiții. Deja copiii din comună beneficiază de serviciile acestei săli de sport, domnule primar?
3: Da, este un proiect de sală de sport școlară. Are o tribună cu o capacitate de 102 locuri, evident că pot să stea mai mulți spectatori. Această sală de sport beneficiază de dotări pentru mai multe discipline sportive. După cum vedeți, terenul este marcat pentru teren de mini-fotbal, teren de volei, teren de basket. Și bineînțeles că se pot face și alte activități sportive. În primul și în primul rând, ea deservește școala noastră, respectiv liceul nostru, pentru că noi, în cadrul Comunei Gâlgău, toate școlile au undeva la 400 de copii. Așa avem și liceu, dar bineînțeles și cu această cale vreau să fac cunoscut, pentru că suntem deschiși la o activitate cât mai mare sportivă, în sensul că vreau să aibă acces toate categoriile de vârstă pentru mai multe activități sportive. Pentru că vrem să fie o sală de sport cu activități multe, beneficiar să fie toți locuitorii Comunei Gâlgău și nu numai. Și îi rugăm pe această cale, îi invităm să vină la sala de sport. Deocamdată în această perioadă încă mai este cu titlul gratuit, dar în perioada imediat următoare vom pune o chirie chiar modică să ne asigurăm să ne acoperim o parte din cheltuieli, dar vreau să fie accesibilă pentru toate categoriile de vârstă, în așa fel încât să fie cât mai utilă pentru cetățenii Comunei Gâlgău.
2: Ne bucurăm, domnule primar, iată o sală de sport modernă, cu vestiare, cu tribune, cu acest teren multifuncțional, și le spunem și celor care ne privesc și ne ascultă la această oră pe rețelele Radio Someș să veniți aici la Gâlgău să vă bucurați de sport, și mai ales sportul înseamnă sănătate. Sănătate le dorim tuturor celor care ne ascultă și ne privesc. Domnule primar, nu putem decât să vă transmitem să vă bucurați de aceste investiții, atât dumneavoastră cât și locuitorii Comunei Gâlgău.
3: Evident că bucuria este și a mea, pentru că am reușit să facem aceste investiții, această investiție, dar bucuria cea mai mare este evident pentru copiii din comuna noastră și nu numai, și pentru toți locuitorii care vor beneficia în anii următori de această sală frumoasă de sport.
2: Încheiem această transmisiune, dragii noștri, cu câteva cadre din biblioteca de aici, din vecinătatea sălii de sport din comuna Gâlgău. Am ajuns și în bibliotecă, una dintre bibliotecile care face parte dintr-unul dintre proiectele importante, domnule primar Cristian Ungur.
3: Da, este o bibliotecă care s-a realizat printr-un proiect finanțat prin Consiliul Județean, una dintre cele trei biblioteci de la nivelul Consiliului Județean Sălaj. Comuna Gâlgău a fost beneficiară pe o astfel de finanțare. Mulțumim celor care s-au implicat și care ne-au primit în proiect. Este o bibliotecă cu hub-uri, o bibliotecă cu activități. O să vedeți jos, avem și un atelier. Și, bineînțeles, este foarte utilă pentru toți copiii pe care avem în comună și nu numai. Avem,
2: îi mai luăm din fața calculatoarelor și îi mai punem și în fața cărților.
3: În fața cărților, în atelier. O să vedeți jos, avem un atelier de olărit și mai multe activități, pirogravură, mașini de cusut, tot felul de activități practice pe care ei le fac în anumite zile și la anumite ore.
2: Mă bucur să aud și deja cei care ne privesc și văd imaginile de jos din atelier, domnule primar. Vreau să vă întreb cât de importantă este educația și astfel de activități pentru copiii din mediul rural.
3: Acum, ce vreau să vă spun, intenția noastră a fost ca acești copii pe care avem la școlile din comuna noastră să aibă, pe lângă activitățile educative, și activități practice. Eu m-am întors, să zic așa, un pic în timp și am zis, haideți să vedem cum s-au realizat oalele de lut, vasele de lut în general. Copiii noștri trebuie să știe să coase. Deci, practic, de multe ori întâlnim oameni care nu știu să pună un nasture. Noi le dăm această posibilitate să coase la o mașină de cusut, să facă o birogravură. Deci, practic, activități practice și care le fac cu mâna lor și am văzut pe fețele lor la momentul la care acești copii au făcut cu mânuța lor un vas de lut, bucuria din ochii lor și faptul că au realizat practic ceva. Și încercăm să facem obiecte care sunt de folos chiar și pentru noi, ghivece de flori și tot felul de lucruri care sunt utile pentru noi și care ne întorc un pic în timp.
2: Ne bucurăm, domnule primar, și vă mulțumim pentru că astăzi am luat la pas puțin Comuna Gâlgău. Mult succes pe mai departe și mult succes în tot ceea ce v-ați propus.
3: Vă mulțumesc mult și vă așteptăm cu drag oricând să veniți la noi.
2: Dragii noștri, cam atât din Comuna Gâlgău a județului Sălaj, una dintre comunitățile care ne demonstrează că se poate. Prin dorință și prin muncă, orice este posibil. O zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
1: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag! Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să îți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: RivusRetreat.ro. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
3: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: plac. Ei, numai unul mi-a plăcut. Ei, l-am uitat, a fost de mult, bă.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La poalele muntelui Țibleș, în luminoasa vale a râului Ilișua, în satul Târlișua, aici a ales Dumnezeu să fie adus pe lume geniul prozei românești, Liviu Rebreanu. Din aerul proaspăt al pădurilor de fagi și braz și-a luat puterea prinderii lumii în cuvânt și din limpezimea izvoarelor și-a alcătuit uimitorul stil care l-a făcut cunoscut în toată țara și în lume. Femeile care aveau naștere mai grea în acea vreme, scriitorul s-a născut în 1885, obișnuiau să roage preotul să scrie numele copilului pe clopot, ca să-l cheme în lume. Se mai află și astăzi în satul Târlișua clopotul pe care scrie numele Liviu, fiul al familiei Rebreanu, dar și un bust impunător ca aducere aminte în Parcul Central. Opera uimitoare a autorului romanului Ion și întreaga viață dedicată scrisului l-au impus printre academicienii României. La primirea sa în cel mai înalt for cultural și științific al țării, Liviu Rebreanu a ținut un discurs intitulat Laudă țăranului român. Nu voi găsi un moment mai potrivit aici la Radio Someș să vă citesc câteva fragmente ale acestui fabulos discurs. Spune Liviu Rebreanu: dacă țărănimea română a fost ursită să conserve rasa, pământul, limba și credința noastră, înseamnă că ea este întruchiparea tuturor virtualităților și energiilor românești, că deci din trânsa trebuie să pornească și să se inspire tot ce e românesc. Țăranul niciodată și sub nicio formă nu se întovărășește cu străinii. Privirea și dorul lui nu trec niciodată de hotarele neamului. El suferă orice cu resemnare. Nădejdea lui e Dumnezeu. E în stare să moară fără a se plânge și mai cu seamă fără să se revolte. Decenii de dibuiri, de reforme abracadabrante, de imitații sterile, de înnoiri diverse n-au dat roade. Limba românească corectată într-una de scriitori și filologi pasionați scârția din ce în ce mai rău și nu izbutea să nască poezie. Abia când scriitorii s-au apropiat mai atent de literatura țăranului, au descoperit izvorul limbii și al poeziei românești. Între sat și oraș trebuie să se creeze simbioza care să potențeze toate puterile creatoare. Numai simbioza aceasta va naște marea cultură românească de care, în sfârșit, va beneficia și țăranul român, conservatorul trecutului și tinereții noastre. Discursul lui Liviu Rebreanu de la Academia Română se încheie astfel: suntem și vom fi totdeauna neam de țărani. Prin urmare, destinul nostru ca neam, ca stat și ca putere culturală atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul țăranului, dar mai atârnă, în aceeași măsură, și de felul cum va fi utilizat și transformat acest aur în valori eterne. Comuna Târlișoa, animată de îndemnurile rebreniene, nu și-a uitat trecutul și în centrul așezării s-a ridicat un frumos și înălțător monument al eroilor. În satele aparținătoare, Agrieș, Agrieșel, Borleasa, Cireaș, Lunca Sătească, Molișet, Oarzina, Răcăteșu și Șendroaia, se păstrează case țărănești care sunt adevărate icoane ale locuirii vechi desprinse din Muzeul Arhitecturii Sătești, bineînțeles, lângă case trainice construite în anii din urmă. Călătorul poate vizita Muzeul Parohial din satul Agrieș, unde este prinsă în obiecte vechi atmosfera gospodăriei țărănești de altă dată. Bisericuțele de lemn au fost înlocuite după sute de ani de slujire cu biserici de zid și credința creștină a continuat să fie stâlpul sufletesc al locuitorilor. În zilele noastre, parohiile ortodoxe ale comunei au biserici trainice și în ele se slujește necontenit în folosul comunității, dar rolul bisericii este păstrat și în mediul social și cultural, preoții fiind implicați în activități educative destinate tinerii generații și în activități caritabile care vizează grija față de cei aflați în dificultate.
4: Sunt preotul Pop Ioan de la Biserica Ortodoxă Română Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Târlișua. La anul 1846 știm că biserica era pictată, avea două clopote, era împodobită cu icoane pe lemn și sticlă, dotată cu veșminte, obiecte de cult și cărți de slujbă. Construirea actualei biserici de zid a început în anul 1937 și a fost finalizată la 9 septembrie 1948. Spre cinstirea bunilor creștini de aici, la sărbătoarea sfințirii bisericii, ierarhul a afirmat: dacă Hristos ar fi fost între asemenea oameni, nimeni nu l-ar fi putut răstigni. Cu drag îi așteptăm la Târlișua pe toți cei care doresc să cunoască aceste locuri.
3: Primăria și administrația locală s-au îngrijit ca drumurile care fac legătura între centrul de comună și satele aparținătoare să fie asfaltate și drumurile de hotar amenajate pentru ca lucrul câmpului să fie spornic. Multe proiecte pe fonduri europene au făcut ca satele comunei să-și sporească an de an calitatea vieții. S-a amenajat și izvorul de la Borcut, unde apa minerală curge din belșug răcorind orice însetat. Sunt modernizate toate clădirile administrației, învățământului și culturii și Biblioteca Târlișua vă stă la dispoziție cu o secțiune special dedicată lui Liviu Rebreanu. Aflată sub cupola culturală a marelui scriitor român, comuna Târlișua își trăiește trepidant ritmurile contemporane și nicio zi nu este pierdută pentru a produce bunăstare și mulțumire creștinească. De aceea, o vizită în comuna Târlișua din Bistrița Năsăud vă va fi de folos ca să pătrundeți mai lesne în sufletul țăranului român, așadar în România profundă, cum ne învață Rebreanu, dar și să cunoașteți frumusețele peisajelor și ospitalitatea oamenilor de la poalele Țibleșului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter.
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
6: Am sunat deja la Influent. Cine e?
8: De la Influent cu materialele.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
10: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Dragi ascultători, dragă familie Someș, astăzi urcăm în inima munților Apuseni, pe platoul de la Mărișel, județul Cluj. Descoperim un loc plin de mândrie românească, spectaculoasa Crucea Iancului. Situat în zona Fântânele, acest monument istoric a fost ridicat inițial din lemn în anul 1924, pentru a marca un secol de la nașterea lui Avram Iancu. Locul nu a fost ales la întâmplare. Aici moții conduși de marii tribuni ai apusenilor au purtat lupte grele pentru libertate. Monumentul ascunde și o poveste impresionantă de curaj. În timpul războiului, troița de piatră a fost demontată și ascunsă prin sat de către localnici, pentru a fi salvată, fiind repusă cu mândrie pe soclu în anul 1944. Astăzi, Crucea Iancului este un adevărat altar al identității moțești, dar și un loc de belvedere spectaculos. Și dacă vorbim de Crucea Iancului, în fiecare an se organizează sărbătoarea tradițională Avram Iancu, care urmează să aibă loc în acest an, în data de 12 iulie. Așadar, despre tradițiile care adună mii de oameni aici în fiecare vară, dar și despre noutățile din această frumoasă zonă de munte, discutăm în cele ce urmează cu domnul primar Viorel Ghic. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Mă bucur că ne reauzim din nou la Radio Someș.
3: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că în cele ce urmează vom vorbi despre una dintre cele mai importante sărbători ale comunității din Mărișel, și anume sărbătoarea tradițională Avram Iancu, care urmează să aibă loc în data de 12 iulie la Mărișel Fântânele. Vorbim de ediția cu numărul 51 și vreau să vă dau cuvântul, domnule primar Viorel Ghic, ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru această ediție specială pentru comunitatea dumneavoastră și nu numai.
4: Mă bucur că îmi dați posibilitatea să transmit ascultătorilor Radio Someș, pentru că se apropie cu pași repezi cel mai frumos și mai mare eveniment cultural patriotic ce se desfășoară de 51 de ani aici în această frumoasă comună din Munții Apuseni, Mărișel, Crucea Iancului. Și în acest an, împreună cu Centrul Județean pentru Conservare și Promovare a Tradițiilor Clujene, o să pregătim un spectacol frumos și până la lăsarea serii, pentru că avem foarte mulți artiști care i-am invitat să fie alături de noi la acest eveniment, și aș începe cu Nicolae Furduiancul și grupul instrumental Crai Nou, Liliana Laichici, Bogdan Toma, mărișanul nostru Mihai Mariș la taragot, Nicu Badiu la taragot și taragotiștii din Mărișel. Mai avem huritorii Clujului, Raul Oltean, Adrian Socaciu, Alexandru Potra, Ionuț Suciu, bineînțeles și artiști locali. Avem și două ansambluri, ansamblu din Mărișel Nepoții Iancului și ansamblu din Gilău Cununa Apusenilor. Pe lângă acești artiști, mai avem pregătit pentru cei care o să ne fie alături la acest eveniment produse tradiționale, mici, grătare, plăcinte, cum se fac numai la Mărișel, și toate bunătățile care sunt obișnuiți cei care participă de atâția ani la acest mare eveniment.
3: Domnule primar Viorel Ghic, nu pot să nu vă întreb cum a reușit să reziste în timp această mare sărbătoare, pentru că vorbim de 51 de ediții, 51 de ani în care oamenii au avut parte de această sărbătoare tradițională și sunt convinsă că au fost oameni, cum știu că a fost și cazul dumneavoastră, care au crescut cu această sărbătoare.
4: Vă spun din propria experiență, de când eram copii, așteptam cu sufletul la gură această sărbătoare, pentru a putea fi prezenți acolo. E o sărbătoare cu tradiție și cu mare, mare, mult, să zic, patriotism. Pentru că în aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, eroii neamului omenesc, neamului românesc, au luptat aici la Fântânele în 1848 pentru ca și noi să putem să trăim în această comună, pentru luptele duse acolo au dat dovadă eroina Pelagia Roșu împreună cu eroii mărișeni, și pe lângă eroi au fost și eroine care erau conduse la luptă de această eroină pe care noi mărișenii o cinstim. De aia și școala de aici din sat îi poartă numele Școala Pelagia Roșu, și acum facem nomenclatorul stradal și o stradă o să-i poarte acest nume frumos, strada Pelagia Roșu.
3: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vă întreb ce reprezintă acest mare eveniment de anvergură la nivelul județului Cluj, un eveniment patriotic așadar, pentru turismul din comuna Mărișel, pentru că știu că acest eveniment adună an de an un număr foarte mare și considerabil de oameni.
4: Păi, bineînțeles, vorbim și de turism și multă lume, fiind la atâtea ediții, deja e obișnuită și așteaptă această sărbătoare cu mare și mare entuziasm. Și ce aș mai vrea să vă spun, a fost perioada și pe vremea Ceaușescu, când știți dumneavoastră cum era cu evenimentele, și chiar acest eveniment nici atunci nu a fost interzis. Și chiar ne bucură faptul că îl putem continua și îl putem păstra, pentru că merită eroii care și-au dat viața pentru apărarea Gliei Străbune, măcar o dată în an să fim prezenți acolo la Crucea Iancului, să-i comemorăm, să ne rugăm și să-i cinstim, bineînțeles, pentru că datorită lor noi astăzi suntem ce suntem și putem să ne bucurăm la rândul nostru să participăm acolo în calitate de a ne bucura, nu ca și ei, de a lupta pentru, de a merge la luptă și a lupta pentru apărarea țării și apărarea comunității.
3: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vorbim în cele ce urmează și despre proiectele comunei Mărișel, pentru că știu că astăzi veniți în programul Radio Someș cu vești foarte bune.
4: Avem foarte multe proiecte și aș începe cu un proiect foarte important care se apropie cu pași repede de finalizare. Mă refer la proiectul Centru pentru Recuperare și Tratament, care îl construim în imediat apropiere de această locație de la Crucea Iancului. Tot acolo la Crucea Iancului avem un proiect care e în derulare, proiect pentru suplimentare debit de apă din Valea Răcătăului, care pe această cale țin să-i mulțumesc domnului președinte Alin Tișe și întregii echipe. Acest proiect este finanțat din redevența companiei de apă, un proiect foarte benefic pentru comunitate. Mai avem, acum pregătim încă un proiect, toate sunt importante, dar acesta este foarte important, se deschide pe ADR, mai precis în august, o sesiune pentru depunere. Vorbesc despre o fabrică de lapte care vrem să o construim în zona pășunie de la Măguriță și o piață agroalimentară care exact în această locație, tot în apropiere de Crucea Iancului. Mai avem proiecte importante care sunt în curs de finalizare, unele sunt licitație. Aș vorbi despre proiectul pe Anghel Salini, care ne apropiem de finalizare. Mai avem 30 de intrări la proprietăți și putem face recepția. Mai avem un proiect care e la... au fost la licitație pentru construirea unei platforme de gunoi și dotarea cu utilaje. Aici primăria Mărișel o să beneficieze de o platformă unde fermierii și cei care doresc o să poată să-și aducă gunoiul de grajd, să-l depoziteze pe această platformă, plus utilajele care sunt necesare pentru a putea funcționa această platformă de gunoi. Mă refer la un buldo excavator, un tractor, o remorcă vitanjabilă, o remorcă basculabilă și tot ce e necesar pentru a putea să funcționeze această platformă. Mai avem încă un proiect foarte important, un parc fotovoltaic care va produce energie pentru consum propriu. Chiar acum, încă la un proiect care e foarte important și acesta, cum am zis, că toate sunt importante, Consiliul Județean, din fondul de rezervă de, în ședința de săptămâna trecută, ne-a alocat și la Comuna Mărișel o sumă de 270.000 pentru a putea extinde, extinde și înlocui o rețea de apă pe o lungime de 5,1 km în zona Costești, unde chiar e mare problemă că nu sunt resurse de apă și locuitorii din acest cătun nu au apă. Cu siguranță mai am și multe alte proiecte, dar acum mi-au scăpat, dar sper că la ediția viitoare să mai, la intervenția viitoare să mai discutăm și despre restul.
3: De-abia așteptăm să revenim la Mărișel, domnule primar Viorel Ghic, și vă felicităm pentru toate aceste proiecte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și, bineînțeles, de final, vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, mai ales că urmează și această mare sărbătoare în data de 12 iulie.
4: Îi aștept cu mare drag pe data de 12 iulie la Crucea Iancului pentru a ne bucura și a petrece împreună acest frumos eveniment care, așa cum zicea și dumneavoastră, are atâtea ediții, 51 de ediții, și merită să fie și ei în această zonă frumoasă, alături de noi, în acest weekend. Și după cum ne-am uitat și pe prognoză, vremea va fi frumoasă, nici foarte cald, nici ploaie, așa cum e cel mai frumos să ne petrecem și să comemorăm eroii care și-au dat viața pentru apărarea țării și, nu în ultimul rând, a Comunei Mărișel.
3: Și invităm pe toți ascultătorii să fie prezenți acolo în data de 12 iulie, duminică, așadar, la sărbătoarea tradițională Avram Iancu în Comuna Mărișel, județul Cluj, începând cu ora 11. Vă mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim, să aveți parte de un eveniment extrem de frumos alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai, bineînțeles, de toți cei care vor dori să participe.
4: Mulțumesc și eu și vă așteptăm cu mare drag și pe dumneavoastră, dacă vă permite timpul, să fiți alături de noi.
3: Doamne ajută, cu mare, mare drag. Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
4: Mulțumesc.
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Viorel Ghic, primarul Comunei Mărișel, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: și gele ca și dor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Guvernul rămâne în impas. PSD vrea la guvernare fără Bolojan, iar PNL refuză orice nouă coaliție. Respect pentru profesioniștii din trafic. Primăria Baia Mare colaborează cu taximetriștii pentru un oraș mai bine organizat. Primăria Zalău finalizează una dintre cele mai mari investiții în educație. 27 de milioane de lei pentru modernizarea tuturor școlilor din municipiu.
3: Acum știrile pe larg. Negocierile pentru formarea noului guvern rămân în impas, după un nou schimb de declarații între liderii PSD și PNL, în timp ce socialdemocrații susțin că o majoritate formată din PSD, PNL și UDMR este în continuare posibilă, liberalii resping categoric orice variantă de guvernare alături de PSD. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, a declarat recent că până la finalul lunii iulie, România ar putea avea un guvern majoritar, format din PSD, PNL și UDMR. Acesta a exclus varianta unui guvern de armistițiu și a afirmat că funcția de premier ar putea reveni lui Sorin Grindeanu. A criticat USR, despre care spune că a blocat negocierile prin pozițiile sale inflexibile. Cu detalii vine fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu.
5: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu, va fi un guvern al României. Chestiunile astea în care tot domnul Bolojan propune guverne care le propune, dar nu vine la masa discuțiilor, dar dacă vine la masa discuțiilor, după care o să iau altă decizie, cum ne-am obișnuit cu domnul Toma, cu domnul Veștea, a promis președintelui, nu ne-a promis nouă neapărat, dar și nouă ca parteneri de discuții, nu cred că și are rostul. Dar eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR.
3: În același registru, prim vicepreședintele PSD și primarul municipiului Galați, Ionuț Puchianu, a transmis că problema socialdemocraților nu este colaborarea cu PNL, ci premierul Ilie Bolojan. Într-o comparație cu o căsătorie, acesta a afirmat că PSD nu este împotriva căsătoriei, dar și-ar dori schimbarea miresei, făcând referire la schimbarea premierului. Liderul socialdemocrat consideră că soluția ieșirii din criza politică este reluarea negocierilor și renunțarea la declarațiile conflictuale dintre partide. Cu detalii vine prim vicepreședintele PSD, Ionuț Puchianu.
6: Păi atunci, pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor, pentru a traduce și a înțelege că cine știe ce știri mai generăm. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Vezi, dumneavoastră, am mai făcut această, ca să tot vorbim în metafore. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, sau habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
3: Replica liberalilor a venit rapid. Vicepreședintele PNL, Gabriela Horga, a exclus ferm posibilitatea unei noi coaliții cu PSD, afirmând că decizia este una definitivă și asumată de conducerea partidului. Potrivit acesteia, PNL nu își va schimba poziția indiferent de mesajele transmise de liderii socialdemocrați. În acest context, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat că o formulă PSD-PNL-UDMR ar fi una dintre puținele variante capabile să asigure o majoritate parlamentară fără sprijinul AUR. Totuși, după refuzul categoric exprimat de PNL, șansele unei astfel de coaliții par cel puțin în acest moment tot mai reduse. Astfel, la peste o lună și jumătate de la declanșarea crizei politice, negocierile rămân blocate, iar formarea unui nou executiv este în continuare incertă.
4: Primăria municipiului Baia Mare face un nou pas pentru îmbunătățirea traficului urban printr-un dialog direct cu taximetriștii, considerați unii dintre cei mai buni cunoscători ai problemelor din teren. Primarul Doru Dăncuș s-a întâlnit cu reprezentanții acestora pentru a discuta atât despre lucrările de modernizare aflate în desfășurare, cât și despre soluțiile care pot contribui la fluidizarea circulației. Edilul a explicat că întâlnirea a avut scop dublu. Pe de o parte, administrația locală dorește să valorifice experiența celor care petrec zilnic ore întregi în trafic și cunosc punctele unde apar cele mai mari blocaje. Pe de altă parte, reprezentanții primăriei au prezentat stadiul șantierelor din municipiu, termenele de execuție și obligațiile impuse de proiectele finanțate din fonduri europene, care influențează desfășurarea lucrărilor. În urma discuțiilor, primarul Doru Dăncuș a propus ca taximetriștii să desemneze doi reprezentanți care să facă parte din Comisia de Sistematizare a Circulației Municipiului. Astfel, experiența lor practică va putea fi valorificată atunci când sunt analizate și adoptate măsuri privind organizarea traficului și mobilitatea urbană. Totodată, Primăria Baia Mare și reprezentanții taximetriștilor au convenit să reanalizeze regulamentul privind activitatea de taxi, în special criteriile și punctajul de acordare a autorizațiilor. De asemenea, vor fi identificate zone în care este necesară amenajarea unor noi stații de taxi, în funcție de nevoile actuale ale orașului și ale cetățenilor. Primarul Doru Dăncuș a subliniat că taximetriștii sunt parteneri importanți ai administrației locale, iar experiența lor poate contribui la găsirea unor soluții eficiente pentru reducerea aglomerației și creșterea siguranței în trafic. Edilul a precizat că administrația pe care o conduce mizează pe dialog și colaborare cu cei direct implicați, pentru ca deciziile luate să răspundă cât mai bine nevoilor comunității. Prin această inițiativă, Primăria Baia Mare își propune să construiască politici de mobilitate urbană bazate pe consultare și pe experiența celor care cunosc cel mai bine realitatea din trafic, în paralel cu investițiile majore aflate în derulare pentru modernizarea infrastructurii rutiere.
3: Primăria municipiului Zalău a finalizat implementarea proiectului european prin care toate unitățile de învățământ din oraș și 3 secții ale clubului sportiv școlar au fost dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare de 27 de milioane de lei. Proiectul a vizat 25 de unități de învățământ, 10 grădinițe și 15 școli și licee, precum și 3 secții ale clubului sportiv școlar Zalău. În cadrul investiției au fost modernizate 25 de laboratoare de informatică, 438 de săli de clasă și grupe pentru activități digitale și 290 de săli dotate cu mobilier nou. Totodată au fost echipate laboratoare de științe, cabinete școlare și de consiliere, săli de sport, ateliere de practică și secțiile sportive ale clubului sportiv școlar. Prin acest proiect, administrația locală a achiziționat table inteligente, laptopuri, mobilier școlar, echipamente IT, aparatură pentru ateliere de practică, inclusiv utilaje cu comandă numerică, precum și materiale didactice moderne destinate procesului educațional. Reprezentanții primăriei Zalău subliniază că investiția contribuie la digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ din municipiu, oferind elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și pregătire.
4: Luni, 6 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar disconfortul termic va începe să crească, mai ales în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din județele Satu Mare, Bihor și vestul Clujului. Minimele din timpul nopții vor coborî până la 15-19 grade. După amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte din Apuseni, dar izolat și în restul regiunii, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar grindina nu este exclusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În restul intervalului, circulația aerului nu va ridica probleme. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, hidratarea corespunzătoare și prudență în cazul deplasărilor în zonele montane, unde după amiaza pot apărea furtuni de vânt.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni. Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări. Pediatrie oftalmologică. Operații de

0: luminousvision.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Someș. Astăzi poposim în cea mai mare comună din Maramureș. Dacă vă întrebați unde ne poartă drumurile astăzi, ne poartă în comuna Poienile de sub munte. Și descoperim aici o adevărată bijuterie. Vorbim în cele ce urmează despre biserica de lemn ucraineană Înălțarea Domnului. Ridicată în anul 1798, această biserică este un monument istoric de o valoare deosebită. Ea îmbină perfect tehnica meșterilor maramureșeni cu tradițiile ucrainene. Turnul înalt și zvelt se potrivește de minune cu detaliile aduse aici de comunitatea de huțuli. Fiecare bârnă de brad ascunde peste două secole de rugăciuni. În interior, icoanele vechi vorbesc despre credința curată a oamenilor locului. Dacă drumurile vă poartă prin nordul țării, opriți-vă la Poienile de sub munte. Veți găsi un loc unde timpul parcă a stat în loc, iar lemnul bisericii încă mai povestește istoria vie a Maramureșului. O curiozitate, dacă vreți, începând cu luna august, până în data de 15, vor fi nunți în fiecare zi la nivelul comunei Poienile de sub munte. Dar despre frumusețea locului și despre noutățile din comună a vorbit colegul meu Petrică Someșanu cu domnul primar Simion Țofei.
2: Bun găsit tuturor ascultătorilor Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu din comuna Poienile de sub munte ale județului

0: Maramureș. Suntem într-una dintre cele mai mari comunități, una dintre comunitățile gospodărite de către domnul primar Simion Țofei. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar!
1: Bună ziua, bine ați venit!
0: Ne bucurăm să fim din nou aici la Poienile de sub munte, într-o zi călduroasă, într-o zi în care oamenii cred că așteaptă din nou așa să vină puțină ploaie pe această secetă, domnule primar.
1: E de așteptat și mult de dorit o ploaie. O ploaie la noi. Acum avem o problemă și cu apa. De exemplu, stația nu ne profesează mai mult decât capacitatea ei și oamenii cred că noi nu vrem.
0: Am înțeles. Deci în momentul de față apa se furnizează după program sau care este situația?
1: Nu. Avem capacitatea de a procesa doar un anumit
0: volum de apă
1: de metri cubi. Ce ne permite stația de procesare. Că nu poți să dai pe direct. Dacă îi dai pe direct e o problemă și cu legea și cu
0: calitatea apei și cu sănătatea oamenilor.
1: Deci nu poți. Unii cred că dacă bai un volum de apă în Socolău poți lăsa tot un bazin, dar nu poți. Aici e problema. Și e un pic așa mai ciudat că lumea e învățată cu ruminetul deschis. Fiecare stropește grădina. Nu e o problemă că stropește, dar unii las peste noapte și sunt mai multe chestii. Dar acum nu avem ce face.
0: Deci încercați să rezolvați și această problemă.
1: Da, chiar acum am început să depun un proiect pentru schimbarea adopțiunii de pe Cătunul Paulic. Sunt deja documentele aproape depuse și am făcut procedurile spre înaintarea proiectului.
0: Am înțeles. Deci încercați să rezolvați practic această problemă, iar în viitor să nu vă mai confruntați cu astfel
1: de
0: probleme.
1: Să nu mai confrunt, că ne confruntăm și cu, de exemplu, ieri a fost viitura puțin mai mare, a venit apa tulbure, deja
0: turbiditatea apei cu siguranță crește și oamenii sunt nemulțumiți.
1: Sunt nemulțumiți, deja seară apa la robinet era deja
0: Am înțeles. Da, această apă este gospodărită de către Comuna Poienile de sub munte, domnule primar Simion Țofei, sau care? Este predată companiei de apă?
1: Nu. Este gospodărită de comună, de primărie. Dar n-ai ce să-i faci pentru că filtrele nu fac față. Dacă începi să oprești cetățenii la apă, dacă îi dai drumul, vine tulbure și sunt multe probleme. Cine înțelege, dar unii nu înțeleg. Că nu poți face cum vrei, că așa a fost construită stația și stația de procesare.
0: Am înțeles. Este dificil ca în momentul de față să obțineți fonduri pentru modernizarea acesteia și să rezolvați problema apei la nivelul Comunei Poienile de sub munte?
1: Cred că nu este dificil. Încerc, dacă nu obțin finanțarea de la AFM, atunci cred că o să fac pe banii proprii. Din bugetul propriu, dar tot nu mă las până nu.
0: Deci până la urmă tot rezolvați această problemă.
1: Vreau să rezolv, chiar să iau bani împrumut. Și nu, avem o mare problemă cu apa la cetățeni.
0: Da, într-adevăr.
1: Aici e mare problemă. În rest, slavă Domnului, am început cu canalizarea. Da. Sper că Comuna Poienile de sub munte va avea canalizarea peste tot. Acum trebuie să-mi vină contractul deja de la FM pe extindere. Ce mai am ca să fie comuna complet rezolvată cu apă și canal?
0: Da, este unul dintre proiectele importante la nivelul acestei comunități, așa cum spuneam și la început, domnule primar Simion Țofei, este cea mai mare sau una dintre cele mai mari, cred că a doua ca și mărime, dintre comunitățile rurale ale județului Maramureș și sunt convins că este una dintre cele mai greu de gestionat din acest punct de vedere. Vreau să vă întreb, domnule primar, așa pe final, cum vedeți toată această debandadă în guvernul României? Ba avem guvern, ba nu avem, ba avem premier, ba nu avem. Din punct de vedere administrativ, vă încurcă, vă afectează în vreun fel toată tevatura aceasta de la nivel mare?
1: Din punct de vedere tare mult ne afectează pe toți primarii. Nu numai pe mine, toate comunitățile, toate ATM-urile, că noi depindem de acolo. De exemplu, noi dacă nu primim, ce facem? De exemplu, rectificarea e blocată, nu se știe nimic. Ce faci fără guvern?
0: Guvernul, iată, bugetul de fapt a venit destul de târziu.
1: De târziu, de exemplu, bugetul în loc să ne vină măcar în ianuarie, ne-a venit în aprilie.
0: Așa e? Bine. No. Și la pâinele de sub munte a fost votat?
1: Bine, a fost votat pe 12 mai.
0: Asta zic, în luna mai.
1: În luna mai. Avem lucrări de făcut, am întârziat cu contracte, ce mai avem de făcut, că mai avem și lucrări.
0: Rămase în urmă.
1: Da, lucrări rămase în urmă cu contracte și cu tot ce... ce
0: care este cea mai mare dorință administrativă din 2026, domnule primar Țofei?
1: Nici nu pot să mă exprim.
0: Dar ce vă doriți să rezolvați? O problemă pe care vă doriți să o rezolvați?
1: Păi, cea mai mare problemă este ca să o rezolv cu apa din Cătunul Coastița, că și acolo oamenii, cetățenii suferă că n-au apă. Anul trecut le-am transportat și cu
0: cisterna.
1: Cu cisterna. Anul ăsta nu știu cum va fi. Că n-au acolo. Și Paulicu. Adopțiunea de la Paulic pentru toată întreaga comună.
0: Să sperăm că veți reuși să rezolvați aceste probleme.
1: Dacă Dumnezeu ne va ajuta și va fi totul bine, eu cred că vom rezolva.
0: Să sperăm că veți reuși acest...
1: Sperăm să moare ultima.
0: Nu moare niciodată.
1: Dar e ultima.
0: Da, vă mulțumim, da, domnule primar. Mult succes.
1: În rest, sunt lucruri care e de făcut. Comuna știe toată lumea cum e.
0: Da, însă sunteți unul dintre cei mai noi primari ai județului Maramureș.
1: Șase luni de mandat.
0: Înainte ați fost și viceprimar.
1: Da.
0: Sunt convins că vă dați concursul pentru rezolva.
1: Vă dați seama, centru civic mă interesează, iar să fie un centru civic. Avem multe, dar sper să terminăm cu canalizarea și după aia vom încerca.
0: Să vă ocupați și de restul.
1: Vreau să depun un proiect pentru centru civic, iar o să încep.
0: Ne bucurăm. Deci s-ar putea să se schimbe toată fața comunei odată ce faceți acest centru civic.
1: Dacă Dumnezeu mi ajută, da.
0: Să sperăm. Ați identificat deja o sursă de finanțare?
1: Cât de cât da.
0: Cât de cât da. Este un lucru bun. Iată, o veste bună pentru cei din
1: Păinile. Cât de cât da, dar știți cum e. Nu mă exprim înainte, că după aia lumea ce zice, vorbește și nu face. Mai bine nu vorbești prea mult și arăți.
0: Faptele
1: vorbesc de la cine după aia.
0: Așa este. Vă mulțumim, domnule primar.
1: Mulțumesc
0: și vă dorim mult succes pe mai departe.
1: Mulțumesc și eu.
0: Dragii noștri, cam atât de la Poienile de sub munte din județul Maramureș. Vă așteptăm în această comunitate frumoasă. Iată, o comunitate mare, frumoasă, dar greu de gestionat. Să sperăm că va reuși să rezolve parte din aceste probleme chiar domnul primar Simeon Țofei. O zi excelentă tuturor!
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
7: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pentru o comună, a purta numele marelui voievod, primul unificator al celor trei țări românești, este deopotrivă o cinste și o responsabilitate. Acesta este cazul comunei Mihai Viteazul din județul Cluj, cu numele vechi Sân Mihaiu, care mai are arondate satele Cornești și Cheia. Și primul obiectiv care se cere vizitat pe teritoriul comunei este de bună seamă complexul memorial de la mormântul lui Mihai Viteazul. Monumentul dedicat voivodului întregitor de țară pe câmpia Turzii are înălțimea în centimetri a anului morții voievodului, 1601, iar Biserica Mihai Vodă a fost construită în anul 2005, fiind copia a Bisericii Mănăstirii Mihai Vodă, ridicată la București de către Mihai Viteazul însuși. Hotarele comunei se întind în depresiunea Turda-Câmpia Turzii, formată în cursul mijlociu și inferior al Arieșului, iar centrul de comună, satul Mihai Viteazul, se află pe drumul național Turda-Câmpeni, la 6 km de Turda, și de aceea legăturile cu orașul sunt foarte puternice. Modernizarea urbană, foarte prezentă, fără a afecta însă identitatea culturală rurală a comunei și a satelor aparținătoare, Cheia și Cornești, care se reflectă în păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a folclorului local. Istoria locului ne spune că așezări umane au existat aici în Neolitic și epoca bronzului, dovedind că locul este unul plin de resurse necesare vieții și a fost mereu locuit. Repertoriul național al României reține ca monumente protejate situri arheologice de mare semnificație pentru istoria Transilvaniei. Așezarea romană din punctul Coborâre, situl arheologic din punctul Valea Sândului, așezarea de lângă fântâna Șai, situl arheologic din punctul Cetatea Fetei sau situl arheologic din punctul Drumul Văi, în satul aparținător Cheia, în punctul Piatra Tăiată, monument istoric situat în apropiere de izvorul romanilor, se afla, în perioada romană, principala carieră a orașului și a castrului roman Potaisa. Toate aceste situri ascund sub pământ valori ale trecutului și vorbesc despre statutul de apartenență a localității la Imperiul Roman și la întreaga istorie ulterioară a Transilvaniei. Comuna a fost pomenită în documente la 1170. Viață spiritual creștină a existat mereu în sufletele locuitorilor iubitori de Dumnezeu și bisericile monument istoric de pe teritoriul comunei Mihai Viteazul din Cluj dovedesc acest lucru. Biserica Romano-Catolică, Biserica Unitariană sau cea Reformat-Calvină. Biserica Ortodoxă cu Hramul Adormirea Maicii Domnului este activă în viața de zi cu zi a locuitorilor, adăpostind un tezaur de credință, istorie și artă religioasă care se cere cunoscut de orice călător prin Ardeal. În cimitirul Bisericii Ortodoxe este înmormântat profesorul universitar dr. Valer Moldovan, participant la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, deputat în Parlamentul României din perioada interbelică, fost ministru al Ardealului în aceeași perioadă. A suferit prigoana comunistă fiind închis în închisoarea de la Sighetu Marmației. În patrimoniul bisericii se află 21 de cărți cu scris chirilic din perioada 1800-1820, sigur lucrări de tezaur și 4 icoane pictate pe piele, datând de la începutul secolului. Biserica este o vatră de cultură religioasă, prin organizarea de concerte și activități culturale și un binecuvântat loc al întrajutorării pentru cei aflați în nevoie. Și în satele Cheia și Cornești se află biserici ortodoxe monumentale, pline de viață duhovnicească și atrăgătoare prin arhitectura lor și patrimoniul cultural artistic de credință pe care îl adăpostesc. Copiii noștri vrem să aibă tot ce e mai bun în lume, mi-a spus un om din Mihai Viteazul. Și gândul acesta am văzut că este unul al întregii comune, pentru că școlile, grădinițele, terenurile de sport și spațiile de joacă sunt îngrijite de primărie și administrația locală, iar învățământul, cultura și sănătatea au fost dezvoltate și au infrastructura necesară pe standarde europene. Întreaga economie a comunei este subordonată gândului de a duce viața mai departe și de a o face mai bună pentru generațiile care vor veni. Și dacă principalele activități ale oamenilor locului rămân agricultura și creșterea animalelor, în comuna Mihai Viteazu din județul Cluj funcționează mai bine de 200 de firme, dintre care cele industriale sunt profilate preponderent pe extracția și prelucrarea materialelor de construcții, ceea ce dă oricărui cuplu de tineri căsătoriți posibilitatea de a ridica repede și avantajos o casă. Oferta turistică a frumuseților naturale este de nerefuzat și fascinează anual mii și mii de călători din țară și străinătate. Este locul doar să amintim, dar vom reveni, că pe teritoriul comunei se află cheile Turzii, care au o lungime de 1300 de metri și o înălțime a pereților de până la 200 de metri. Cheile ocupă o suprafață de mai bine de 300 de hectare și s-au format prin erodarea rocilor de calcar jurasic de către râul Hăjdate. Cheile Turzii oferă un peisaj de o rară sălbăticie și măreție, cu stânci înalte și abrupte, creste ascuțite, turnuri de piatră, vâlcele pietroase, grohotișuri sau arcade. Aici pot fi admirate peste 1000 de specii de plante, animale, fluturi, unele reprezentând specii unice și protejate. Pe teritoriul satului Cornești se află cascada și lacul Ciucaș, care sunt atracții turistice naturale neegalate în Ardeal. Ele se găsesc pe cursul inferior al văii Hăjdate, în aval de cheile Turzii. Un pahar de vin bun, oameni buni și mâncăruri alese vă așteaptă în comuna Mihai Viteazu, pe masa oricărei gazde, și o ședere oricât de îndelungată în pensiunile de la Poarta Apusenilor va fi un prilej de odihnă, agrement și îmbogățire sufletească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Someș! În cele ce urmează călătorim unde altundeva decât la Colibița, în județul Bistrița Năsăud, una dintre cele mai frumoase destinații turistice din județ, fiind cunoscută și sub denumirea de Marea de la Munte. Situată la o altitudine de aproximativ 900 de metri, între munții Căliman și munții Bârgăului, stațiunea impresionează prin peisajele spectaculoase, aerul curat și, bineînțeles, lacul de acumulare cu ape limpezi. Dar dincolo de frumusețea peisajelor, Colibița este învăluită și în povești și legende transmise din generație în generație. Una dintre cele mai cunoscute vorbește despre vechiul sat Colibița, ale cărui case și biserică au rămas sub apele lacului de acumulare. Se spune că în zilele foarte liniștite, lacul păstrează ecoul trecutului, iar aceste povești au contribuit la farmecul aparte al locului. În același timp, aerul extrem de curat al zonei și peisajele montane au dat naștere unor credințe potrivit cărora Colibița este un loc cu puteri vindecătoare, unde natura oferă liniște și energie celor care îi trec pragul. După popasul petrecut la Colibița, coborâm în Valea Bârgăului și ajungem în comuna Prundul Bârgăului. Aici vom afla mai multe despre dezvoltarea localității, proiectele aflate în desfășurare și planurile pentru viitor, alături de domnul primar Doru Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Rămâna și bună ziua ascultătorilor dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră. Ne bucurăm să fiți din nou alături de noi și să prezentați așa din ceea ce mai facem noi prin comunitățile noastre sau ceea ce mai putem face noi prin comunitățile noastre.
1: Ne bucurăm tare mult să poposim la nivelul comunității din Prundul Bârgăului, domnule primar Doru Crișan, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: La nivelul comunității sunt proiecte. În momentul de față se lucrează pe câteva proiecte importante. Aici vorbim de aproximativ 28 de milioane de euro. Adică chiar sunt câteva proiecte frumoase și importante care se derulează în comunitatea noastră. Chiar de curând, săptămâna trecută, ați văzut, am închis un proiect frumos, blocurile de la Susenii Bârgăului. Astăzi avem recepția la centru ISU.

0: SBS-ul, serviciul situațiilor de urgență din Prundul Bârgăului, se va muta într-o locație nouă. Chiar acum avem recepția. Se lucrează la trotuarele din centrul comunei. Acolo sunt două proiecte. Se fac acele canale tehnice, unde introducem tot ce trebuie prin pământ, toate utilitățile. Iar după care venim cu trotuare, cu pavaj și aranjate frumos. După care, sigur, curentul electric, care nu va mai fi pe stâlpi, decât iluminatul public. Va fi introdus tot pe sub pământ. Se lucrează la centru de zi și la Săsenii Bârgăului. Acolo, luna trecută, am avut licențierea pe acea unitate. Spun eu, foarte importantă pentru comunitatea noastră, pentru că acolo avem ocazia și putem să ajutăm oamenii nevoiași și în special bătrânii din zonă. Este acel centru paliativ. Deja avem licență acolo și am făcut primele angajări. Sper eu ca într-o lună de zile să putem funcționa la capacitate. Se lucrează pe hub-ul educațional de la Prundul Bârgăului. Acolo este aproape finalizat acel proiect care este și cu probleme. Adică mi s-a retras finanțarea, a fost proiect prin PNRR, mi s-a retras finanțarea de către Guvernul României prin hotărâre de guvern. Și se lucrează pe apă și canal undeva, știți destul de bine, la Comuna Prundul Bârgăului, apă și canal este 100%, dar am extins acolo unde vrem să populăm și să extindem localitatea. Și am făcut și în acele zone apă și canal. Acum se finalizează proiectul, se lucrează pe drumurile agricole, alt proiect pe fonduri europene, de această dată pe zonele unde cetățenii chiar au nevoie și trebuie să ajungă acolo să strângă recolta și acolo va fi modernizat tot. Deci, într-un cuvânt, am ajuns așa cam peste tot și încercăm să creăm condiții bune pentru cetățenii pe care îi reprezintă. Sunt proiecte, mai sunt proiecte, nu-mi vin acum toate în minte, dar sunt proiecte, deci oricum se lucrează pe foarte multe proiecte, se lucrează pe am evitat a spune, am omis a spune, este acel proiect mare pe care trebuie să semnez în cel mai scurt timp contractul și pe termoficare, acel proiect important pentru comunitatea noastră. Sper ca Bunul Dumnezeu să mă ajute să putem semna contractul cât de repede și să începem lucrările.
1: Domnule primar Doru Crișan, vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea din Prundul Bârgăului, pentru că sunteți ca un mic orășel acolo care este în plină dezvoltare și mergând mai departe cu discuția, știu că recent Primăria Prundul Bârgăului a dat în judecată Ministerul Educației pentru campusul școlar din Prundul Bârgăului, care a fost realizat în proporție de peste 90%, așadar chiar foarte aproape de finalizare și a rămas fără finanțare prin PNRR. Vreau să vă întreb care este situația în aceste momente.
0: Da, așa este. Proiectul respectiv este finalizat săptămâna viitoare. Cred, m-a anunțat constructorul că se poate face recepția finală. Au fost plătite doar 3 tranșe din proiectul respectiv, iar diferența am fost anunțat în urmă cu o lună de zile că proiectul este scos de la finanțare, așa scurt și fără alte articole de lege. Este o situație cumplită pentru noi, pentru că gândiți-vă, este vorba de 7.500.000 de euro, pentru o comună sunt foarte mulți bani, foarte mulți bani, bugetul pe câțiva ani de zile. Și suntem într-o situație în care chiar nu știu cum o să o rezolvăm. Sper ca Bunul Dumnezeu să mă ajute și instanța să dea o o hotărâre favorabilă pentru noi și să ne putem recupera, să ne putem recupera banii. Așa cum, cum vă spuneam, guvernul României nu are niciun interes. Nu are niciun interes de a ne ajuta, de a ne sprijini, pentru că chiar nu înțeleg care scopul. Cred că ei nu-și doresc să ia acei bani, deși în presă vedem zilnic că PNRR-ul trebuie închis și că trebuie să luăm bani, să luăm cât mai mulți bani. Iată că aici venim cu contrariu și cei care au luat banii cu adevărat din PNRR și sunt contracte semnate cu PNRR-ul, ei le-au oprit și nu mai vreau să ne dea finanțarea. Să știți că n-au niciun motiv, nu este, n-au niciun temei legal, dar uite că au făcut-o și ne-a oprit finanțarea pe proiect. Suntem disperați, dar sper ca bunul Dumnezeu și cei de la judecătorie să înțeleagă situația în care ne aflăm și să am o hotărâre favorabilă și să putem să ne recuperăm bănuții.
1: Domnule primar Doru Crișan, vreau să vă întreb și ce explicații ați primit din partea Ministerului, dacă a fost cazul să primiți explicații.
0: Vreau să vă spun că n-am primit nicio explicație, în afară de două rânduri scrise și dacă atât era menționat și vă pot trimite să vedeți, proiectul dumneavoastră a fost scos de la finanțare. Scurt. Deci, fără explicații, fără negocieri, că normal, dacă scoți un proiect de la finanțare, găsești altă sursă, vezi ce se întâmplă, nu avem explicații și nu înțeleg de ce l-au scos. Eu cred că au o misiune și uite că dovedește acest lucru proiectul care este la prundul Bârgăului, adică la televizor ne spun frumos că trebuie să luăm banii, iar ei blochează tot ce se poate bloca ca banii respectivi să rămână la Uniunea Europeană. Și credeți-mă că ăsta e scopul, adică cât mai mulți bani să rămână, să nu-i putem lua noi. Nu știu de ce vreau oamenii ăștia așa ceva, dar se pare că e adevărat.
1: Sigur, cine suferă cel mai mult în această situație sunt cu siguranță elevii și profesorii și vreau să vă întreb cum îi afectează această situație pe elevii și profesorii din Valea Bârgăului care urmau să beneficieze de acest campus.
0: Acum, n-aș putea să vă spun că îi afectează în momentul de față, pentru că la prundul Bârgăului, așa cum bine știți, ne putem mândri cu una dintre cele mai performante licee din județ, adică toate școlile sunt noi, cu dotări de ultimă generație, cu tot ce trebuie acolo. Aici era ceva suplimentar și era acel campus care toți copiii de pe Valea Bârgăului puteau să beneficieze. Sper ca pe viitor să putem primi și profesori să aibă cine să învețe în campusul respectiv.
1: Vorbind și de lucruri mai frumoase, domnule primar Doru Crișan, sunteți o zonă binecuvântată, cu foarte multă frumusețe și cu mult potențial turistic. Și în acest sens vreau să vă întreb cum stați cu turismul.
0: Așa cum bine știți, în acest an turismul pe Valea Bârgăului și în zona Colibița, de exemplu, a fost destul de slab, foarte slab chiar. Motivul, sigur că probabil și noi suntem vinovați că nu am dezvoltat acea zonă cum trebuie și eu mi-aș fi dorit acest lucru și știți că am fost unul dintre primarii care am luptat pentru a putea dezvolta acea zonă, pentru pârtea deschide la Colibița, în special, adică să dublăm sezonul, să avem sezon și iarna și vara, dar datorită problemelor pe care le-am întâmpinat și legate de Signatura 2000, n-am reușit să facem acea pârte, chiar dacă finanțarea a fost de 3 ori obținută acolo. N-am reușit să facem acea pârte de schi și nu cred că vom mai reuși să facem acea pârte de schi pe Muntele Bistriciorul. Trebuie să primarii de pe Valea Bârgăului să ne punem la masă și să gândim o strategie de a dezvolta acea zonă, pentru că este păcat, suntem într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu și trebuie să găsim soluții să putem dezvolta acea zonă. Dar, așa cum bine știți, până în 2028 finanțările s-au cam terminat și va trebui să găsim de unde finanțăm și ce proiecte vom putea finanța. Atunci este puțin mai complicat în momentul de față. Sper ca lucrurile să intre pe un făgaș normal și să vedem ce putem face. Să intre pe un făgaș normal atât în special la nivel de țară, la nivel guvernamental, ca vedeți în ce situații suntem și încă n-avem guvern sau n-avem cu cine discuta la nivel înalt și atunci dacă acolo n-avem cu cine discuta, noi cei de aici e mai greu.
1: Cu siguranță, domnule primar Doru Crișan, și pentru că am ajuns și la finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care în aceste momente, număr foarte mare, sunt alături de noi.
0: Eu le mulțumesc pentru tot ce fac pentru mine, le mulțumesc pentru gândurile bune și pentru like-urile acolo trimise, să știți că sunt foarte importante pentru noi. Eu sunt aici pentru orice problemă au. Problemele lor sunt și problemele mele și ei știu asta și îi aștept cu orice nevoie să vină să apeleze.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Doru Crișan, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Bună, Dumnezeu să dea liniște și pace în țară.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Doru Crișan, primarul comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: leonusvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Guvernul rămâne în impas. PSD vrea la guvernare fără Bolojan, iar PNL refuză orice nouă coaliție. Respect pentru profesioniștii din trafic. Primăria Baia Mare colaborează cu taximetriștii pentru un oraș mai bine organizat. Primăria Zalău finalizează una dintre cele mai mari investiții în educație. 27 de milioane de lei pentru modernizarea tuturor școlilor din municipiu.
2: Acum știrile pe larg. Negocierile pentru formarea noului guvern rămân în impas, după un nou schimb de declarații între liderii PSD și PNL. În timp ce socialdemocrații susțin că o majoritate formată din PSD, PNL și UDMR este în continuare posibilă, liberalii resping categoric orice variantă de guvernare alături de PSD. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, a declarat recent că până la finalul lunii iulie, România ar putea avea un guvern majoritar, format din PSD, PNL și UDMR. Acesta a exclus varianta unui guvern de armistițiu și a afirmat că funcția de premier ar putea reveni lui Sorin Grindeanu. A criticat USR, despre care spune că a blocat negocierile prin pozițiile sale inflexibile. Cu detalii vine fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu.
4: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu, va fi un guvern al României. Chestiunile astea în care tot domnul Bolojan propune guverne care le propune, dar nu vine la masa discuțiilor, dar dacă vine la masa discuțiilor, după care o să ia o altă decizie, cum ne-am obișnuit cu domnul Tomac, cu domnul Veștea, a promis președintelui, nu ne-a promis nouă neapărat, dar și nouă ca parteneri de discuții, nu cred că și are rostul. Dar eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR.
2: În același registru, prim-vicepreședintele PSD și primarul municipiului Galați, Ionut Pucheanu, a transmis că problema socialdemocraților nu este colaborarea cu PNL, ci premierul Ilie Bolojan. Într-o comparație cu o căsătorie, acesta a afirmat că PSD nu este împotriva căsătoriei, dar și-ar dori schimbarea miresei, făcând referire la schimbarea premierului. Liderul socialdemocrat consideră că soluția ieșirii din criza politică este reluarea negocierilor și renunțarea la declarațiile conflictuale dintre partide. Cu detalii vine prim-vicepreședintele PSD, Ionut Pucheanu.
5: Păi atunci, pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor, pentru a traduce și a înțelege că cine știe ce știri mai generăm, noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Vezi, dumneavoastră, am mai făcut această, ca să tot vorbim în metafore. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e că atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
2: Replica liberalilor a venit rapid. Vicepreședintele PNL, Gabriela Horga, a exclus ferm posibilitatea unei noi coaliții cu PSD, afirmând că decizia este una definitivă și asumată de conducerea partidului. Potrivit acesteia, PNL nu își va schimba poziția indiferent de mesajele transmise de liderii socialdemocrați. În acest context, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat că o formulă PSD-PNL-UDMR ar fi una dintre puținele variante capabile să asigure o majoritate parlamentară fără sprijinul AUR. Totuși, după refuzul categoric exprimat de PNL, șansele unei astfel de coaliții par cel puțin în acest moment tot mai reduse. Astfel, la peste o lună și jumătate de la declanșarea crizei politice, negocierile rămân blocate, iar formarea unui nou executiv este în continuare incertă.
3: Primăria municipiului Baia Mare face un nou pas pentru îmbunătățirea traficului urban printr-un dialog direct cu taximetriștii, considerați unii dintre cei mai buni cunoscători ai problemelor din teren. Primarul Doru Dăncuș s-a întâlnit cu reprezentanții acestora pentru a discuta atât despre lucrările de modernizare aflate în desfășurare, cât și despre soluțiile care pot contribui la fluidizarea circulației. Edilul a explicat că întâlnirea a avut scop dublu. Pe de o parte, administrația locală dorește să valorifice experiența celor care petrec zilnic ore întregi în trafic și cunosc punctele unde apar cele mai mari blocaje. Pe de altă parte, reprezentanții primăriei au prezentat stadiul șantierelor din municipiu, termenele de execuție și obligațiile impuse de proiectele finanțate din fonduri europene, care influențează desfășurarea lucrărilor. În urma discuțiilor, primarul Doru Dăncuș a propus ca taximetriștii să desemneze doi reprezentanți care să facă parte din Comisia de Sistematizare a Circulației Municipiului. Astfel, experiența lor practică va putea fi valorificată atunci când sunt analizate și adoptate măsuri privind organizarea traficului și mobilitatea urbană. Totodată, Primăria Baia Mare și reprezentanții taximetriștilor au convenit să reanalizeze regulamentul privind activitatea de taxi, în special criteriile și punctajul de acordare a autorizațiilor. De asemenea, vor fi identificate zone în care este necesară amenajarea unor noi stații de taxi, în funcție de nevoile actuale ale orașului și ale cetățenilor. Primarul Doru Dăncuș a subliniat că taximetriștii sunt parteneri importanți ai administrației locale, iar experiența lor poate contribui la găsirea unor soluții eficiente pentru reducerea aglomerației și creșterea siguranței în trafic. Edilul a precizat că administrația pe care o conduce mizează pe dialog și colaborare cu cei direct implicați, pentru ca deciziile luate să răspundă cât mai bine nevoilor comunității. Prin această inițiativă, Primăria Baia Mare își propune să construiască politici de mobilitate urbană bazate pe consultare și pe experiența celor care cunosc cel mai bine realitatea din trafic, în paralel cu investițiile majore aflate în derulare pentru modernizarea infrastructurii rutiere.
2: Primăria municipiului Zalău a finalizat implementarea proiectului european prin care toate unitățile de învățământ din oraș și 3 secții ale clubului sportiv școlar au fost dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne. Investiția, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare de 27 de milioane de lei. Proiectul a vizat 25 de unități de învățământ, 10 grădinițe și 15 școli și licee, precum și 3 secții ale clubului sportiv școlar Zalău. În cadrul investiției au fost modernizate 25 de laboratoare de informatică, 438 de săli de clasă și grupe pentru activități digitale și 290 de săli dotate cu mobilier nou. Totodată au fost echipate laboratoare de științe, cabinete școlare și de consiliere, săli de sport, ateliere de practică și secțiile sportive ale clubului sportiv școlar. Prin acest proiect, administrația locală a achiziționat table inteligente, laptopuri, mobilier școlar, echipamente IT, aparatură pentru ateliere de practică, inclusiv utilaje cu comandă numerică, precum și materiale didactice moderne destinate procesului educațional. Reprezentanții primăriei Zalău subliniază că investiția contribuie la digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ din municipiu, oferind elevilor și profesorilor condiții moderne de studiu și pregătire.
3: Luni, 6 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar disconfortul termic va începe să crească, mai ales în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din județele Satu Mare, Bihor și vestul Clujului. Minimele din timpul nopții vor coborî până la 15-19 grade. După amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte din Apuseni, dar izolat și în restul regiunii, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar grindina nu este exclusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În restul intervalului, circulația aerului nu va ridica probleme. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, hidratarea corespunzătoare și prudență în cazul deplasărilor în zonele montane, unde după amiaza pot apărea furtuni de vânt.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Să rămână bun găsit, vă spun și eu, dumneavoastră și celor ce ne ascultă în acest moment la acest îndrăgit post de radio.
1: Domnule director Alexandru Pugna, mereu ne aduceți în atenție evenimente foarte frumoase pentru comunitatea bistrițeană și de data aceasta nu este excepția, pentru că urmează în acest weekend să aibă loc zilele Bistriței, data de 10 iulie, urmează să aibă loc Gala Folclorului Românesc, unde se vor aniversa 30 de ani de activitate Dor Românesc. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment.
2: Este o bucurie pentru mine să fac acest anunț că, iată, acest prestigios ansamblu folcloric Dor Românesc, emblema folclorului din Bistrița Năsăud, sărbătorește anul acesta 30 de ani de rodnică activitate în promovarea folclorului românesc, în primul rând din Bistrița Năsăud, dar și din celelalte zone folclorice importante ale țării. Mă bucur că, iată, anul acesta, zilele municipiului Bistrița debutează ca odinioară cu seara de folclor. Gala Folclorului Românesc revine la zilele municipiului Bistrița cu sărbătoarea ansamblului folcloric profesionist Dor Românesc. Și sărbătoarea va începe încă de dimineață, în ziua de 10 iulie, adică vinerea aceasta, de la ora 10 la sala de ședințe a Consiliului Județean Bistrița Năsăud va avea loc un colocviu național intitulat Promovarea folclorului muzical coregrafic prin valorificarea scenică în cadrul ansamblurilor profesioniste din România. Va fi un colocviu la care vor participa foarte mulți directori de instituții de cultură, directori de ansambluri folclorice profesioniste și, sigur, oameni care sunt specialiști în acest domeniu. Vor fi teme de discuții legate de activitatea pe care un ansamblu profesionist o desfășoară pentru promovarea valorilor noastre tradiționale. Tot vineri, apoi, începând cu ora 17:30, va începe Gala Folclorului Românesc și, sigur, la început o să dăm cuvântul mugurilor de tezaur, copiilor și membrilor ansamblului folcloric Dor Românesc Tineri, iar de la ora 18 va începe sărbătoarea cu invitații noștri de onoare, ansamblul folcloric profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, un ansamblu care nu mai are nevoie de nicio prezentare, este un ansamblu de elită a folclorului românesc. Ei vor fi prezenți aici cu dansatorii, orchestra și soliștii ansamblului. Este vorba de Călin Brăteanu, Sorin Filip, Lucia Păltineanu, Dana Dăncilă, Nicolae Vieru, Andra Matei și Marian Gogan. Sigur că după ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava va veni rândul ansamblului sărbătorit. Dor Românesc, 30 de ani de activitate, o gală ce va cuprinde atât membrii ansamblului actual, cât actualii care fac parte din colectivul artistic acum al ansamblului Dor Românesc, dar și foști membrii ai ansamblului nostru. Așadar, vom avea o pleiadă de soliști foarte îndrăgiți pe care dumneavoastră îi știți foarte bine, membrii ansamblului profesionist Dor Român.

0: Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Anuța Motofelea, Oana Matei Coruț, Georgiana Pădurarul Cigu și Alexandru Pugna. De asemenea, așa cum vă spuneam, vin alături de noi și foștii soliști ai ansamblului Dor Românesc, Florentina și Petre Giurgi din Maramureș, Angela Rusu, Domnica Doloca, Felix Gălan, violonistul și dirijorul Angel Urs și Ioachim Spân. Gala va aduce în fața publicului iubitor de folclor din Bistrița și nume de referință ale cântecului popular din întreaga țară. Și mă refer aici, în primul rând, la Ionuț și Doinița Dolănescu, care pentru prima dată vor concerta la Bistrița. Niciodată Ionuț Dolănescu nu a avut un recital, nu a cântat live la Bistrița, așa că este o șansă extraordinară pentru cei ce iubesc cântecele acestui mare interpret al folclorului din partea de sud a țării, Ionuț Dolănescu, să-l vadă pe viu la acest concert. Spectacol. De asemenea, un moment inedit va fi susținut de doi dintre cei mai reprezentativi interpreți ai folclorului bănățean, Liliana Laichici și Adrian Stanca, într-un duet și un moment pregătit special pentru bistrițeni și pentru ansamblul sărbătorit. Din Maramureș va aduce frumusețea cântecului popular maramureșan, pe lângă soții Florentina și Petre Giurgi, și îndrăgitul interpret Deții Iuga, care va veni cu drag să cânte alături de orchestra ansamblului nostru. Nu am uitat și de cele două repere pentru folclorul din județul nostru. Este vorba de Cornelia Ardelean Archiudean și Petre Petruse, artiști foarte apreciați de publicul larg, artiști care au marcat istoria folclorului din Bistrița Năsăud, a cântecului adevărat din Bistrița Năsăud de ani de zile. Așadar, va fi un concert extraordinar, un concert care va aduce în fața publicului artiști de renume, dar trebuie să vă spun că am invitat în spectacolul nostru și o pleiadă de tineri interpreți, colaboratori ai ansamblului nostru, foarte valoroși. Cred că cei mai valoroși interpreți din generația tânără vor fi prezenți pe scenă. Alina Ceuca, Mădălina Mârza, Paul Ban, Ioana Măgherușan, Cristian Moldovan, Silvio Avram, Lenuța Filipoi, Răzvan Simionca, Andreea Pavelean, Maria Pavelean, Florina Bălan, Marius Cătuna, Dorin Rus, Larisa Bozbici, Teodora Florea și Cristina Scurtu. Așadar, și tinerețea folclorului românesc va fi alături de noi. Ei au pregătit un moment absolut inedit în memoria Valeria Peter Predescu și Elena Roizen. Ambele aceste mari nume ale folclorului românesc au fost angajate la Dor Românesc pe parcursul timpului, iar acești tineri vor aduce un omagiu pentru cele două mari interprete. Va fi un spectacol inedit, prezentarea va fi asigurată de actrița Miruna Ionescu, cea care prezintă acum, este moderatoarea celei mai îndrăgite emisiuni de televiziune, Tezaur Folcloric de la Televiziunea Națională TVR1. De altfel, tot spectacolul nostru este preluat de televiziunea română, TVR, și va fi difuzat în spațiul emisiunii Tezaurul Folcloric pe TVR1, pe TVR3 și pe TVR Cluj. O gală a folclorului care sunt sigur că va fi la sufletul dumneavoastră, publicului iubitor de folclor. Conducerea muzicală este asigurată de orchestra noastră, orchestra ansamblului Dor Românesc, condusă de Horațiu Cigu, iar regia spectacolului și tot ceea ce înseamnă coreografie aparține directorului artistic al ansamblului nostru, Alexandru Adrian Pașcu.
1: Domnule director Alexandru Pugna, călătorind puțin în timp, vreau să vă întreb cum a evoluat ansamblul profesionist Dor Românesc în cele 3 decenii de activitate, așadar?
0: Evoluția acestui ansamblu, eu spun că an de an a fost una absolut deosebită, pentru că am început în 1996 cu aproximativ 15 sau 17 membri ai ansamblului. Am fost patru soliști, respectiv Matilda Pascal Cojucărița, subsemnatul, apoi Florentina și Petre Giurgi și doamna Elena Roizen, care făcea naveta de la Constanța la Bistrița. Așadar, am început o mână de oameni, dar iată, astăzi, ansamblul nostru reunește pe cei mai valoroși soliști de muzică populară din județul nostru. De asemenea, avem colaboratori, tineri interpreți pe care eu am numit deja aici și care vor fi prezenți pe scenă. Avem pe cei mai valoroși instrumentiști pe care avem la această oră în județul nostru și dansatori extrem, extrem de valoroși. Ne-am dezvoltat, să zic așa, an de an. Am fost solicitați la mari festivaluri și la mari manifestări folclorice, să nu uităm, alături de maestru Ștefan Cigu, orchestra noastră a acompaniat ani de rândul concurenții, dar și invitații la cel mai prestigios festival al romanței, Crizantema de Aur de la Târgoviște. Apoi am fost la festivalul Cerbul de Aur, la Seara de Folclor, de mai multe ori. Am fost la Calatis, am fost la marile festivaluri de folclor din țară, invitați atât orchestra cât și soliștii acestui ansamblu. Și în ultimii ani, sigur, și dansatorii, să nu mai vorbim de turneele efectuate în străinătate, iată, mai ales la românii din jurul țării, ca să spun așa, adică la românii din zonele istorice care au aparținut României, dar acum sunt despărțiți prin granițe vremelnice, ca să spun așa, și ne-am bucurat de o primire excepțională și la Chișinău, și la Cernăuți, și la Novi Sad, pretutindeni în Spania, am fost în Israel de asemenea. Am fost în foarte multe țări alături de ansamblul Dor Românesc, care a devenit pentru județul Bistrița Năsăud în primul rând și pentru municipiul Bistrița un adevărat ambasador cultural. Ne bucurăm să avem acum o pleiadă de mari interpreți ce sunt angajați la ansamblul nostru, de instrumentiști foarte, foarte valoroși, dar și de dansatori care promovează valorile folclorului românesc din Bistrița Năsăud, dar și din zonele importante ale acestei țări. Eu zic că Dor Românesc a devenit un ambasador cultural al județului Bistrița Năsăud și al României în lume și ne bucurăm ca vinerea aceasta să marcăm importanța acestui colectiv artistic printr-un spectacol grandios, așa cum nu a mai fost de foarte mult timp la Bistrița, chiar în cadrul sărbătorilor zilelor municipiului Bistrița, seara de folclor de vineri va fi ceva cu totul și cu totul aparte. Îi așteptăm pe toți bistrițenii care iubesc folclorul adevărat, valorile noastre tradiționale, să vină să împărțim bucuria împreună cu dumnealor.
1: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vă întreb de final ce mesaj le transmiteți artiștilor care au făcut parte din istoria ansamblului Dor Românesc.
0: Da, le transmit și pe această cale, o să le transmit și pe scenă, în semnele de prețuire și de mulțumire pentru întreaga activitate. Le mulțumim tuturor celor ce de-a lungul celor 30 de ani de activitate și-au adus o contribuție deosebită pentru ca imaginea acestui ansamblu, imaginea județului nostru, a municipiului nostru, să fie una deosebit de frumoasă. Le mulțumim pentru întreaga activitate, le dorim sănătate, bucurii și considerăm în continuare membrii de onoare ai ansamblului profesionist Dor Românesc.
1: Domnule director Alexandru Pugna, felicităm așadar ansamblul Dor Românesc și bineînțeles și pe dumneavoastră și Centrul de Cultură pentru tot ce faceți frumos pentru județul Bistrița Năsăud. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea bistrițeană.
0: Mulțumesc și eu foarte mult dumneavoastră, radioului Someș, cel mai îndrăgit post de radio din Ardeal și radioascultătorilor noștri pe care îi aștept cu tot dragul pentru că vor vedea un spectacol inedit și momente cum nu au mai văzut la concertele noastre.
1: Mulțumim tare mult, domnule director, numai bine vă dorim!
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură, Bistrița Năsăud. Nu uitați că în data de 10 iulie, începând cu ora 17:30, veți avea parte de Gala Folclorului Românesc, un concert aniversar dedicat celor 30 de ani de activitate al ansamblului profesionist Dor Românesc. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Constantin Noica este unul dintre cei mai mari filozofi și gânditori români ai secolului 20 și a inclus în preocupările sale și reflecții despre identitatea culturală românească și formarea spirituală a tinerilor. A făcut parte dintr-o generație ilustră, alături de Mircea Eliade, Emil Cioran sau Nicolae Steinhardt, și a fost izolat de către statul comunist în ultima perioadă a vieții lui, având domiciliu forțat la Păltiniș, în apropiere de Sibiu. Prețuirea lui pentru basmul românesc, pe care îl considera o sursă de înțelepciune, este cunoscută și din faptul că a scris o carte intitulată Povestiri despre om, în care transformă complicata filozofia lui Hegel și mai ales cea din cartea de sinteză Fenomenologia Spiritului, într-o poveste scrisă pe înțelesul tuturor, într-o meditație despre condiția umană, despre cum devine omul ceea ce este prin cultură, prin istorie. În această carte, Noica face o demonstrație că filozofia se poate apropia de cititor obișnuit, pentru că nu este un lux, ci o formă de expresie a unor gânduri înțelepte pe înțelesul tuturor, asemeni basmului. Astăzi vom face veste și vom aduce poveste despre basmul din spațiul transilvanian, care a fost multă vreme principala sursă de formare a tinerilor, încă din copilărie, pentru că, transmis de străbunici și bunici, a fost de folos ca o școală a satului. În basm, copiii și tinerii găseau calități ca vrednicia și curajul, răbdarea, credința, istețimea, și ele erau lecții despre echilibru, măsură și responsabilitate, oferind mereu prin eroi modele pentru întreaga viață. Poveștile și basmele sunt de fapt un fel de filozofie în imagini, drumul lui Făt Frumos, probele pe care acesta le are, lupta dintre bine și rău, toate sunt niște învățăminte pentru maturizarea și devenirea omului și în acest sens putem să spunem că basmul este o formă de filozofie populară, o școală a sufletului înainte de școala ca instituție. Glasul blând al tatălui care leagănă povestea poate să aducă nu numai somnul, ci și un echilibru sufletesc care să dea copilului pace pentru tot restul vieții, așa cum mama, la rândul ei, dezmiardă cu glasul ei prins în poveste. Au existat cercetători care au știut să culeagă aceste basme și să le pună în cărți pentru ca să nu se piardă și unul dintre ei este Ioan Popreteganu, care a trăit între 1853 și 1905 și s-a născut în Reteag, în Bistrița Năsăud, volumul lui cel mai reprezentativ fiind cel de Povești ardelenești. Poveștile lui Ion Popretegan au legănat sufletele multor generații cu savoarea, umorul și morala lor plină de înțelepciune, una dintre cele mai cunoscute fiind Fata Babei și Fata Moșului, în care se povestește despre zgârcenie și răutate, cărora li se opune hărnicia și cumințenia. Știți și voi că baba o ținea rău pe fata moșneagului, punând-o la muncă de dimineața până seara și când până la urmă o lungă de acasă, fata ajunge într-o lume stranie unde întâlnește mai multe ființe care cer ajutor. Un cuptor care vrea să fie curățat, un pom cu fructe care vrea să fie scuturat și o fântână care se cere curățată. Fata moșului, harnică, le ajută pe toate cu bunătate și respect și până la urmă ajunge la Sfânta Vineri care o răsplătește pentru sufletul ei curat și oferă o ladă mică, dar plină de comori. Fata babei, care este trimisă și ea pe același drum de baba lacomă, fiind leneșă și zgârcită, nu-și face datoria și nu ajută pe nimeni și la capătul drumului primește o ladă mare, dar care se dovedește a fi ajuns acasă plină cu șerpi și alte ligioane ca pedeapsă pentru răutate. Evident, morala este simplă pentru copii și pentru oamenii mari. Bunătatea și hărnicia sunt răsplătite și lenea și răutatea sunt pedepsite. Ioan Popreteganu are în cărțile lui multe alte povești, ca povestea omului leneș, moșul și dracu, baba Dochia. Despre omul leneș știm cu toții încă din basme că un astfel de om nu merită să trăiască printre noi, căci nu folosește la nimic și basmul îl satirizează cu mult umor pe leneș care, chiar când este salvat și se dă ceva de mâncare, refuză dacă mâncarea nu este mestecată de alții. Aici putem remarca faptul că munca este virtute și lenea este rușine și că avem nevoie de responsabilitate. Și alți cercetători ai culturii populare ne-au lăsat opere care trebuie căutate, cărți care trebuie prin gura părinților să ajungă în urechile și sufletele copiilor. Sunt de căutat în acest sens lucrările lui Ion Mușlea, care a trăit între 1895 și 1966 și a fost un etnolog clujan specializat în basmul transilvanian, care a coordonat colecții de basme la Arhiva de Folclor din Cluj, sau cărțile lui Dumitru Stăncescu, care a trăit între 1850 și 1929 și a scris cunoscuta lucrare Basmele Populare Românești. Simeon Florea Marian a trăit între 1847 și 1907 și a cules povești și legende populare pentru a recupera imaginarul tradițional românesc, inclusiv cel din Ardeal. Lazar Șăineanu a trăit între 1859 și 1934 și a fost folclorist, autor al uneia dintre cele mai importante sinteze despre basm, care se numește Basmele Române în comparație cu legendele antice. Și a sistematizat și interpretat basmele culese din toate provinciile, inclusiv din Ardeal. Pavel Ruxandoiu a trăit între 1931 și 2017 și a fost folclorist care a publicat colecții moderne de basme transilvanene, pentru că a lucrat mult pe teren în satele ardelenești și a putut să culeagă chiar și din generațiile actuale astfel de nestemate ale culturii populare. Toți acești cercetători au salvat din oralitate și au trecut în scris această formă esențială pentru înțelepciunea populară ardeleană, care este basmul. Ei bine, eu cred că vremea basmelor nu a trecut încă. Chiar dacă tânăra generație preferă să stea foarte mult pe telefonul mobil, filmulețele cu informații trunchiate care fragmentează gândirea și nu lasă în urmă decât distracția nu se vor putea pune niciodată în locul basmului, al poveștii ardelenești, care este întreagă, are valoare simbolică, are valoare de cunoaștere și de dobândire a unor forme corecte de a te purta în viață. Rolul educativ al basmului nu poate fi înlocuit cu formele care au otropit acum mass media. Așa că eu recomand cu căldură părinților să citească în continuare basme, pentru ca să aibă ce să le povestească seară de seară copiilor lor, care sunt însetați de o lume imaginară, bună, frumoasă, în care binele învinge întotdeauna. Cu toți avem nevoie de speranță și de nădejde, și copiii cu atât mai mult. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Suntem în ziua de 2 iulie 1867 pe străzile New Yorkului. Mulțimea se îmbulzește în jurul vânzătorului de ziare. Ce-or fi discutând cu atâta aprindere? Ia să ne apropiem și noi de vânzătorul de ziare. Uite, acesta tocmai a intrat într-o tavernă. Nu vă fie cu supărare dacă îl vom urma înăuntru.
2: Apor sunt 30 de sicrie și pe sicrie o sticlă cu rom.
3: Picioară! Monstru marin în oceanul indian!
4: Hei, hei, băiete! Băiete, dă-mi o specială! Vă merg afacerile decât cu monstru ăsta care cu trei rămările, a?
5: Și flota stă cu mâinile în sân.
4: Parcă numai flota noastră, toate de la un capăt la altul al pământului tremură de frică. Hei, ce zici, marinare? Ce are de gând amiralitatea?
2: Amiralitatea? Ăia-s marinar de apă dulce, domnule. Să mă ungi cu smoală și să mă legi de catargul cel mare, dacă nu tremură amiralul numai când aude de monstru. Și la urma urmei, lasă-l să tremure. Se mai scutură de purici, nu?
6: Băiete, un whisky!
1: În aceea zi, în biroul amiralității, se desfășura următoarea convorbire.
7: Capitane Farragut, te așteptam. Ia loc.
8: Mulțumesc, domnule amiral.
7: Cum stai cu pregătirile?
8: Domnule amiral, fregata Abraham Lincoln așteaptă doar ordinul ca să ridice ancora. Proviziile sunt încărcate, magazinele gem de cărbuni, tunurile sunt pregătite.
9: A sosit domnul profesor Aronnax și secretarul său.
7: Să intre. Bine ați venit, domnilor. Capitane Farragut, îți prezint pe profesorul Aronnax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris.
10: Da, îmi pare bine, domnule.
8: Încântat de cunoștință, domnule.
10: Tânărul este colaboratorul meu cel mai apropiat.
11: Suntem plecați amândoi de un an într-o expediție științifică.
7: Și vă grăbiți să vă întoarceți în Franța?
10: O să mai stăm 2-3 zile până sosește vaporul. Îmbarcăm colecțiile și...
7: Ne putem îngriji noi de asta.
10: Da? Oh, sunteți prea bun. Dar vedeți, avem și animale vii.
7: Le vom expedia noi.
10: Vă mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Mă rog, pentru asta ne-ați convocat?
7: Nu, domnilor. Trebuie să mărturisesc că e vorba de o chestiune deosebit de gravă. Ați auzit vorbindu-se despre monstru marin.
11: De azi de dimineață, de când am sosit, n-am auzit altceva decât de monstru și ar monstru. De fapt, ce se întâmplă?
7: Domnilor, acum un an, la 20 iulie, un monstru marin a ciocnit vasul Elveția, în Atlantic. De atunci s-au petrecut multe. Transatlanticul Pereir a fost ciocnit, Etna a fost scufundată, Lord Clyde a fost spart, Moravian a fost scufundat, fregata franceză la Normandie și Scoția companiei Cunard au avut și ele de-a face cu monstrul, apoi Governor Higginson și acum vasul Cristobal Colon. Vă dați seama, comunicația pe ape este primejduită. Opinia publică din toate țările e din ce în ce mai neliniștită.
10: Dar la urma urmelor, monstru a fost văzut vreodată? Mă rog, ce e? O stâncă? Un cetaceu?
7: Capitanul Farragut spune că ar fi o lumină plutitoare. Ce zici, capitan?
8: Și încă ce lumină? blestemață, fiu, dacă am mai văzut ceva asemănător.
10: Da, fenomenele de fosforescență nu sunt rare pe ocean.
8: Ei, mie mi-o spuneți, domnule. Dar credeți-mă, a furisiță, fiu, dacă era o lumină obișnuită. Și pe urmă, cine a mai pomenit că niște viermușori luminoși să străpungă vasele de la un capăt la altul?
7: Domnilor, opinia publică din cele două continente pune pe seama monstrului toate naufragile. De fapt, nu e chiar așa. Pare ciudat, dar monstrul de obicei nu atacă. S-ar părea că ciocnirile sunt întâmplătoare.
10: Interesant, foarte interesant, dar nu văd în ce măsură noi...
7: Sunteți un specialist cunoscut, domnule profesor. Lucrarea dumneavoastră despre adâncurile submarine a devenit clasică. Ne-ați putea fi de mare ajutor.
10: Bucuros, domnule amiral, dar cum?
7: Ajutându-ne să aflăm despre ce fel de monstru marin e vorba.
10: Dar dacă este cine știe ce vas de război pe care îl experimentează în secret vreo putere străină?
7: Credeți că n-am fi fost informați în cazul acesta?
11: Poate l-a construit vreun particular?
7: Unde l-ar fi construit și cum ar fi putut păstra secretul? Nu, domnilor. După toate datele, avem de-a face cu un monstru marin de o specie necunoscută. Iată de ce v-am chemat.
10: Da.
7: Fregata Abraham Lincoln, de sub comanda capitanului Farragut, e gata să pornească în urmărirea monstrului. Mările trebuie curățate grabnic. Altfel, în sfârșit, opinia publică cere cu tărie lucrul acesta. Am fi bucuroși să luați parte la expediție.
10: Ai un cetaceu de specie necunoscută. Ei, ce părere ai, Conseil?
11: Domnule profesor, o să ajungem acasă cu un micocol. Atâta tot.

0: Repede, Colsei, repede, n-auzi? Și ai grijă, ai grijă de geamantane. Așa. Oh, cred că am sosit la timp, nu?
1: Așa mi se pare și mie.
2: Hei, domnule profesor!
1: Capitan.
2: Domnule profesor!
3: Da!
2: Hey, a folosit să fiu, dacă nu credeam că v-ați răzgândit.
3: Și eu, capitane, mă temeam că ați și pornit.
2: Ridică mancura, mâncaua netine. A sosit la timp. Hei, meștere Land!
4: Ai strigat, capitane?
2: Da! Domnule profesor,
0: da.
2: Ăsta-i Ned Land, vânătorul de balene. Și totodată cel mai dipace aruncător cu cangea din zilele noastre.
0: Da, da, da, îmi pare bine.
2: Meștere Land,
0: da.
2: De-a lui profesorul Aronnax, aha, un savant, da. Cunoaște ligioanele pe degete. Tânărul e un fel de secund al său. Merg cu noi. Eu vă las.

Trei luni fregata Abraham Lincoln tăie zadarnic valurile până departe în mările Chinei. În a patra lună, îndoiala și desnădejdea cuprinsese întreg echipajul. Tuturora le părea rău că porniseră în expediția aceasta. Nici urmă de monstru. Echipajul ceru atunci capitanului să întoarcă fregata spre casă și el, blestemând, trebuie să făgăduiască oamenilor că a doua zi, la 5 noiembrie, va pune capăt călătoriei. În ziua de 4 noiembrie, spre seară, la 200 de leghi de țărmurile Japoniei, profesorul Aronnax stătea de vorbă cu Conseil pe puntea fregatei.

0: Nimic, domnule profesor.
1: Nu.
0: Nici o ură. Și-am agățat de bord tone întregi de slănină. Doar vor atrage monstru.
1: Mă gândesc, Conseil, mă gândesc că la urma urmei ne-am pripit. Ne-am pierdut timpul și ne-am tocit nervii degeaba.
2: Da, căptane.
3: Ai auzit multe balene mugind?
2: Multe, căpitane, dar niciuna atât de tare ca asta. Cu voia dumitale am să-i spun ceva la ureche. Când s-o lumina de ziua.
3: Și m-a stropit afurisită. A aruncat o trombă de apă peste noi.
1: Nu mai există nicio îndoială. Monstru e un cetaceu.
0: Încrângătura vertebratelor, clasa mamiferelor, subclasa monodelfienilor, grupul piroformelor. Dar ce familie, domnule profesor? Ce familie?
1: Conseil, asta o să o știm mâine în zori.

0: Ajutor! Ajutor!
1: Dacă v-ați sprijinit de mine, ați înotat mai ușor.
0: Consiliu! Tu?
1: Firește!
0: Da. Cum ai ajuns aici? Te-a zvârlit și pe tine ciocnire?
1: Nu, domnule profesor. V-am văzut căzând în apă și v-am urmat.
0: Da. Dar fregata. Ce-i cu fregata?
1: Fregata? Nu vă mai gândiți la ea.
0: Ce spui?
1: Așa. Țineți-vă de mine.
0: Da. Da.
1: Vă spun că atunci când m-am aruncat în apă, i-am auzit pe oameni strigând că e Licia și cârma sunt sfărâmate.
0: Sfărâmate?
1: Firește. Țineți-vă bine.
0: Da.
1: Așa. Da. Sfărâmate. Sfărâmate de dintele monstrului. Altă strigăciune n-a făcut. Așa fiind situația, Faragun nu o să mai poată cârmi spre noi.
0: Nu. Nu mai pot.
1: Se apropie cineva.
2: Ned. În carne și oase, domnule. Ned Land în goană după monștri. Dați-mi mâna. Așa. Saltă-te să scoți. Hai și nu. Așa.
0: Așa. Te-a zvârlit și pe tine.
2: Și încă cum? Dar eu sunt norocos, domnule. Numai cât am zburat puțin prin aer ca să întreb păsările de sănătatea lor și... Op! Am și ancorat pe insula asta.
1: E o insulă?
2: Adică, la drept vorbind, e tot atât de puțin insulă pe cât am fost eu pasăre. Am înțeles de ce-i vorba. Acum vreo 3 ceasuri era să-mi pierd mințile.
0: Dar ce? Ce vrei să spui, meșterilat?
2: Vreau să spun... Țineți-vă bine.
0: Da.
2: Țineți-vă bine.
0: Mulțumesc.
2: Așa. Da. Vreau să spun că am nimerit tocmai pe spinarea monstrului.
0: Cum?
2: Da. Cum? Iar dumneavoastră ați venit să-mi țineți tovărășie.
0: Cum? Suntem pe spinarea monstrului?
2: Precum vă spun. Și știți din ce-i făcută balena asta? Ia, ia, ia, loviți-o cu piciorul.
0: He? He? De ce ați amuțit?
1: Meșteră lantă, monstrul e de oțel. Atunci...
0: Ned, cum sunt trezi? E adevărat, oare?
2: Tot atât de adevărat pe cât e de adevărat că lighioana se poate scufunda oricând. Și rechinii abia ne așteaptă.
0: De neînchipuit. Atunci monstru e un vas.
2: Da.
0: Un fel de vas nemaipomenit care poate pluti pe sub tapă.
2: Pe legea mea, domnule, că nici mie nu mi-a venit să cred la început. Dar dacă este, este. Ce mai...
1: Domnule profesor, atunci trebuie să fie și oamenii înăuntru. Păi... Fii oțel curat! Da. Trebuie să aibă motor și echipaj ca să-l pună în mișcare.
2: Capacul se deschide.
0: Hei, da, ce-i asta? Se repetă asupra noastră.

0: întuneric. Am să vă arăt eu votul horilor. Domnule profesor, sunteți aici?
1: Aici? Aici, Amit. Numai că nu mă văd nici în nimeni.
0: Și dumneata, domnule consei.
2: Firește, tot pe aici pe undeva. Mă caut.
0: Mii de draci! Pirații care ne găzdesc în felul ăsta trebuie să fie canibali. Dar n-am să mă las mâncat cu una cu două.
3: Vine cineva. Uitați-vă, doi necunoscuți.
4: Napocilus Daran.
5: Bine, Toris.
0: Să mă ia naiba dacă înțeleg păsăreasca lor. Și doar am auzit destule de când vânt urmările. Domnule profesor,
1: da.
0: Bărbatul ăsta impunător trebuie să fie comandantul. Încerca să le spune și cu noi. Cereți-le să ne ducă într-un porc până nu ies în fire.
1: Potoliște-te, Nit. Potoliște-te, te rog. Domnilor, domnilor, sunt profesorul Pierre Aronnax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris. Acesta este Conseil, colaboratorul și prietenul meu. Dumnealui este Ned Land, vânător de balene de pe fregata Abraham Lincoln. Domnilor, eram în urmărirea unui monstru când o ciocnire ca... Da, dumneavoastră mă înțelegeți?
2: Au plecat. S-au fi dus după târmaci.
0: Sunt pirați. Ascultați-mă ce vă spun. N-ați văzut? N-au binevoit nici să ne răspundă măcar.
1: Să nu deznădăjduim, prieteni. Am trecut noi prin situații și mai grele.
2: Aha.
3: Oh. Stați. Începe bine, meștere Land. Iată, mi se aduce de mâncare.
0: Foarte bine. Am să încep cu piratul ăsta.
1: Nu.
0: Un pumn solid și...
1: Nu.
0: Neta, lasă-l, Nit, n-auzi?
6: Liniștește-te, meștere Land. Iar dumneavoastră, domnilor, vă rog să mă ascultați. Știu cine sunteți. Am înțeles ce mi-a spus înainte, dar am vrut să chibzuiesc ce am de făcut. Întâmplarea v-a aruncat în fața unor oameni care au rupt-o cu lumea dumneavoastră. Ați venit să ne turburați liniștea și singurătatea.
1: Fără voia noastră, domnule.
6: Fără voie?
1: Sigur că da.
6: Oare fără voie m-ați urmărit?
1: Da, domnule. Ne închipuiam că este vorba de un cetaceu sau de un alt animal uriaș care...
6: Și mi-ați putea garanta că fregata dumneavoastră nu m-ar fi urmărit dacă știa că e vorba de un vas submarin? Mi-ați putea garanta că n-ați fi tras asupra noastră dacă ați fi avut ocazia? De ce tăceți, domnule?
1: Dar ce v-aș putea răspunde, doamne?
6: Eu... Aveți... totuși dreptul la milă, ca orice ființă omenească. Puteam să vă las afară și să mă scufund, dar n-am făcut-o. Veți rămâne pe vasul nostru și veți fi liber, dar cu o condiție.
1: Dacă e o condiție care poate fi primită de oameni cinstiți, spuneți-o.
6: Iată. Dacă în anumite împrejurări am să vă cer să stați un timp în cabină pentru a nu vedea ceea ce nu trebuie văzut, vă supuneți? În restul timpului sunteți liberi.
1: Mă rog, dar ce înțelegeți dumneavoastră prin a fi liber?
6: În afara zilelor de care v-am vorbit, veți fi liber să umblați. Să vedeți tot ceea ce se poate vedea aici. Veți avea libertatea de care ne bucurăm noi înșine.
1: Bine, dar asta nu e decât libertatea pe care o are un prizonier de a se plimba prin închisoare. Domnule, nouă nu ne ajunge.
6: Va trebui să vă ajungă.
1: Cum așa? Să nu ne mai vedem prietenii, rudele, părinții?
6: Da, domnule.
0: Pe legea mea, nu-mi dau cuvântul că n-am să fug.
1: Domnule, cred că abuzați de situația noastră. Asta se cheamă cruzime.
6: Dimpotrivă, cred că e îndurare. M-ați atacat. Ați venit să surprindeți o taină pe care nimeni în lume nu trebuie să o cunoască. Dacă vă opresc aici, e pentru a ne apăra pe noi înșine. V-aș fi putut scufunda ca să ne păstrăm taina.
1: Ne dați să alegem între viață și moarte.
6: Exact.
1: Atunci nu uitați că nu ne leagă de dumneavoastră niciun jurământ.
6: Nici unul.
1: Da.
6: Dar vă asigur că n-are să vă pară rău de timpul petrecut aici. Veți călători în țara minunilor. Vom face împreună ocolul lumii într-o nemaipomenită călătorie submarină.
1: Domnule, aș vrea să vă pun o întrebare.
6: Vorbiți.
1: Cine sunteți?
6: Pentru dumneavoastră nu sunt decât capitanul Nemo.
1: Capitanul Nemo.
4: Nemo.
6: Iar dumneavoastră nu sunteți pentru mine decât pasagerii submarinului Nautilus.
1: Submarin?
4: Nautilus.
6: Ei, acum, dacă doriți să vizităm submarinul, vă stau la dispoziție.
1: E, cu plăcere, domnule.
2: Firește că vrem.
5: De ce? Pe aici. La urma urmei.
6: Pe aici, pe aici, domnule. Pe aici.
7: Vă rog, după dumneavoastră.
6: Aici e biblioteca.
7: Foarte bine.

0: S-au scurs 2 luni de când cei 3 naufragiați se găseau pe bordul lui Nautilus. 2 luni în care profesorul Aronnax și Conseil au putut studia prin ferestrele de cristal minunățile din adâncurile Oceanului Pacific. În ziua de 4 ianuarie, Nautilus naviga încercând să pătrundă în Oceanul Indian prin periculoasa strâmtoare de Torres. Profesorul Aronnax privea de pe puntea submarinului, împreună cu Ned Land și Conseil, valurile care se izbeau cu furie de stânci.
1: Afurisită mare, domnule!
2: Oh, afurisită, Ned! Afurisită! În strâmtoarea asta, copii, s-au sfârmat corăbile lui la Perus.
1: Capitanul Nemo se joacă. Dacă se ciocnește de vreo stâncă, praful se alege de toată fierăra aia asta. Atunci să te ții. Dacă Nautilus nu a ieșit teafăr din capcană, e cel mai bun prilej să fugim.
3: Ned nu se gândește decât la fugă.
4: A, da, pe toți dracii. La ce altceva o-ți vrând să mă gândesc? De 2 luni îmi rod unghiile în pușca asta de oțel. M-am săturat până peste gât. Cu studiile dumneavoastră, aproape că ați uitat în ce stare ne găsim.
2: Mie, dragă Ned, călătoria asta îmi dă prilejul să văd o sumedenie de lucruri nebănuite.
4: Le văd și eu, domnule, și n-am să le uit. Dar nici că sunt într-o cușcă nu pot uita.
1: Dacă știi măcar câți oameni sunt pe bord. Hei! Da, ia uitați-vă.
2: Ce insulă?
1: Ce insulă fi aia? Se văd deslușit arborii.
3: Da, da, da. Insula Guerobar.
5: Ce-a fost asta?
3: Nautilus s-a luat în stâncă.
1: Aha, aici o să ruginească. Domnule profesor,
2: ce este?
1: Acum e momentul să fugim. Insula nu-i departe.
2: Bine, dar gândește-te, Ned. Aici, în inima Papuașii. Dacă am fi pe țărmul Europei, atunci da.
1: Uf, și insula e abia la 2 leghe de noi. Dacă am putea pune măcar piciorul pe ea. Uitați-vă, sunt pomi adevărați, cu frunze. Trebuie să miști nevânatul pe acolo.
3: Domnule profesor,
2: ce?
3: Până s-o despăcmări Nautilus, știți ce?
2: Ce?
3: Vorbiți-i capitanului Nemo, cereți-i barca. Măcar așa, ca să nu uităm să călcăm pe uscat.
2: Da, pot să-i cer, dar sunt sigur că are să mă refuze.
3: Încercați.
2: Să încerc. Bine? Am să încerc.

0: flux și reflux. Mâine e 5 ianuarie, nu?
1: Da, da.
0: Vom avea lună plină.
1: Da, exact.
0: Și m-ar mira dacă satelitul acesta, cum se cade, nu o să ridice apele tocmai cât ne trebuie. Vă spun că mâine, la ora 2:40, vom porni.
1: Cum, și nu aveți de gând să faceți nimic pentru despotmolire?
0: Fluxul e de ajuns. Asta doreați să știți?
1: Nu, capitane. Vreau să vă cer barca pentru o vânătoare în insula Gueroboa.
0: Chiar acum?
1: Nu, mâine dimineață.
0: Mâine dimineață veți găsi barca pregătită. Vă voi pune și câteva puști electrice. Și acum vă rog să mă lăsați să-mi termin cântecul.

0: Iată un loc și-l plăcut.
1: Grand provizor.
0: Ne oprim aici lângă izvor. Așa. Hei, Conseil! Fă-te încoace să aprindem focul. Așa. Am să pregătesc o masă cum n-ați mai luat de mult. Uite, și aici am fructele arborului de pâine. Iată și bananele. Așa, ananase la domnul Conseil. Ei, dar ce faci, domnul Conseil? Încotro ai pornit-o?
2: Conseil? Conseil, unde alergi?
3: Dar ce-o fi cu el?
0: Nu știu, domnule profesor.
2: Conseil!
4: Domnul profesor! Am prins-o!
2: Ce-ai prins?
4: Uitați-vă! Pasărea paralistică!
0: Frumoasă!
4: E vie!
0: Ia uite ce frumoasă!
1: Interesant! Ce bine!
2: E vie! Conseil, ai dat o lovitură de maestru.
5: Da, de unde, domnule?
0: Bravo.
5: Am prins-o fiindcă e beată.
2: Cum beată?
5: Nici nu mai poate zbura de beată cei. S-a îmbătat din sucul nucilor cu care se înfrupta. Ah!
2: Ce?
0: Ce s-a întâmplat?
5: M-a lovit.
2: Ce te-a lovit?
0: Ce te-a lovit?
5: Uite, piatra asta. A picat din cer. O fi vreun meteorit? Tii, și doar al naibii.
2: O fi aruncat-o vreo maimuță.
6: De barba lui Neptun, da. Nu prea cad pietre din cer așa oricând. Și nici maimuțele.
2: Atunci ce poate să fie?
6: Dar insula, aș fi putut să jur că e nelocuită. Să fim cu băgare de seamă.
2: Da, da, da, da, da, sigur. Sigur. A, ce este? Ia uitați-vă.
5: Da, da.
2: Băștinașii.
0: Băștinașii.
2: Vin din toate părțile.
0: Repede. Să fugim la parc.
5: Ah, m-ai zbit din nou. Mi-a scăpat pasărea. Domnule profesor, dați-mi voie să o prind.
2: Nu, nu, oprește-te, Conseil. Pădura e înțesată de sălbatici.
5: Am să trag în primul care s-o apropia. Dar pasărea nu o las.
2: Ești nebun, Conseil. Toate păsările din lume nu prețuiesc cât viața unui om.
0: Dar, domnule, dar pe legea mea, dacă vreți să mai vedeți ziua de mâine, lăsați un colo de tocmeală. Fugă la barcă.
2: Haide, haide
0: la barcă.
2: Haide, Conseil.
0: Fugă la barcă. Cărmați pe stânga. Op. Așa. Aportăm la submarin. Repete, Conseil. Domnule profesor,
2: hai,
0: dați-mi mâna.
2: Da, da, mulțumesc.
0: Așa, opa.
2: Mulțumesc.
0: Așa.
2: Capitane Nemo. Capitane Nemo.
7: Ah, dumneavoastră erați. Ei, cum a mers vânătoarea?
8: Rău.

0: Rău, domnule. Până la urmă, eram să fim vânați noi înșine.
1: Ei, asta n-ar fi fost plăcut deloc. Și cine era să vă vâneze?
0: Sălbatici. Insula e plină de sălbatici.
1: Sălbaticii?
0: Da.
1: Îi numiți sălbatici fiindcă se apără, fiindcă și-au dat seama ce fericire le aduc corăbile dumneavoastră.
0: Dar capitane Nemo este o...
1: Am cunoscut sălbatici înrăiți care trăiesc din sudoarea altora și din măceluri. Sălbatici care nevălesc peste popoare fără apărare, le trec prin foc și sabie pentru a le civiliza și apoi le înhamă la carul lor.
0: Da. Capitane Nemo, trebuie să luați totuși măsuri de pază. Auziți, urmăritorii se apropie.
1: Sunt mulți?
0: 102, nu știu.
1: Dacă ar veni toți băștinașii din Papuașia și Nautilus, tot n-ar avea de ce să se teamă.
0: Cum așa?
1: Uite, apăs pe butonul acesta și gata. Capacul s-a închis. Acum n-au pe unde să mai intre. Ei, dar e ora 2:34. Peste 6 minute, fluxul ne va da posibilitatea să pornim.
0: Dar dacă fluxul nu ne va ajuta, vă dați seama?
1: Ne va ajuta. Să mergem.
0: Ia, auziți. Auziți cum tropăie pe deasupra.
1: Peste 3 minute vom porni, domnule. Am dat ordin să se deschide iar capacul.
0: Consi, Ned.
2: Da, da.
0: Veniți încoace.
2: Da.
0: Capitane Nemo, dați ordin să nu se deschidă capacul. Băștinașii vor pătrunde înăuntru.
1: Nu vă temeți, domnule. Nu se poate pătrunde atât de ușor în Nautilus, chiar când este deschis capacul.
3: Ce-i, domnule Cosei? Ce m-a curentat?
1: Ia seama, tineri, scara e încărcată cu electricitate.
0: Iată, s-a deschis capacul. Se buzese intre! Au fost curentați. Capitane Nemo, ai avut dreptate. Nu se pătrunde ușor în Nautilus.
4: Pirogile se retrag. Fug! Pe legea mea! Uitați-vă!
0: Da, da, fug!
4: Fug! Ia uitați-vă! Flutim din nou!
1: E ora 2:40. Domnilor, incidentul a luat sfârșit. Nautilus își continuă călătoria.
5: Domnule profesor.
0: Ce consei?
5: Vă așteptam. E ceva deosebit de interesant.
0: Spune, ce?
5: Submarinul s-a oprit tocmai aici. Aș putea jura că suntem deasupra unui banc de scoici.
0: Cum? E adevărat, capitan?
1: M-ați întrebat ceva?
0: Da. Unde suntem?
1: Pe bancul de la Manar, domnule, nu departe de coasta Ceylonului.
0: Ah.
1: Peste câteva luni, aici au să fie mii de corăbii ale pescuitorilor de perle.
0: Da, da.
6: E o barcă părăsită mai încolo, domnule. Pe semne că cineva s-a grăbit să înceapă de pe acum pescuitul. Dar nu-l văd.
1: Vieții oameni, pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor. Și-și riscă viața de fiecare dată.
7: Ohei! Om peste bord! Un naufragiat! Se neacă!
1: Unde?
7: La tribord!
0: Capitanul Nemo! A sărit în valuri.
6: Capitanul e în pericol, domnule. Un rechin de târcoale. Dați-mi cangea. Să luăm barca.
8: Prea târziu, Ned. Capitanul a văzut rechinul, de aceea și sărit. Iată, se apropie de naufragiat.
0: Înnoată. Înnoată în fața rechinului. A scos cuțitul.
6: Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta. Dar e o nebunie să-mi frunz rechinul cu cuțit în mână. Of, unde mi-e cangea?
8: S-a scufundat. Rechinul îl urmărește.
0: Nu se mai vede nimic.
6: Ia.
0: Priviți.
6: Da.
0: Priviți în vârtejul acela.
7: Ura! Ura! Capitanul e teafăr. Iată-l înnoată spre naufragiat. Îl duce la barcă.
8: Și rechinul?
7: Uite, blestemoatul.
4: cu burta spindecată. Strașnic om, capitanul nostru.
0: Da, l-a urcat. L-a urcat pe Enecat în barcă. A sărit iar. Vine singur înapoi.
2: Curaj, capitane!
4: Curaj, capitane! Așa, prinde-o pom, capitane! Haideți!
9: Vă mulțumesc, domnilor. Bietul om l-am lăsat leșinat în barca lui. Era pe jumătate înnecat. Un sărman pescar indian.
0: Capitane, vreau să vă exprim toată admirația mea.
9: Pentru ce, domnule?
0: V-ați riscat viața pentru a salva un om.
9: Omul acela e un locuitor al țării asupriților, domnule. Și eu, până la ultima mea suflare, voi fi de partea celor asupriți.

0: Nautilus străbătu Oceanul Indian, apoi prin strâmtoarea Bab el-Mandeb sau Poarta Lacrimilor, cum o numesc arabii, pătrunse în Marea Roșie. Parcursese așadar peste 16.000 de leghe de la punctul de plecare din mările Japoniei, plutind când în adâncuri, când deasupra valurilor. Dar taina capitanului Nemo rămăsese tot nedezlegată. Printr-un tunel subteran descoperit de capitanul Nemo, submarinul trecu din Marea Roșie în Mediterană. În ziua de 14 februarie, profesorul Aronnax stătea de vorbă cu Ned Land în salonul vasului. Conseil, la fereastră de cristal, studia fauna arhipelagului grecesc în dreptul căruia se aflau atunci.
1: Așa cum vă spun, domnule, pe legea mea, acum că trecem prin mările populate, nu o să lăsăm să ne scape prilejul.
2: Sigur, Ned, sigur. Deși îmi pare rău de capitanul Nemo. Și apoi nici nu știu încă cine e de fapt.
1: Ce să-i faci, domnule? Trebuie să fugim înainte de a ajunge în fundul mărilor polare sau în oceane.
2: Sigur, sigur, meștere Lent, sigur. Când ești gata, anunță-ne. Dar nu uita că prilejul trebuie ales cu grijă. Dacă dăm greș,
1: da,
2: capitanul Nemo nu se recruți.
3: Domnule profesor, ia priviți. O ramoră.
2: Unde? A, da, într-adevăr.
1: Peștișorul ăsta, știi ce obicei are?
3: Da, ce are?
1: Călătorește kilometri întregi agățat de burta rechinilor. Ci că așa mic cum e, ar avea putere să tragă o corabie la fund.
2: Povești, Ned, povești.
1: Baliverne, fără îndoială.
2: Sigur.
1: Ei, pe unde un fi?
3: M-am uitat pe hartă mai adineaură.
1: Da, și?
3: Trebuie să fim în dreptul insulei Creta.
1: Creta? Poate aici să încercăm o evadare.
2: Nu, nu, meștere Lent. Aici nu o să putem. Acum 8 luni când ne-am îmbarcat pe Abraham Lincoln, locuitorii din Creta se răsculaseră și poate că răscoala nu s-a stins încă.
1: Da, pe legea mea, și dacă nu s-a stins, doar nu suntem despoți. Au să ne primească bucuroși. Ia, ia fă-m loc, domnule Conseil.
3: Hai. Ce s-a m-am lovit.
1: Da, ce-ai făcut?
3: Ce mai sunt și lăzile astea? Până azi nu au fost aici.
2: Da, nu.
3: Ce mai fi cu ele?
1: Să vă spun eu. Stăteam azi de dimineață și îmi fumam pipa. Uite cu alea.
2: Așa și?
1: Puf, puf. Mergea strună, pe legea mea. Mă ungea la inimă.
2: Îi spune.
1: Când, hop, ancorează 4 inși care aduceau lăzile astea goale.
2: Da.
1: Și cu ce credeți că le-au umplut?
2: Cu cărți.
3: Cu tutun.
1: Da, de unde? Cu aur curat.
2: E...
1: cu pare de aur. Să mi se facă pipa bucăți dacă vă mint. Dar de unde naiba o fi luat capitanul Nemo atât aur?
3: Da.
2: La asta pot să-ți răspund eu, meștere Lent. Pe fundul oceanelor,
1: da,
2: zac comori înecate cu corăbile de-a lungul veacurilor.
1: Aha, da, da, da.
2: Echipajul de pe Nautilus le culege așa cum ai culege roadele unei grădini.
1: Bine, bine, le culege, dar pe urmă cui le dă?
3: Vine cineva.
1: Da, da.
4: Bună dimineața, domnilor.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
4: Oamenii mei au să vă deranjeze puțin cărând lăzile astea.
2: Nu, dar n-avem nimic împotrivă, domnule capitan.
3: Domnule profesor.
2: Da, ce este, Conseil?
3: Uitați-vă, un om înoată pe sub apă.
2: Da.
3: Vine spre noi.
2: Da, adevărat.
3: Și-a lipit fața de geam. Ne privește.
2: Da.
1: Ai zice că Nemo-l cunoaște.
2: De ce?
1: Își fac semne?
2: Da, adevărat,
1: da.
2: Și omul îi răspunde.
3: Da, da.
2: A dispărut.
3: Scafandrul a dispărut. Să nu se nici, domnule capitan.
4: Nu te îngriji, tinere. E Nicolae, de la capul Matapan. Un cufundător iscusit. E bine cunoscut în tot arhipelagul grecesc. Trăiește mai mult în apă, notând de la o insulă la alta până în Creta.
1: Până în Creta, Lent.
4: Ați spus ceva, domnule?
2: Da, vreau să vă întreb dacă îl cunoașteți pe Nicolae, capitane.
4: Da, îl cunosc. Da, mă iertați, trebuie să grăbesc căratul cu ferelor.
2: Vă rog, vă rog, domnule.
1: E, s-a dus. Dar ce-or fi făcând cu aurul?
3: Mi se pare că eu știu ce face cu el.
2: Ce anume?
5: Veniți la fereastră, domnule. Priviți.
1: Ce?
5: Oamenii lui Nautilus scară lăzile pe sub apă.
1: Strașnic. Și-au pus costumele de scafandri. Ei,
2: ce?
1: Iată-l pe scufundătorul de adineauri.
2: Da, adevărat.
1: Da.
2: Ei, meștere Lent, acum știi la ce-i folosește capitanului Nemo aurul?
1: Nu.
2: Îl dă răsculaților.
1: Așa.
2: Mi se pare că prietenul nostru, capitanul Nemo, este un tainic sprijinitor al răsculaților de pretutindeni. Dragostea lui pentru cei obidiți, ura împotriva oamenilor care asupresc, toate astea ascund în ele soluția problemei.

0: Nautilus navigă apoi zile în șir spre nord. În ziua de 1 iunie, profesorul Aronnax notă în carnetul său: pe capitanul Nemo aproape că nu l-am mai întâlnit în ultimul timp. Pare că ne ocolește. Stă zile întregi în odaia lui și cântă la orgă. Melodiile, înfiorător de triste, răsună prin pereții de metal ai submarinului. Capitanul pare mâhnit până în adâncul sufletului. Nautilus gonește cu o viteză uimitoare. Iar peste câteva zile, într-o după-amiază, pe când Nautilus străbătea apele Atlanticului, profesorul Aronnax se întâlni cu Ned Land și cu Conseil pe puntea submarinului.
1: Așadar, v-ați hotărât, domnule, fugim.
2: Da, Ned, la primul prilej.
1: Pe legea mea, trebuia să ajungeți mai demult la ideea asta. Și dumneata, domnule Conseil?
3: Firește.
1: Foarte bine. Trebuie să se sfârșească o dată. Capitanul Nemo se depărtează iar de pământ. Urcă spre nord. Hei. Când mă gândesc la câteva leghe mai spre nord, e un golf. Și când golful ăsta e un fluviu, pe malul căruia se găsește un sătuc. Acolo m-am bălăcit în apă când eram țânc. Aș da nu știu ce să mai arunc o dată ancora în golful acela.
3: Ce să arunci, meștere Lent? Iar noi, domnule profesor... Dar asta ce mai e?
4: Ce mai fășa?
1: Se trage cu tunul. Priviți, domnule, un vas.
4: Unde?
1: Un cuierasat se îndreaptă spre noi.
4: Un cuierasat?
1: Da.
4: Meștere Lent.
1: Da.
4: Nu-i vezi cumva pavilionul? Din ce țară o fi?
1: Da, un moment.
4: Ia vezi.
1: Da, uite, n-are pavilion. Dar din orice țară o fi, iată prilejul pe care îl așteptăm, domnule. Când o ajunge la o milă de noi, mă arunc în val. Vă sfătuiesc să faceți la fel.
3: Și nu uitați, domnule profesor, că avem experiență la not. La nevoie vă pot remorca.
5: Bine, domnilor, vă reamintesc condiția. Trebuie să coboriți imediat.
4: Cum? Și să ne lăsăm zăvoriți în cabina de fier? Așadar, pentru asta, capitan, ne-ai pus condiția aceea la început?
5: Acum, pentru că ați văzut, puteți rămâne în salon.
4: Dar, capitane, capitane Nemo, vreți să scufundați vasul?
5: M-a atacat! Am să-l scufund!
4: Bine, dar nu o să faceți una ca asta!
5: De ce nu? Sunt în dreptul meu! Eu sunt asupritul! Iată asupritorul! Datorită unor asemenea oameni, am pierdut tot ce-am iubit! Patrie, familie, copii! Tot ce urăsc e acolo, pe vasul asupritorilor! Sunt în dreptul meu! Coborâți imediat!
4: Capitanul Nemo! Capitanul Nemo!
3: A plecat!
1: S-a dus. S-a dus să se pregătească de luptă. Ei, a furisit de treabă. O să-i scufunde și pe ăștia. Și noi stăm mâinile în sân.
4: Ce putem face? Ce putem face? Uite, capacul se închide. Submarinul se scufundă. Să coborâm repede în salon.
1: Ce liniște.
3: Așa e înaintea furtunii.
1: Nautilus e acum ca o țigare de oțel sau ca o ghiulea. Are să străpungă vasul de la un capăt la celălalt ca pe o bucată de cașcaval.
6: Groasnic, groasnic.
1: Cred că s-a terminat, domnule.
0: Din ziua aceea, Nautilus goni la întâmplare spre nord. Mereu spre nord. O săptămână, două. Pe bord nu mai exista nici urmă de paz. Capitanul Nemo, închis în cabina lui, cânta zile întregi la orgă. Părea chinuit de remușcări. Profesorul Aronnax, cu nervii slăbiți, cu mintea turburată de întâmplările fantastice pe care le trăise, nu aștepta decât prilejul să fugă, să scape, să se întoarcă printre oameni.

0: Într-una din serile acelea, Ned veni în camera profesorului.
1: Domnule profesor!
2: Ce
1: domnule este? Profesor! Domnule Conseil!
3: Da.
1: Pământ! Cum? Suntem la 20 de mile de pământ. Am zărit lumile de pe țărm.
3: Ce țărm, Ned?
1: Dar pe legea mea că nu știu, dar oricare ar fi, trebuie să fugim chiar acum.
3: Da.
1: Barca submarinului e la locul ei. Nu-i nicio pasă.
2: Ned!
1: Da.
2: Cunoști Maelstrom?
1: Nu.
2: E un uragan care bântuie tot timpul pe meleagurile astea. Cred că suntem în preajma lui.
1: Dar oriunde am fi, domnule, trebuie să îndrăznim. Libertatea merită orice preț. Vă e teamă?
2: Nu, Ned, dar gândește...
3: Domnule profesor, e poate singura noastră șansă să nu lăsăm să ne scape.
1: Abia n-am ținut să nu plec singur, dar nu vă puteam lăsa. Sclipesc lumile de pe țărm, una lângă alta.
2: Te urmăm, Ned.
3: Să mergem.
4: Capitanul Nemo cântă.
0: Ei, parcă mi-e milă de el.
2: Adio, capitane Nemo.
4: Domnule profesor,
2: Perch,
4: veniți. Pe aici.
0: Capacul e deschis.
1: Iată-ne pe punte. Vedeți luminile de pe țărmă?
2: Da, le văd. Să mergem la barcă.
1: Stați. Întâi să ne acoperim retragerea.
2: Ai dreptate.
1: Să închidem capacul.
2: Da.
1: Liber! Barca e aici.
3: Nu veniți, domnule. Poftim. Apreiți de veste că am fugit.
2: Nu, nu Conseil. Altceva înspăimântă. Se apropie uragan.
1: Țineți-vă bine!

Așa s-a încheiat extraordinara noastră călătorie prin fundul oceanului. Cum am scăpat din vârtejul uriaș, cum am putut ajunge la țărm, nu știu. M-am trezit într-o colibă de pescar pe una din insulele Löfven. Ned Land și Conseil vegheau la căpătul meu. A scăpat oare din furia vârtejului capitanul Nemo și echipajul său? Nu știu, dar le-o doresc din toată inima. Poate că apele oceanului vor aduce vreodată la lumină manuscrisul în care e cuprinsă povestea vieții capitanului meu. Atunci vom ști și adevăratul său nume. Iar la întrebarea, cine a putut pătrunde vreodată tainele adâncului? Numai doi oameni au dreptul să răspundă. Capitanul Nemo și cu mine.

0: Ați ascultat scenariul radiofonic 20.000 de leghe sub mări. Prelucrare și dramatizare de Gelu Naum după romanul lui Jules Verne.
1: Au interpretat Nicolae Brancomir, Nicolae Sireteanu, Vili Ronea, Puiu Hulubei, Nicolae Gărdescu, Nucu Păunescu, Mihai Heroveanu, Sorin Balaban. Regia artistică Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1959.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: De multă vreme, în matinalul de la Radio Someș, acolo unde Petrică Someșanu alături de Ioana, Raluca și Gabi, ardeleni de nădejde, care vă umplu de farmec diminețile, vă bine dispun și vă dau toate informațiile zilei, spun câte un proverb și eu, în credința că vă va colora audiția și vă va pune o sămânță de gând pentru acea zi, pentru că proverbele, așa scurte și adesea făcute parcă în joacă, ele conțin de fiecare dată multă înțelepciune. Rubrica se numește Dă-i Doamne Românului Mintea de pe urmă și am ales acest proverb ca titlu pentru că toți ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu Bunul să ne dea pentru fiecare zi mintea aceea plină de experiență și învățătură, pentru ca să nu alergăm prin viață pe dibuite, făcând nenumărate erori care au fost deja verificate și să mergem direct pe calea de reușită și succes. Așadar, astăzi ne oprim puțin să dăm veste și să facem poveste despre proverbele din Ardeal, despre acele vorbe pe care ni le-au spus câteodată bunicii noștri, altădată părinții noștri, câteodată cei mai buni prieteni, cărora le-am spus de un necaz și de câte o grijă. Despre proverbe care de multe ori ne ajută să ieșim din situații grele sau măcar să ne liniștim mintea. Proverbele ardelenilor reprezintă sinteze de experiență și înțelepciune, exprimate fermecător, fie direct, fie prin analogie cu lumea animalelor sau plantelor, sau prin metafore inedite. Astfel, prin această vorbire mijlocită, ele devin de multe ori misterioase și enigmatice și cer, ca și cutiile de comori, coduri pentru a le deschide, pentru că se vorbește ba despre un cal, ba despre un câine, ba despre un drum și noi se cere să înțelegem de acolo exact ce ne privește pe noi oamenii și ce se referă la viața noastră. Nu este foarte ușor și repede ca să poți înțelege complexitatea ascunsă din spatele proverbelor, dar este bine să facem încercarea fiecare dintre noi, pentru că ele vin din trecutul nostru comun, din experiența de viață a înaintașilor, din matca noastră națională și au fost transmise cu drag, cu generozitate prin multe generații ca să ne fie de folos. Așadar, multe dintre aceste proverbe au chei, au cifruri și au nevoie de interpretări și în rubrica pe care o urmăriți în fiecare dimineață, la matinal, cam pe la 7:30, eu dau câte o interpretare personală proverbelor în care am investit studiile mele filozofice ca într-o joacă, dar am observat că, de multe ori, câte o vorbă a țăranului român ne duce la Immanuel Kant, altă vorbă la vestitul Pitagora din Antichitate și putem face trimiteri chiar la Hegel cu fenomenologia spiritului sau la mulți alți filozofi contemporani ca Noica, Blaga, Cioran, care se întâlnesc în gândurile lor savant construite cu rădăcinile înțelepciunii românești care stau în proverbe. Dacă este să facem o observație asemănătoare celei din istoria filozofiei a lui Hegel, putem să spunem că proverbul este prima treaptă a înțelepciunii, aceea de trecere a intuitivului la abstract, așa cum Hegel spunea despre Pitagora, primul filozof, că este cel din tâi care a întins firul gândirii la maxim și a făcut trecerea de la experiență la gând exprimat, cu sentințele și maximele sale care au ajuns, cum se spune pe la noi, proverbiale în ziua de azi. Când intuitivul este dus înspre abstract și particularul spre generalizare, așadar, când experiența este exprimată în gând, ceea ce este de spus este mereu în relație cu realitatea și mult mai perceptibil pentru oameni decât dezvoltarea strict abstractă a ideilor. Dacă se vorbește despre cai care trag și nu trag, despre țapul căruia îi place iarba proaspătă, despre cel ce fuge după doi iepuri, despre măgar, oaie sau porc sau despre copacul bătrân, acesta este doar nivelul intuitiv al sintezei conținute în proverbul românesc, care mai apoi, prin interpretare și înțelegere, se deschide spre multe înțelesuri pentru om și viața lui. Există în literatură de specialitate din România colecții remarcabile și studii dedicate proverbelor care le recenzează în ordinea științifică a etnologiei și folcloristicii. Dintre acestea citez povestea vorbei a lui Anton Panci, cea din tâi culegere, apoi cele a lui Dem Teodorescu, I.C. Hințescu, Petre Ispirescu cu ale lui Zicători Populare, Iordache Golescu sau celebra culegere Proverbele Românilor, care are numai puțin de 10 volume, a lui Iuliu Zane, sau culegerea de proverbe a lui Ioan Popreteganu. Mai toate aceste culegeri și studii remarcă filonul identitar pe care îl reprezintă proverbele la români, pentru că ele depun mărturie despre experiența trăită, despre felul de a fi, despre legile morale și alte caracteristici care ne dau nouă românilor identitate națională. Cred cu tărie că utilitatea în societatea contemporană românească a promovării în spațiu public a proverbelor este aceea de a arăta tinerei generații cum vorbele bătrânilor sunt încă valabile. Pentru că oamenii din generațiile trecute și-au mutat experiența de viață în generațiile actuale prin viu grai, făcând câteodată dintr-o întreagă viață o carte sau un proverb. Așadar, un sfat al tatălui către fiul său, un sfat al mamei către fiica sa. Tânăra generație este bine să le înțeleagă și să le aibă aproape, cu folos, iar în acest context, valoarea educativă a proverbelor este incontestabilă. Și afirm acest lucru după mulți ani de profesorat în care am cunoscut nevoile școlii și ale tinerilor din școlile primare, din liceu sau din facultate. Aici se cuvine să menționez un proverb care spune: nu pentru școală, ci pentru viață învățăm, care dă o soluție străveche mult discutatului analfabetism funcțional din zilele noastre, în care totul este teorie și mai apoi lipsă de practică. Caută la tinerețe fapte izbutite, iar la bătrânețe înțelepciune, spune o vorbă a filozofilor din Grecia antică. Dar cum nu pot fi izbutite faptele tinereții fără înțelepciune, să fim atenți și la proverbul românesc: cum îți așterni așa dormi, pentru că faptele timpurii te vor urmări mai târziu în suflet. Cum drumul de 1000 de pași începe cu unul singur, gând la gând mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, afirmăm că proverbele aldărenești autentice sunt forme de gândire și filozofie trăită, care fac un elogiu vieții, adevărului, dreptății, frumuseții, binelui, cinstei, credinței, cumpătării, hărniciei, toate acestea interpretate în moduri fermecătoare. Dar pentru că, știți și voi, vorba multă e sărăcia omului, mă opresc aici și vă îndemn să iubiți, să țineți aproape și să promovați în viața de zi cu zi proverbele noastre, pentru că ele sunt o moștenire puternică de la străbunii noștri și sunt valabile și astăzi, reprezentând înțelepciunea Ardealului. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: șoftează, că eu ne-l-o lasă. În pădurea deasă mândrastă și țeasă, plânge și șoftează, că eu ne-l-o lasă.
1: Radio Someș, oriunde și online.

la aristica, să-mi iau cazanul gețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus ei la aristica, să-mi iau cazanul gețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smul ce prune, nu mai am un ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smul ce prune, nu mai am un

Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă-l ia mie pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai.

fie n-acaz. Aristi că-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea, cazanul gelui mai da. Auzi, mă, mâna, mâna! Cerminai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă, și-l chemai pe Aristică să-l cinstesc cu una mică. Cerminai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă.